best looking man.

got a great thing

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: საქართველოში 8 საათია.
6: გაგაცნობთ 31 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ოზურგეთში 23, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 27 ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინსვარაუდობა სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25, 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თბილისში კი 29.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა, საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი.

0: ამერიკული ბრენდის კამისის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაქტოჯი პომპე. იმგზავრე კომფორტულა დიერეიზაჟე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირე მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 13, 22, 7, 4. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული 19 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობს ამოხსნას ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო, მაგრამ ბევრი კითხვა კვლავაც პასუხგაუცემელი რჩება. როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა მილიონობით წლის წინ, რომელი ცივილიზაციები არსებობდნენ ღრმა წარსულში? ეს უბრალოდ არავინ არ იცის. 1860 წელს ინდოეთში კოლონიური არმიის პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩერჩვორდმა ძველი ბუდისტური მონასტრების ნანგრევებში სამალავი აღმოაჩინა. იგი ნახებოდა რამდენიმე

0: მე ასეული ქვის ფილა, დაფარული უცნაური სიმბოლოებით. აწელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩერჩვორდი სწავლობდა ამ იდუმალ დამწერლობას და შეძლო ფილებზე ამოტვიფრული ტექსტების გაშიფრვა და მოკითხვა. ბრიტანელი მკვლევრის თქმით, ისინი გაუჩინარებული კონტინენტის მუსა და მისი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის ისტორიას მოგვითხრობდნენ. ჩერჩვორდმა ივარაუდა, რომ ეს უძველესი კონტინენტი წყნარ ოკეანეში, კერძოდ პოლინეზიისა და მიკრონეზიის რეგიონში მდებარეობდა. მისი ვერსიით, დაახლოებით 100,000 წლის წინ გლობალური ბუნებრივი კატაკლიზმის შედეგად ხმელეთის უზარმაზარი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცა. ინგლისელმა მკვლევარმა ამის შემდეგვე დაიწყო მტკიცებულებების ძიება, რაც იდუმალი კონტინენტის არსებობას დაადასტურებდა. პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მას პოლინეზიის კუნძულ ტონგა და პუზე ელოდა. ეს იყო ზუსტად ისეთივე ფილები, როგორც ინდოეთის მონასტერში იპოვა. ამასთან ერთად ამ კუნძულზე ჩერჩვორდმა გიგანტური უძველესი ნაგებობებიც აღმოაჩინა. უზარმაზარი ქვის თაღი, რომლის წონა 100 ტონას აღემატებოდა. ასევე 23 ციკლოპური მართკუთხა პლატფორმა, რომელიც მრავალტონიანი ბლოკებით იყო აშენებული. თუმცა ყველაზე გასაოცარი ის გახლდათ, რომ მთელ კუნძულზე არც ერთი კარიერი არ მოიცემნა. საიდან გაჩნდა გიგანტური მონოლითები, დღემდე უცნობია. მსგავსი უძველესი ნარჩენები პოლინეზიის სხვა მრავალ კუნძულზე გვხვდება. ამჟამად მეცნიერება დაადგინეს მათი სავარაუდო ასაკი, დაახლოებით 100,000 წელი. ნუ თუ ჩერჩვორდი მართალი იყო და ოკეანის პატარა კუნძულები დიდი კონტინენტის მუს ნარჩენებია, მაგრამ ის შეეძლო დაისახლებინა დედამიწის ეს ნაწილი და აიგო ასეთი გრანდიოზული ნაგებობები. მრავალი თანამედროვე მკვლევარი არქეოლოგიისა და უძველესი კულტურის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ერთსა და იმავე ვარაუდს გამოთქვამენ. ცივილიზაცია მუ იყო პირველი ჩვენს პლანეტაზე და არამიწიერი წარმოშობისა. ამ ვერსიის დაჟინებით მტკიცება არ შეიძლება, მაგრამ მისი უარყოფას შეუძლებელია. სავარაუდოდ, ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო კვლავაც ამ მოხსნილი დარჩება.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდნენ. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრანბატონის ასულს გადარჩენის შანსსაც აძლევდა. თუ ქეთევანი გამაჰმადიანდებოდა და უხსაჩუქრებს მიიღებდა, შაჰის ცოლობასაც გამოჰკრავდა ხელს. უარის შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით, შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა. ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკად წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვაც შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინ აწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმთავითვე

0: წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. კეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულ მალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ბრწელი შრომები დაუთმეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 02-242-23-11.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე 558-510-510.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: საქართველოში 9 საათია.
4: გაგაცნობთ 31 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსავლენი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ჭიათურასა და ოზურგეთში 23, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 27 ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინსვარაუდობა სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარე. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თბილისში კი 29.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის

0: ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 30 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 18, 13, 22, 7, 4. ჯეკპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ loto.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გაქვს ოქროს ალომბარდესესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი. 1 ევრო 3.5 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 2.65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.11 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 2.14 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი. e-kalata.gov.gi. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმნით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. e-kalata.gov.gi.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 02-242-23-11.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე
1: 558 510 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42 597 95 95 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 106.
7: საქართველოში 10 საათი.
0: გაგაცნობთ 31 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ჭიათურასა და ოზურგეთში 23, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 27 ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობა სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაევრი სიკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარე. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თბილისი კი 29.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 13, 22, 7, 4. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად.

0: აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: დეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-500.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის ზონაში. გამოყენებისას გაეცემით ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობს ამოხსნას ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო, მაგრამ ბევრი კითხვა კვლავაც პასუხ გაუცემელი რჩება. როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა მილიონობით წლის წინ, რომელი ცივილიზაციები არსებობდნენ ღრმა წარსულში? ეს უბრალოდ არავინ არ იცის. 1860 წელს ინდოეთში კოლონიური არმიის პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩერჩვორდმა ძველი ბუდისტური მონასტრების ნანგრევებში სამალავი აღმოაჩინა. იგი ნახებოდა რამდენიმე ასეული ქვის ფილა, დაფარული უცნაური სიმბოლოებით. 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩერჩვორდი სწავლობდა ამ იდუმალ დამწერლობას და შეძლო ფილებზე ამოტვიფრული ტექსტების გაშიფრვა და მოკითხვა. ბრიტანელი მკვლევრის თქმით, ისინი გაუჩინარებული კონტინენტის მუსა და მისი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის ისტორიას მოგვითხრობდნენ. ჩერჩვორდმა ივარაუდა, რომ ეს უძველესი კონტინენტი წყნარ ოკეანეში, კერძოდ პოლინეზიისა და მიკრონეზიის რეგიონში მდებარეობდა. მისი ვერსიით, დაახლოებით 100,000 წლის წინ გლობალური ბუნებრივი კატაკლიზმის შედეგად ხმელეთის უზარმაზარი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცა. ინგლისელმა მკვლევარმა ამის შემდეგვე დაიწყო მტკიცებულებების ძიება, რაც იდუმალი კონტინენტის არსებობას დაადასტურებდა. პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მას პოლინეზიის კუნძულ ტონგა და პუზე ელოდა. ეს იყო ზუსტად ისეთივე ფილები, როგორც ინდოეთის მონასტერში იპოვა. ამასთან ერთად ამ კუნძულზე ჩერჩვორდმა გიგანტური უძველესი ნაგებობებიც აღმოაჩინა. უზარმაზარი ქვის თაღი, რომლის წონა 100 ტონას აღემატებოდა. ასევე 23 ციკლოპური მართკუთხა პლატფორმა, რომელიც მრავალტონიანი ბლოკებით იყო აშენებული. თუმცა ყველაზე გასაოცარი ის გახლდათ, რომ მთელ კუნძულზე არც ერთი კარიერი არ მოიძებნა. საიდან გაჩნდა გიგანტური მონოლითები, დღემდე უცნობია. მსგავს

0: მისი უძველესი ნარჩენები პოლინეზიის სხვა მრავალ კუნძულზე გვხვდება. ამჟამად მეცნიერებმა დაადგინეს მათი სავარაუდო ასაკი, დაახლოებით 100,000 წელი. ნუთუ ჩერჩორდი მართალი იყო და ოკეანის პატარა კუნძულები დიდი კონტინენტის მუს ნარჩენებია. მაგრამ ის შეეძლო დაისახლებინა დედამიწის ეს ნაწილი და აიგო ასეთი გრანდიოზული ნაგებობები. მრავალი თანამედროვე მკვლევარი არქეოლოგიისა და უძველესი კულტურის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ერთსა და იმავე ვარაუდს გამოთქვამენ. ცივილიზაცია მუ იყო პირველი ჩვენს პლანეტაზე და არამიწიერი წარმოშობისა. ამ ვერსიის დაჟინებით მტკიცება არ შეიძლება, მაგრამ მისი უარყოფას შეუძლებელია. სავარაუდოდ ჩვენი პლანეტის წარსულის საიდუმლო კვლავაც ამ მოხსნილი დარჩება.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდა. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრანბატონის ასულს გადარჩენის შანსსაც აძლევდა. თუ ქეთევანი გამაჰმადიანდებოდა და უხსაჩუქრებს მიიღებდა, შაჰის ცოლობასაც გამოჰკრავდა ხელს. უარის შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით, შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა. ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკად წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვაც შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინ აწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმ თავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულ მალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ვრცელი შრომები დაუთმეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 13, 22, 7, 4. ჯეკპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
6: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
10: საქართველოში 11 საათია.
11: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
0: მოგესალმებით, ზუსტად 11 საათია და პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამო

0: ჩვენება ქრონიკა FM-ს შორენახვიჩია ვარ. ამ წუთებში პარლამენტის თავმჯდომარე აკეთებს ჟურნალისტებთან კომენტარს, პირდაპირ ეთერში ვრთავთ შალვა პაპუაშვილს.
1: ეს და პარტიებს, რომლებიც სწორედიდან ფინანსდებიან და რევოლუციებს აწყობენ საქართველოში, ცდილობენ უწოდებს მტრებს და აღვნიშნოს, რომ ბუდი შეაქმნათ მოსახდელი კონკრეტულ ფაქტებსაც იხსენებს ამ ძიმებრალდებების ფონზე. სავარაუდოდ ბუდი მათგან ვერც ამჯერად მივიღებს. თქვენ რა შეგიძლიათ, რომ მათ ქმედებებზე თქვათ?
2: ჩვენ მინიმუმ რაც შეგვიძლია, ეს არის რომ გადავხედოთ ფუნქციონირებ ბოლო 6 წლის ისტორიას 2020 წლის არჩევნების შემდეგ. და შევაფასოთ რა როლი ჰქონდათ გარედან დაფინანსებულ ორგანიზაციებს საქართველოში არეულობის მოწყობის მცდელობებში, რა როლი ჰქონდათ იმ ეგრეთ წოდებულ პარტიებს, რომლებიც ნასვათ იმისა, რომ მათი ამომრჩევლების ნებისმიერ ყოფილიყვნენ უცხო და გარედან დაკვეთების შემსრულებლები არიან. ყველა ამ არეულობის მცდელობაში და 2020 რომ დავიწყოთ გაყალბებული პარალელური დათვლით, რომელზეც ჩვენ მაშინ კიდე გარკვეული შეღავათი გაუწიეთ მათ შორის იმ უცხოელებს, რომლებიც იმ ორგანიზაციებს, რომელიც აფინანსებდნენ ისფეც და შევეცადეთ, რომ ზედმეტი ესკალაცია არ ყოფილიყო მათ შორის ჩვენი კომენტარებით. მაგრამ ნახეთ, რომ ნაცვლად იმისა, რომ გაეაზრებინათ მაშინ თუნდაც USAID-ის, რომელმაც მაშინ იწოდა და ამერიკის ელჩმა, რომელმაც იწოდა, რომ ისვედი ყალბ მონაცემებს აფცელებდა, რომ გაეაზრებინათ, რომ ასე არ შეიძლება ქართველ ხალხის ნებაზე ზემოქმედება, ნაცვლად ამისო ნახეთ, რომ უარესი გააკეთეს 2024 წელს. სამწუხაროდ იმის გამო, რომ 2020 წელს ჩვენ მაინც ჰქონდა იმედი, რომ ის ევროპული ორგანიზაციები და ზოგიერთ სახელმწიფო, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მაშინდელი ადმინისტრაცია, ბაიდენის ადმინისტრაცია გაიაზრებდა 2020 წლის გაკვეთილს და აღარ შეეცდებოდა ქართველი ხალხის ნებაში ჩარევას 2024 წელს. მათ უარესი გააკეთეს, პირდაპირ ელჩები იყვნენ ჩართული არჩევნებში, პირდაპირ აფინანსებდნენ პარტიულ საარჩევნო კამპანიას, შეგახსენებთ დანიის საელჩოს დაფინანსებას, როდესაც მთელი კამპანია ჰქონდათ დაფინანსებული და ყველა ნებისმიერ ჩვენი შიდა კომენტარის მიუხედავად არაფრით არაჩერებდნენ ამ დაფინანსებას, სადაც თავად დანიაში სკანდალად არიქცა ეს მედიაში და ამის შემდეგ დანიის საელჩომ შეწყვიტა მხოლოდ დაფინანსება. მე ნახეთ, ვისაც ისინი აფინანსებდნენ, ეს ხალხი პირდაპირ პოლიტიკაში აღმოჩნდა, ის არასამთავრობო ორგანიზაცია მთელი თავის შემადგენლობით და გარდა ამისა ის პარტიები, რომლის კამპანიასაც აფინანსებენ. ასე რომ ეს როლი ნათელი არის და სწორედ ამიტომაც გახდა საჭირო გამჭვირვალობის კანონის მიღება, ვინაიდან მაშინ ეს ორგანიზაციების საელჩოები ქვეყნები ამუფარებული იყვნენ NGO-ების ზურგს უკან. ასე ვთქვათ, გამქონდათ ესე წარმოსახული ჩვენი მოხალაქეებისთვის, თითქოს ეს არის ქართული ორგანიზაციების, რომელიც თავისი დღის წესრიგით მოქმედებენ. სინამდვილეში ყველაფერი ეს იყო დაკვეთა გარედან. როგორც პარალელ დათვლის გაყალბება იყო მაშინ დაკვეთა USAID-ის და ის რომ არ გიცხადებდნენ და პირადად ჩვენ შეხვედრებში გვატყუებდნენ, რომ არაფერი იცოდნენ ამის შესახებ და მე აღმოჩნდა ეს იყო ტყუილი და საქართველოს ხელისუფლებას ატყუებდა USAID-ი და სწორედ ეფარებოდნენ ამ ორგანიზაციებს და გამჭვირვალობის კანონი ამიტომაც იყო და არის დღემდე მტკივნეული მათთვის, ვისაც მავნე მიზნები აქვს გარედან საქართველოს მიმართ, ვინაიდან ამ კანონმა გამოაჩინა სინამდვილეში ვინ დგას ყველა ამ მავნებლობის უკან, ვინ დგას გაყალბებული პარალელური დათვლების უკან, ვინ დგას საქართველოს ეკლესიაზე თავდასხმების უკან, ვინ დგას LGBT პროპაგანდის უკან. რო სინამდვილეში ეს არის არა ქართული დღის წესრიგი, არამედ ეს არის გარედან თავსმოხოვული დღის წესრიგი და ამიტომაც ხედავთ განსაკუთრებულ რეაქციებს და ესეც მე მგონი კარგი ტესტი არის. ვისაც რომელ ქვეყანას, რომელ ხელისუფლებას, რომელ უცხო ორგანიზაციასაც აქვს განსაკუთრებული კვეთრი პოზიცია გამჭვირვალობის კანონზე, ეს ის ხელისუფლებებია, რომლებსაც საქართველოს მიმართ აქვს მავნე მიზნები და ამითი საკუთარ თავს ამხელ.
1: პრემიერის განაცხადებაზეც კითხავთ, აბიტურიენტებს, რომლებს მათ გადალახეს ზღვარი, მიეცემათ შესაძლებლობა მეორედ ჩარიცხვების. ოპოზიციამ ეს განაცხადება დააჩვენა ზღვარამიემაც საკუთარ გამარჯვებად გასახას შეიძლება ითქვას. როგორ აფასებთ მათ ამ ქმედებებს ამჯერადაც?
2: ხო, ოპოზიციას ვინაიდან ზოგადად ვერაფერში ვერ იმარჯვებენ, ამიტომ ერთადერთი რაც რჩებათ, სხვის გადაწყვეტილებებზე პარაზიტირება არის და ამის საკუთარ გამარჯვებად გამოცხადება.

0: ან რა შეჯიბრში იყვნენ, ან რა დაპირისპირებაში იყვნენ და რაში გამოიმარჯვეს საერთოდ. ჩვენ მნიშვნელოვან საგანმანათლებლო რეფორმას ვახორციელებთ, როგორც ზოგადი განათლების, ისე უმაღლესი განათლების და რა თქმა უნდა ამ მასშტაბურ და საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტო რეფორმას უმაღლესი განათლებისას სჭირდება ყოველდღიური დაკვირვება და შესაბამისი ოპერატიული გადაწყვეტილების მიღება. და სწორედ ეს იყო რაც გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, განათლების მინისტრმა, როდესაც გამოცდების შედეგებიდან გამომდინარე, ჩაიცხვევის შედეგებიდან გამომდინარე, გამონაკლისის სახით დაიშვა მეორადი ჩაიცხვევი. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ადამიანების რაოდენობა, აბიტურიენტების, რომლებიც კომპეტენციის მინიმალურ ზღვარს ლახავდნენ, მაგრამ ვერ ირიცხებოდნენ, ყოველ წელს არის რამდენიმე ასეული, ათასამდე, სხვადასხვა რაოდენობის ყოველთვის არიან აბიტურიენტები, რომლებმაც მართალია გადალახეს, მაგრამ მათი არჩევანის იმ უნივერსიტეტში, რომელიც მათი არჩევანი იყო, ან უნივერსიტეტებში ვერ მოხვდნენ, ვინაიდან სხვებს უკეთესი შედეგები ჰქონდათ და უპირველეს ყოვლისა ისინი რიცხებია. ამ შემთხვევაში და ის ყოველთვის არის და იქნება მომავალშიც ადამიანები, რომლის არჩევანიც არ დაემთხვევა მის მონაცემებს და შედეგებს გამოცდებში. ხომ ესეც ნაწილია გამოცდებისა და უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის პროცესისა. ასე იყო წარსულშიც, ყოველთვის იყო და იქნება რა თქმა უნდა. უბრალოდ ამ შემთხვევაში, ვინაიდან მოხდა პროგრამების გადანაწილება ახლებური უნივერსიტეტებს შორის, აქ შესაძლოა რომ აბიტურიენტებს ქონოდათ გარკვეული დაბნეულობა, რომელი აერჩიათ და ასე შემდეგ და აქედან გამომდინარე მათ მიეცათ შესაძლებლობა მეორადი ჩაიცხვის პროცესში დაფიქრდნენ თავის არჩევანზე და უნივერსიტეტის შერჩევაზე, სადაც შეიძლება არსებობდეს კიდე თავისუფალი ადგილები და ეს არჩევანი გააკეთონ. ასე რომ ეს არის გამონაკლისი ერთჯერადი ხასიათის გადაწყვეტილება, რომელიც მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ უმაღლესი განათლების რეფორმა მიმდინარეობდეს ისე, რომ უპირველეს ყოვლისა იყოს სტუდენტზე ორიენტირებული და თუკი გარკვეული გარემოებებმა შეიძლება მათთვის გარკვეული დაბნელობა გამოიწვიოს, ამ მხრივ მისცეთ შესაძლებლობა, რომ კიდევ ერთხელ დაფიქრნენ თავის გადაწყვეტილება უნივერსიტეტთან დაკავშირებით შეასწორონ.
1: დაუბრუნდა ეს საქმესაც კითხავთ, ოპოზიცია და მათი მხარდან ჯერები სპეკულირებდნენ ამ თემით და ამბობდნენ, რომ ის მოკლეს, თუმცა ჩვენ ვახეთ უწყების მიერ გავრცელებული არაერთი მტკიცებულება ამ საქმესთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ასადასტურებს ის მოკლეს.
0: რა ისიც ამაში უკვე სამწუხაროდ არაფერი გასაკვირი არ არის და ეს ესეთი მოწყობის ხალხი არის, ასეთი ჯგუფი არის, ხედავთ რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის რამდენიმე ასეული ადამიანი, ყველაზე კარგად ეს ნახეთ ჩვენ შაშან 4 ოქტომბერს 7000 ადამიანი, რომელიც მზად არის რომ ქვეყანა დაანგრიოს, მზად არის რომ აქ სისხლის ღვრა იყოს, სახელმწიფოს დამხობა იყოს. ამ ყველაფერზე წამსვლელი არის. ყავს ჩვენ საზოგადოებაში აი 7000 ადამიანი, ვინც 4 ოქტომბერს ვიხილავთ. აქედან რამდენიმე ასეული უფრო აქტიური არის ხოლმე და განსაკუთრებით გამოირჩევა ამ ხრივ. და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ უკვე წლებია მათი მეთოდი არის სხვადასხვა ტრაგედიებზე, მცდელობა რომ სხვადასხვა ტრაგედიებზე პოლიტიკური პარაზიტების როლში გამოვიდნენ და შეეცადონ პოლიტიკურად აქციონ ყველაფერი. ყველა ამ ყველა საკითხზე კისერი წაიმტვრიეს. ყველა ასე დროს, როდესაც ცდილობდნენ რომ ტრაგედია გამოეყენებინათ, ყველაფერზე კისერი წაიტეხეს იმ ხრივ, რომ გამოჩნდა ან თავიდანვე ჩანდა რა იყო სინამდვილეში სიმართლე და პირდაპირ ჩანდა რომ ეს ადამიანები დაკავებული არიან манипуляციით, გაყალბებით რეალობის. სამწუხაროდ რომ ამას ჩართული არის მათ შორის ის ორგანიზაციები, რომელიც თავისთავად მედიას უწოდებენ და სინამდვილეში უბრალოდ ისტერიას და манипуляციას არიან მიყოლილი. ასე რომ კიდევ ერთხელ გამოძიება ხედავთ რომ მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, მათ შორის გამოვლინდა პერსონები, ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვანაირად ჩართული იყვნენ ამ უბედური შემთხვევის დადგომაში. საბოლოო პასუხი გაეცემა გამოძიების მხრიდან ყველა ამ საკითხს, მაგრამ ხედავთ რომ რაიმე საფუძველი არ ვენდოთ იმ ფაქტებს, რასაც ჩვენ თვალით ვნახეთ, მათ შორის ვიდეო ჩანაწერები, ჩვენებები არსებობს ამ ფაქტებს რო არ ვენდოთ, ძალიან შეთქმულების თეორიის მოყვარული უნდა იყოს ვინმე, ან ძალიან დიდი მტერი უნდა იყოს საქართველოს და ქართული საზოგადოების.
1: შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში
2: გაეროში ის როგორც ვთქვით, მაინც თუნდაც ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დალაგების ერთგვარი მცდელობა და გამოჩნდა თუ არა რაიმე შანსი ამერიკასთან დალაგების შესაძლებლად. რა ირაკლი პაულ მიხეილ პაულაშვილი იყო გაგზავნილი გაეროში, ახლა მიდის ირაკლი პოლოხიძე.
0: ტერმინი დალაგება ფიქრობ არასწორი არის ჩვენი ქვეყნის იმ არასწორი არის თუკი ჩვენ პატივს ჩვენ ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ ქვეყნის სუვერენიტეტს. სუვერენიტეტს. ჩვენ რასაც ვაკეთებთ არის ის რომ ჩვენ ქართული ხალხის ნებას ვასრულებთ და ბოლო არჩევნებით ეს არის 1,120,000 საქართველოს მოქალაქე რომელმაც ჩვენ მოგცა მანდატი რომ ქვეყანა მართოთ ისე როგორც მართავთ. წავიყვანოთ იმ მიზნებისკენ, რა მიზნებისკენაც მიყვავს. ამისი მანდატი გვაქვს ჩვენ 1,120,000 ქართველისგან. ეს მანდატი გულისხმობს, რომ საქართველოს სუვერენიტეტის შებღალო არის მიუღებელი, რომ არავის არ აქვს უფლება ჩაერიოს ჩვენს შიდა საქმეებში და ჩვენს არჩევნებში. ამ მანდატს ვასრულებთ და ხედავთ, რომ ვიღაცებს წინთ. ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციას წინდა, რომ აქ არაერჩეოდა ხელისუფლებაში ის ხალხი, რომლებიც მისი ნების პირდაპირ შემსრულებლები იყვნენ. ასე წინს ევროპაშიც სამწუხაროდ ზოგიერთი ქვეყნის ხელისუფლებას, რომ მათი მარიონეტები არ არიან საქართველოს ხელისუფლებაში. მაგრამ ჩვენ ამისი მანდატი გვაქვს ქართული ხალხისგან. ეხლა ეს ამ წენას ვინ როგორ გაუმკლავდება მეორე მხარეს? ეს მათი გადასაწყვეტი არის, ჩვენ ამაზე კომპრომის არ ვაპირებთ, რომ იმის სანაცვლოდ, რომ ვიღაცამ უფრო კარგი თვალით შემოხედოს, ჩვენ აქ ქართული ხალხის არჩევანის შეცვლის შესაძლებლობა მივცეთ გარედან. ამას უნდა შეეგუოს ყველა. ეს არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ეს არის სუვერენული სახელმწიფო და ყველა, ვინც შეეცდება, რომ ხელები აფათუროს ჩვენი მოქალაქეების არჩევანში, ყველას მიმართ იქნება ასეთი დამოუკიდებლობა. ასე რომ ჩვენ რასაც ვაკვირდებით ბოლო პერიოდში, ფიქრობ არის ის, რომ გადააზრება არის სხვადასხვა ქვეყნის ხელისუფლებაში საკუთარი დამოკიდებულების და ზოგს შეიძლება ჰქონდა იმედი იმის, რომ შეძლებდა საქართველოს ქართული ხალხის ნებაზე ზემოქმედებას, მაგრამ ქართული ხალხის პასუხი ძალიან მკაფიო არის, ამიტომ შესაძლებელი კიდევ ამიტომ ჩვენ ხედავთ, რომ უფრო მეტად ხდება გადააზრება საქართველოს მიმართ პოლიტიკის, რომ რომ პოლიტიკა, რომელთაც ცდილობდნენ, რომ ქართველი ხალხის ნებაზე ზემოქმედება მოეხდინათ, ეს არ მოქმედებს. ამიტომ უნდა მიიღონ ქართველი ხალხის ნება ისეთი, როგორიც არის. ეს არის გაეროზე რა ხამსაუბროთ, გაეროს წესდების მთავარი პრინციპი, სხვა ქვეყნების შიდა საქმეების ჩაურევლობის და სუვერენიტეტის პატივისცემისა და ვხედავთ, რომ აქეთკენ მიდიან ზოგიერთი სხვადასხვა ქვეყანა და მათ შორის ჩვენ ხედავთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც გვაქვს პოზიტიური დინამიკა და ამ პოზიტიური დინამიკის გაგრძელება არის მათ შორის.
2: პოზიტიური დინამიკა და გაგრძელება
0: ურთიერთობა ის, რომ არსებობს კონტაქტები ადმინისტრაციებს შორის, ის, რომ დელეგაცია იყო ჩამოსული, რომელთანაც იყო ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრები და ჩვენ ამ იმედით უყურებთ ჩვენ სამომავლო ურთიერთობებს. კიდევ ერთხელ, ჩვენ არერთხელ გვითხრათ, ჩვენ ვართ მზად, რომ მიუხედავად იმ გადაწყვეტილებებს, რომელიც წინა ადმინისტრაციამ მიიღო ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებთან დაკავშირებით და მავნე გადაწყვეტილებებით, რომელთა სტრატეგიული პარტნიორობა გააუქმა, შეეცადა არჩევნებში ჩარევას და ასე შემდეგ, ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს ფურცელი გადავშალოთ და გავიხედოთ წინ, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ყოველთვის ვიყავით კეთილსინდისიერი პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატების და ზოგადად ყველა იმ ქვეყნის, რომელიც ჩვენ ქვეყანას პატივს ცემს.
2: საუდგენის შერიგების რაღაცა კონტურები გამოიკვეთა და გაეროში ირაკლი კობახიძეს მათ შორის ექნება საბოლოო მცდელობა ამ შერიგების და რაღაც სიტუაციის გაუმჯობესება.
0: გაერო სხვა ფორმატი არის, გაეროში ჩასვლა გამოსვლა სხვა ფორმატი არის, ორმხრივი ურთიერთობების სხვა ფორმატი არის. ამიტომ ამას ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს და კიდევ ერთხელ ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, რომ ქვეყნები ხა არ არიან

0: ეს სურვილი გამოვთქვით. ვისაც სურვილი აქვს, რომ ჩვენთან იმეგობროს და ქონდეს სტრატეგიული პარტნიორობა, ჩვენ მზად ვართ ამისთვის. ჩვენ სხვა ქვეყნების გადაწყვეტილებაზე გავლენას ვერ მოახდენთ. ერთ-ერთი ვიცით, რომ ყველას ინტერესში არის, რომ ქონდეს პარტნიორული ურთიერთობა საქართველოსთან, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობიდან გამომდინარე.
1: შეიქმნება თუ არა თანამდებობა, რომელიც შექმნასაც აპირებდით მომკავშირეთათვის, პარლამენტი უშენებს თუ არა ამ საკითხთან დაკავშირებით?
0: რაც შეეხება მთავრობის სტრუქტურაში ცვლილებებთან დაკავშირებით პროექტს, ჩვენ ამ სასესიო კვირაში, ალბათ არა მომავალ სასესიო კვირაში გვექნება მსჯელობა, ეს პოზიცია აღარ შეიქმნება სახელმწიფო მინისტრის და იცით, რომ თავის დროზე დაანონსდა, რომ გაუქმდებოდა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინირების მიმართულებით სახელმწიფო მინისტრის პოზიცია, შეიქმნებოდა რეგიონული მიმართულებით. რაც შეეხება გაუქმებას, გაუქმდება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის ფუნქციის მქონე სახელმწიფო მინისტრი, არ შეიქმნება რეგიონული მიმართულებით კოორდინაციისა და მსჯელობა მიდის და საავადმყოფოდ მოხდება რეგიონული განვითარების სამინისტროს და ინფორმა დააკისრა პრემიერ-მინისტრმა მამუკამდინარაძეს. ეს იყო, რა თქმა უნდა, მისი მათ შორის პირადი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე და ეს ფუნქცია ძალიან კარგად შეასრულა და ეს კოორდინაცია დღეს არის ძალიან კარგად აწყობილი და სურვილი იყო, რომ რეგიონული მიმართულებითაც იგივე გაკეთებულიყო კოორდინაციის ხრივ. გამომდინარე იქიდან, რომ მამუკამდინარაძე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პოლიტიკიდან წასულიყო, აქედან გამომდინარე ეს საჭიროება აღარ არის გამომდინარე იქიდან, რომ კიდეცხეს თორედ მამუკამდინარაძე მათ შორის მისი პირადი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე იყო ჩაფიქრებული ამ პოზიციის შექმნა. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური გუნდია და მთავრობაც ეს არის პოლიტიკური გუნდი და პოლიტიკურ გუნდში მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური ფიგურები, რომლებსაც აქვთ რესურსი გარკვეული საქმიანობის განხორციელების იმისთვის, რომ კოორდინაცია აწარმოოს სხვადასხვა სამინისტროების თუ სტრუქტურების. ამას, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური გამოცდილება ჭირდება, პოლიტიკური რესურსი ჭირდება, რომელიც მამუკამდინარაძეს ჰქონდა განსაკუთრებული ამ მხრივ და მისი საქმიანობა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის მიმართულებით ამისი ყველაზე კარგი დასტური არის. ასე რომ, რა თქმა უნდა, თავისთავად სწორედ მამუკამდინარაძის პოლიტიკური გამოცდილებიდან, პოლიტიკური წონიდან, ცოდნიდან გამომდინარე იყო ჩაფიქრებული ამ პოზიციის შექმნა და ვინაიდან მან მიიღო გადაწყვეტილება პოლიტიკიდან წასვლა, აქედან გამომდინარე ამისი ეს გადაწყვეტილება ახლა შეიცვალა. გაიწვის და ხო, ვინაიდან ტექნიკურად საჭირო არის სხვანაირად ფორმულირება კანონ პროექტის და რამდენადაც მე მასწავლებს, თავრობა გაიწვევს. Ну, ყოველ შემთხვევაში ტექნიკურად ეს საკითხი კანონ პროექტის სახით იქნება ფორმულირებული და ჩვენ მომავალ სასიო კვირას განვიხილავთ. გაიწვია არსებული პროექტი, გაიწვია.
1: ეს რამდენი პროექტი გაიქიანდება და სახელმწიფო მინისტრის აპარატი და პოსტი არის.
0: კი ბატონო, ეს არის გეგმა, რომელიც პრემიერ-მინისტრს აქვს და ამ კანონ პროექტი იქნება წარმოდგენილი შესაძლოა.
1: ეს გადაწყვეტილება შეიძლება ამოხსნას, თუ შეიძლება ერთი იყოს თუ არა მსჯელობა უკვე, ვინ დაიკავებს ამ თანამდებობას ახალს?
0: ინფრასტრუქტურის მინისტრი არის და ამ ხრივ მე მგონი რეზის ოხაძე ძალიან კარგად
1: ართოს თავს. ეს მარკეტინგი დავასრულოთ. ბოლო პერიოდში მიმდინარეობს საუბარიში და დაპირისპირებაზე ქართულ ოცნებაში, მათ შორის კითხვები იყო იმისთან დაკავშირებით, რომ თქვენ სტიპენდიის განმავლობაში არ გამოჩენილი ხართ მედიასთან და შეგიძლიათ ვითხრათ ამ საკითხებთან
0: დაკავშირებით.
1: და დაპირისპირებასთან დაკავშირებით, საზოგადოებაში მიმდინარეობს საუბარი, მათ შორის პოლიტიკური ცვლილებები რაც მოხდა ამ ყველაფრის მიზეზებთან დაკავშირებით.
0: სათში და დაპირისპირებას
1: სათ ბატონიშალა და ქართულ
0: ოცნებას. ან ხო, არ ვიცი რომელ დაპირისპირებას გულისხმობთ. ერთ-ერთი დაპირისპირებასაც ჩვენ ხედავთ, ყოველდღიურად ხედავთ ჩვენ დაპირისპირებას ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციაში, რომელიც ხედავთ ჩვენ, რომ ახლა შემოდგომის ციებცხელება დაეწყოთ პოლიტიკური აქტიურობის და ეს პოლიტიკური აქტიურობას ვაკვირდებით თუ ერთმანეთის მიმართ არის ძირითადად გამოხატული, ასე რომ ამ დაპირისპირებას ვაკვირდებით და პირიქით გეტყვით, რომ გულშემატკივრობთ, მნიშვნელოვანი არის, რომ კარგად წარმოჩნდეს სინამდვილეში ვისთან გვაქვს საქმე.
2: ევროკავშირის კავშირებით მინდა კითხოთ, თუ შეიძლება მოკეთეს ფონდის მოსახლეობა მთავარი ევროკავშირის წევრობის მოლაპარაკებების განახლებაზე და ამ შემთხვევაში ევროკომისიაში ამბობენ მისი პატივცემენ ამ ადამიანების გადაწყვეტილებას, ისლანდიის გადაწყვეტილებას და არ მოსმენია მათ შორის არც რუსულ გავლენებზე საუბარი, არც სანქციები.

0: ეს მუქარა ეს არის თუ არა ორმაგი სტანდარტი? ზოგადად
1: ხო, უკვე სკოლის რეფერენდუმის შედეგი აჩვენებს ძალიან მყარად ერთ რამეს. ეს არის ბრიუსელის მხრიდან დობის დაკარგვა სხვადასხვა ქვეყნების მოსახლეობაში და სწორედ ეს არის უნდობლობა ბრიუსელის და ევროკავშირის მიმართ, რაც გამოიხატა ამ რეფერენდუმის შედეგით, როდესაც ისლანდიის მოსახლეობის უმრავლესობამ უარი თქვა და ხაზგაუსვა. უარი თქვა არა ევროკავშირში გაწევრიანებას, უარი თქვა მოლაპარაკებების განახლებას. ამაზე თქვა უარი. ჯერ გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოთ, რომ უნდა გაწევრიანდნენ თუ არა, მოლაპარაკებები განაახლონ თუ არა, ამაზეც კი უარი თქვა. იმდენად დიდი არის უნდობლობა ევროკავშირის მიმართ, იმიტომ რომ ბრიუსელი, ვინც დღეს მართავს ის პოლიტიკური ჯგუფები თუ ადამიანის ჯგუფები, ვინც დღეს მართავენ ევროკავშირს, მათ საკუთარი უმწიფარი საგარეო პოლიტიკით, თავქარიანი შიდა პოლიტიკით მიაღწიეს იმას, რომ ქვეყანა ისლანდია, რომელიც არის ევროკავშირის ეკონომიკური გაერთიანების წევრი, არის ნატოს წევრი, შენგენის ზონის, ყველანაირად ბევრი მხრივ არის ინტეგრირებული და აქ კითხვა არის, რომ თუ კი ასეთი ინტეგრაცია არის, რაღა უდგას წინ, რომ ევროკავშირის წევრი გახდეს? აი მათაც კი უარი თქვეს მოლაპარაკების განახლებაზე, იმდენად დიდი არის უნდობლობა. და რატომ არის, რითი არის ეს უნდობლობა გამოწვეული? იმიტომ რომ არენდობიან, რომ რა გადაწყვეტილება თუ გახდებიან წევრები ევროკავშირის, რა გადაწყვეტილებას და თავის სუვერენიტეტს, ასე ვთქვათ, რაღაც ნაწილს დაუთმობენ ბრიუსელს. შემდეგ შეიძლება ისეთი გადაწყვეტილება მიიღოს ბრიუსელმა, რომელიც მათ დააზიანებს და ამის მიმართ აქვს უნდობლობა. უნდობლობა აქვს ევროკავშირის და ბრიუსელის მიმართ იმ ცვლილებებში, რასაც ახლა დაგეგმილი არის, რომ და იცით, რომ ნახოთ ჯერ კი ზუსტად რა ფორმა იქნება, მაგრამ მარტაკოსმა განაცხადა, რომ მზად არის უკვე პაკეტი წინადადებებისა ევროკავშირის შიგნით გადაწყვეტილების მიღების პროცესის რეფორმისა და დაანონსებული არის, რომ შეიძლება უბრალოდ ჩამოართვან ხმის უფლება წევრ ქვეყანას. და ახლა ისლანდიელი ხალხიც ამას უყურებს, რომ თუ კი დღეს წავლენ ამ ნაბიჯზე, აღარ აქვს ნდობა, რომ ხვალ შეიძლება მიიღონ გადაწყვეტილება რამდენიმე ქვეყანა, ხმა ჩამოართვას და მათ გარეშე მიიღონ გადაწყვეტილებები. ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებითაც მნიშვნელოვანია ისლანდიისთვის და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს არის კრახი ბრიუსელის დღევანდელი ხელმძღვანელობის პოლიტიკისა, რომ ქვეყანა, რომელიც არის ინტეგრაციის ძალიან მაღალ დონეზე ევროკავშირთან, არის ნატოს წევრი, ამ ქვეყნის მოსახლეობას არ უნდა წევრობა კი არა, მოლაპარაკებების განახლებაც არ უნდა, აქაც კი რისკს ხედავენ, რომ შეიძლება ისეთ რაღაცაში შევიდნენ, რომელიც დააზიანებს მათ ინტერესებს. ასე რომ აი ეს არის ის შედეგი, რომელსაც ჩვენ წინასწარ მეტყველებდით. სხვა შორის აქაც მნიშვნელოვანი არის მეორე გარემოება, რომ თვითონ ბრიუსელში იყო დიდი იმედი და მოლოდინი, რომ ისლანდიაში პოზიტიური იქნებოდა ეს გადაწყვეტილება. მათ შორის გაფართოების შემდეგ ეტაპსაც გარკვეულწილად კულუარულ საუბრებში აბავდნენ ისლანდიის შემთხვევას და თუ კი ისლანდიას იქნებოდა, ისლანდია განაახლებდა მოლაპარაკებებს, შეიძლება ისლანდიასთან ერთად პაკეტი შეექმნათ, მაგალითად მონტენეგროსი, რომელიც ბოლოშია გასული მოლაპარაკებების და ეს ორი ქვეყანა ერთ ჯგუფად ყოფილიყო შემდეგი ტალღის ნაწილი. და თავად მონტენეგროშიც ამის იმედი ჰქონდათ, ვინაიდან ესეც შიდა პოლიტიკური საუბრები რაც არის, ზოგადად პესიმისტური განწყობა არის იმაზე, რომ ევროკავშირი როდის მიიღებს გადაწყვეტილებას გაფართოებასთან დაკავშირებით და აქაც ხედავდნენ შანსს, რომ ისლანდიას, რომელსაც ახლა ისლანდიას უარს ვერ ეტყოდნენ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ძალიან ბევრი მხრიდან არის ინტეგრირებული ევროკავშირში, ნატოს წევრი არის და ასე შემდეგ, შენგენის ზონაში არის, რომ ასე ვთქვათ, ისლანდიასთან ერთად ჯგუფით შეძლებდნენ შესვლას და ანუ ეს იმედებიც სამწუხაროდ გაუცრუდა ბევრს და აჩვენებს კიდევ ერთხელ ბრიუსელის პოლიტიკის აბსოლუტურ კრახს, რაც შეეხება გაფართოების პოლიტიკას, რომ ყველაზე ახლო მყოფი ქვეყანას და ხალხიც კი შეაშინეს საკუთარი პოლიტიკით და უარი თქვეს მოლაპარაკებების განახლებას, არა წევრობაზე, მოლაპარაკებების განახლების მიმართაც ხედავენ, განახლებაში ხედავენ რისკს, რომ შეიძლება შევიდნენ ისეთ პროცესში, რომელიც დააზიანებს მათ ინტერესებს.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე თავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 31 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსავლენი. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ჭიათურასა და ოზურგეთში 23. ქობულეთსა და ბათუმში 25. 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 27 ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან.

0: უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგეთ რო, გაიგეთ.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 13, 22, 7, 4. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: საქართველოში 12 საათია.
9: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. რევოლუციის მცდელობები, დამკვეთები და შემსრულებლები. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ოპოზიციის NGO-ებისა და აქტივისტების ქმედებებს აჯამებს. ლევან მაჭავარიანი მათ საქართველოს მტრებს უწოდებს. მაჭავარიანი წერს, რომ საქართველოში მშვიდობისა და სტაბილურობის ერთადერთი გარანტი არის ქართული ოცნება, ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით.
11: ჩემს წინაპოსტებში საზოგადოებას ფაქტებითა და არგუმენტებით დეტალურად გავახსენი აგენტურული ოპოზიციის, მდიდარი NGO-ების და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტების მიერ ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების წინაშე ჩადენილი მავნებლობები. დღეს კი ქრონოლოგიურად გავახსენებთ ამ აქტორების მხრიდან რევოლუციების მოწყობის მცდელობებსა და ქვეყნის ხელოვნური დესტაბილიზაციის ფაქტებს. ამ მოვლენების განსაკუთრებული სიმძაფრით განვითარება და ამ პროცესებში მათი უცხოელი პატრონების აქტიური ჩართულობა 2020 წლის მიწურულს რუსეთ უკრაინის ომამდე ერთ წელზე ოდნავ ადრე იწყება. რა თქმა უნდა, ამ დროისთვის რადიკალების უცხოურმა ხელმძღვანელობამ უკვე იცოდა ომის დაწყების შესახებ და ჩქარობდა აგენტურის მოყვანას ხელისუფლებაში იმისთვის, რომ ომის დაწყებისთანავე მომხდარიყო საქართველოს პროქსი ქვეყნად გამოყენება. მას შემდეგ, რაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ქართულმა ხალხმა მორიგჯერზე დაამარცხა აგენტურა, არაფორმალურ ოლიგარქიულ მართველებს USAID შემოხავთ თამაში, რომელიც თავის მხრივ ავალებს მის მიერ დაფინანსებულ ISFET-ს, რომ გააყალბოს ხმის პარალელური დათვლის შედეგები. ამ გაყალბებას პროცესების ხელოვნური რადიკალიზაცია უნდა მოხოლოდა. მავნებლები გამოდიან

0: ქუჩაში ცდილობენ ცესკოში შეჭრას, აგენტურული პარტიები აცხადებენ ბოიკოტს და რიგარეში არჩევნებს ითხოვენ. შეიქმნა ხელოვნური კრიზისი. რეალურად აქედან იწყება სრულიად განსხვავებული მასშტაბით აგენტურის უცხოელი პატრონების უკვე ღია და თავხედური ჩართულობით ჩვენი ქვეყნის დესტაბილიზაციის მცდელობის უწყვეტი პროცესი. ხელოვნური კრიზისის დასამძიმებლად აგენტურის გარე პატრონების რამდენიმე ადგილობრივი სუპერვაიზერის დავალებით გახარია გადადგება თანამდებობიდან. ელჩების ეს ინსტრუქცია გახარიამ რამდენიმე მიზეზით შეასრულა. პროგრამა მაქსიმუმი ხელისუფლების ჩამოშლა, ხოლო მინიმუმი რამდენიმე თვეში გახარიას პოლიტიკაში შემობრუნებით ქართული ოცნებისთვის ამომრჩევლის წართმევა იყო. გახარიას გადადგომიდან 10 დღეში საქართველოში ჩამოდის შარლ მიშელი და მედიაციის შედეგად შედგენილ ხელშეკრულებაში ჩნდება ჩანაწერი 43% თან დაკავშირებით. გაუგებარი ბარიერი, რომლის თვითმმართველობის არჩევნებზე ქართული ოცნების მხრიდან ვერ გადალახვის შემთხვევაში ინიშნებოდა რიგარეში არჩევნები. სწორედ ამ არჩევნებისთვის იყო საჭირო გახარია. რამდენიმე თვით ადრე მას აბრუნებენ პოლიტიკაში და იწყებს ჭორის გავრცელებას, რომ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პროექტია. მიზანი ქართული ოცნებისთვის ხმების წართმევა და ბარიერის გადალახვაში ხელის შეშლა იყო. ხოლო იმისთვის, რომ ერთ წელზე გაწერილი ეს რევოლუციური გეგმა ბოლომდე ყოფილიყო გადაზღვეული, არჩევნებამდე 2 დღით ადრე უკრაინულმა სპეცსამსახურებმა საქართველოში არანჟის კონტეინერი სააკაშვილი შემოაპარეს. გახსოვთ, რომ 2020-2021 წლების რევოლუციის გეგმა პროცესში მრავალ სხვადასხვა აქციასაც და ერთ-ერთ ასეთ აქციაზე აგენტურის ჟურნალისტების სცენაზე ასვლასაც ითვალისწინებდა. საბედნიეროდ ვერც ჟურნალისტებმა მოახდინეს რევოლუცია, ვერც სააკაშვილი მივიდა არჩევნების დღეს რუსთაველზე და ვერც გახარია მოატყუა საკმარისი რაოდენობის ხალხი. ამასობაში რუსეთ-უკრაინის ომიც დაიწყო. მას შემდეგ, რაც დახურულ შეხვედრებზე უარი განაცხადეთ ომში ჩართვაზე, რაც ბატონ ბიძინა ივანიშვილს დე-ფაქტო სანქციები დაუწესეს და წვდომა შეუჩერეს თავისი აქტივების დიდ ნაწილზე, რაც უკრაინის ელჩის გაწვევის შედეგად გარედან დაორგანიზებული აქციების უზარმაზარი წნეხისა და ზეწოლის მიუხედავად არ დავთანხმდით რუსეთისთვის სანქციების დაწესებას, უკრაინაში მებრძოლი მოხალისეების მთავრობის ოფიციალური ნებართვით გაგზავნას და ჩვენი შეერაღების უკრაინისთვის გადაცემას, ანუ ომში ჩართვას, დღის წესრიგში კვლავ რევოლუცია დადგა. ენჯიოების რევოლუციის გეგმა შემდეგში მდგომარეობდა. უცხოელი პატრონები კანდიდატ წევრობაზე განაცხადს უკრაინას და მოლდოვაში ატანიდებდნენ. თუ საქართველო მათ არ შეუერთდებოდა, აქციების ახალი ტალღა დაიწყებოდა იმ ნარატივზე დაყრდნობით, რომ ხელისუფლებას არ სურდა ევროკავშირში გაწევრება, ხოლო თუ ჩვენ შევიტანდით განაცხადს, სტატუსს უკრაინას და მოლდოვას მისცემდნენ, ჩვენ უარს გვეტყოდნენ და ამით გამოიწვევდნენ სიტუაციის ხელოვნურად იმ დონემდე დაძაბვას, რასაც რევოლუცია უნდა მოხოლოდა. 2022 წლის მარტის დასაწყისში საქართველოს შეიტანა განაცხადი. აპრილიდან იწყება აგენტურული პარტიების, მდიდარი ენჯიოების და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტების დატრენინგება ივნისის მოვლენებისთვის. გვახსოვს ერთ-ერთი ასეთი ტრენინგი, რომელსაც ბაკურიანში ბატონი აკერმანი ატარებდა და რომელსაც ქალბატონი კელი დეგნანიც ესწრებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებული ყველა კრიტერიუმით ვუსწრებდით უკრაინასა და მოლდოვას, სტატუსის გარეშე მხოლოდ საქართველო დატოვეს. გვახსოვს 2022 წლის ივნისის მოვლენები. ჟურნალისტების შემდეგ ამ შემთხვევაში უკვე NGO ორგანიზაციები ადიან სცენაზე, ეთხოვენ მთავრობის გადადგომას და ტექნიკური მთავრობის მათი შეხედულებისამებრ დაკომპლექტებას. საბედნიეროდ ქართული ხალხის გვერდში დგომით რევოლუციის ეს მცდელობაც ჩავარდა. ამ შემდეგ 2023 და 2024 წლებში გამჭვირვალობის ქართული კანონის მიღებისას საქართველო ორჯერ გადაურჩა რევოლუციას. აღსანიშნავია, რომ ამ ორი რევოლუციის მცდელობას შორის გარე პატრონების დავალებით USAID-ს აგენტურის დასატრენინგებლად ამჯერად უკვე ორგანიზაცია კანვასი ჩამოყავს. 2024 წლის აქციებზე მეტი სიმწვავისთვის უკვე ევროპული ქვეყნების მინისტრებს და ევროპარლამენტარებსაც ვხედავდით. ეს აქტორები არც მაიდანიზაციის ღია მოწოდებებს ერიდებოდნენ. აფერისტულ კამპანიაზე სახელწოდებით რუსული კანონი ამ თაღლითობის დროს გამართულ ძალადობრივ აქციებსა და ამ აქციებში საზოგადოების ნაწილის ფაშისტური მეთოდებით იძულებით ჩართულობაზე მე ძალიან ვრცლად და დეტალურად ორი კვირის წინ გამოქვეყნებულ პოსტში ვისაუბრე. 2024 წლის დეკემბერში აგენტურა აპირებდა 2022 წელს კანდიდატის სტატუსის არმიცემით განვითარებული მოვლენების უფრო მომზადებული გაცილებით დიდი ენერგიითა და აგრესიით გამეორებას. სრული კოორდინაციის პირობებში ბრიუსელი არ გვიხსნიდა მოლაპარაკებებს და 2022 წლის ივნისის მოვლენები მეტი სიმწვავით 2024 წლის დეკემბერში უნდა განვითარებულიყო. ნოემბერში დავასწარით და უარი ვთქვით მოლაპარაკებების გახსნის საკითხის ჩვენი მხრიდან 2028 წლამდე დაყენებაზე. დაიწყო ეგრეთ წოდებული თვითორგანიზებული აქციები, სადაც ძალადობის აქამდე არ ნახული მასშტაბები ვიხილეთ. ესეგრეთ წოდებული თვითორგანიზებული აქციები რა თქმა უნდა კარგად ორგანიზებული აღმოჩნდა. მას შემდეგ რაც სასამართლოს განჩინების საფუძველზე ჩხრეგები ჩადარდა, აგენტურული ოპოზიციისა და მდიდარი NGO-ების ოფისებიდან ამოღებული იქნა ის პიროტექნიკა, მოლოტოვის კოქტეილები და აალებადი ნივთიერებები, რასაც ძალადობრივ აქციებში მონაწილე რადიკალური ჯგუფები იყენებდნენ. ვერც ეს რევოლუცია შედგა. დიდი ხნით ადრე დაიწყო აგენტურამ თავიანთ პატრონებთან ერთად 2025 წლის 4 ოქტომბრის რევოლუციისთვის მომზადება. რამდენიმე დღით ადრე ევროკომისიამ ოფიციალურად სოლიდარობაც კი აღუთქვა ხელისუფლების დამხობის გეგმას. პირდაპირ ეთერში ვუყურებდით პრეზიდენტის სასახლის შტურმით აღების მცდელობას. სამართალდამცველი უწყებების იუველირული სიზუსტით ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად რევოლუციის ეს მცდელობაც საღიკვეთა. აგენტურის მიერ ქვეყნის მუდმივი საბოტაჟისა და რყევის მიუხედავად სახელმწიფო თავისი ინსტიტუტებით დგას მოწოდების სიმაღლეზე. ქართველი ხალხის გვერდში დგომით დღეს ჩვენი ქვეყანა არის ისეთი დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორიც არ ყოფილა დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან. ხელისუფლება პირველ რიგში ვიცავთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს და მურთულეს დროში ვინარჩუნებთ მშვიდობასა და სტაბილურობას. ვიცავთ ეროვნულ იდენტობას, ვუფრთხილდებით ტრადიციებსა და კულტურას, საქართველოს ვუბრუნებთ ისტორიულ ფუნქციას დაკავშირებადობის კუთხით და ვავითარებთ ამ ფუნქციის შესასრულებლად საჭირო ინფრასტრუქტურას. საქართველოს შესახებ ყველა გადაწყვეტილებას ვიღებთ საქართველოშივე. აგენტურულო ოპოზიციურო პარტიებო, მდიდარო NGO-ებო და ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალო აქტივისტებო, თქვენ ხართ საქართველოს მტრები. უკვე იმდენად ღიად და უფარავია ქვეყნის არევასთან დაკავშირებული თქვენი ქმედებები, რომ თქვენივე მხარდამჭერების დიდი ნაწილიც კი აცნობიერებს, რომ საქართველოში მშვიდობისა და სტაბილურობის ერთადერთი გარანტი ქართული ოცნებაა, ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით. ჩვენ კი ქართულ ხალხთან ერთად ყოველდღე შეგახსენებთ, რომ ამდენი მავნებლობისა და სიმიძურის გამო ბოდიში გაქვთ მოსახდელი ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის.
1: აჭარის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ზევნილი თურქეთის ორი მოქალაქე დააკავეს. დაკავებულები თურქეთის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე სხვადასხვა კატეგორიის დანაშაულის ჩადენისთვის იძებნებოდნენ. ზევნილი პირები სხვადასხვა დროს ბათუმში დააკავეს, ახლა საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გიგაავალიანის საქმეზე გიორგი მალანიას სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. მალანია დანაშაულს არ აღიარებს. დღეს ხდომაზე მოწმეებს დაკითხავენ, მათ შორის ნია იმნაძის ჯგუფელებს.
2: კერძოდ ესენი არიან ნია იმნაძის მათემატიკის ჯგუფელები, რომლებიც გიგაავალიანთან ემზადებოდნენ მათემატიკაში, ასევე დასაკითხა წარმოდგენილი იქნება საქმის წარმოებელი რამდენიმე გამომძიებელი, ასევე დაიკითხება საინფორმაციო ტექნოლოგიური ექსპერტი, რომელმაც უშუალოდ გამოითხოვა ინფორმაცია იმ ზარებთან დაკავშირებით, რომელი ზარები სადასტურებს ალექსანდრე გაბაშვილისა და გიორგი მალანიას შორის უშუალო კონტაქტს დანაშაულამდე რამდენიმე დღით ადრე და დანაშაულის დღესაც.
3: დღეს ბრალდების ხარე წარმოადგენს რამდენიმე მოწმეს, როგორც ჩემთვის ცნობილია გამომძიებელთან ნაწილი ყავს წარმოდგენილი. ეს გამომძიებლები არიან, როგორც ამ ეტაპზე არის ჩემთვის ცნობილი, ვინც პირველ ეტაპზე პირველი რამდენიმე თვე აწარმოებდნენ სისხლის სამართლის საქმეზე გამომძიებას და ატარებდნენ კონკრეტულ საგამომძიებო მოქმედებებს. რაც შეეხება გმუს პოზიციას, როგორც თქვენთვის უკვე ცნობილია, იგი იყენებს დუმილის უფლებას, რაც შეგვიძლია თავისუფლად გარმართოთ ისე, რომ ბუნებრივია არ აღიარებს წარდგენილ დავს.
1: ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 13 საათზე დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგაცნობთ 31 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ოზურგეთში 23, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 27 ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინს ვარაუდობა სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25, 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2-333 5 და 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი

300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
5: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 02-242-23-11.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ორი სამი სამი 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
11: საქართველოში 13 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
12: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. საგზატის მონაცემებით ივლისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 8% შეადგინა, ხოლო პირველი 7 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.19%-ით განისაზღვრა. ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა დამამუშავებელმა მრეწველობამ, ინფორმაციამ, კომუნიკაციამ, საფინანსო და სადაზღვაო საქმიანობებმა, სამთო-მოპოვებითმა მრეწველობამ, ასევე მაგალითად ტრანსპორტმა.
13: ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა. ეს გახლავთ: უპირველეს ყოვლისა დამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორი, ასევე საფინანსო და სადაზღვაო საქმიანობები, სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება. დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორში ძირითადად ნავთობპროდუქტების წარმოების მოცულობის გაფართოებას და მეტალურგიულ მრეწველობას უკავშირდება. რაც ეხება მეტალურგიულ მრეწველობას, გაზრდილია თუჯის, ფოლადის და ფეროშენადრობების წარმოების მაჩვენებლები.
12: განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო შეძენა შენახვის, შეძენის მცდელობის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით თბილისში სხვადასხვა დროს ორი ადამიანი დააკავეს. ამოღებულია მეთადონი, მეფედრონი, MDMA, კლეფედრონი და კეტამინი, ასევე ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აჭარის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ზებნილი თურქეთის ორი მოქალაქე დააკავეს. დაკავებულები თურქეთის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე სხვადასხვა კატეგორიის დანაშაულის ჩადენისთვის იძებნებოდნენ. ზებნილი პირები სხვადასხვა დროს ბათუმში დააკავეს, ახლა საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის მცდელობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეა დაკავებული. სამართალდამცველებმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში უცხო ქვეყნის მოქალაქე იმ დროს დააკავეს, როდესაც ის ყალბი დოკუმენტის გამოყენებით საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას ცდილობდა. დანაშაული 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რუსთავი თბილისის მიმართულებით კიდევ ერთი ახალი მარშრუტი დაემატა. 1 სექტემბრიდან 25 ნომერი მუნიციპალური ავტობუსი რუსთავში ხალხთა მეგობრობის გამზირიდან გამოვიდა დედაქალაქში Outlet Village-ის გაფორმების ეკონომიკური ზონის Lilo Mall-ის East Point-ის გავლით მეტროსადგურ სამგორამდე მივა. ტრანსპორტი მგზავრებს დილის 8 საათიდან მოემსახურება.
14: ამორგებულია მოქალაქეების საჭიროებებზე, რაც რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული რეფორმების მიმართულებით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივაა.
15: მოქალაქეების მოთხოვნიდან გამომდინარე და ასევე იქიდან გამომდინარე, რომ Outlet Village-ში, გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში, Lilo Mall-ში, აგრეთვე East Point-ში ბევრი ჩვენი თანამოქალაქეა დასაქმებული, მუნიციპალიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღნიშნულ მიმართულებაზე დაემატებინა 6 ერთეული ავტობუსი, რომელიც 30 წუთიანი ინტერვალით ივლის.
12: სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სპეციალიზებული ტექნიკის გამოყენებით ბათუმში ამერიკული თეთრი პეპლის საწინააღმდეგოდ მორიგი სამუშაო ჩაატარა. მავნებელი დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში ფიქსირდება. სურსათის ეროვნული სააგენტო სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ამერიკული თეთრი პეპლის საწინააღმდეგოდ კომპლექსურ ღონისძიებებს სისტემატურად ახორციელებს.
16: ბათუმში სპეციალიზებული ტექნიკის გამოყენებით ამერიკული თეთრი პეპლის წინააღმდეგ დაიწყო წამლებითი ღონისძიებები. აღსანიშნავია, რომ ბიოლოგიური პრეპარატით იწამლება, უსაფრთხოების ყველა ზომა დაცულია.
17: მიმდინარეობს აქტიური ღონისძიებები თეთრი პეპლის დაწამლის მიმართულებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამერიკული თეთრი პეპლის პოპულაციის შემცირების მიზნით. აღნიშნული ღონისძიებების ჩართულია სხვადასხვა ეკიპაჟები, რომლებიც ახორციელებს ალბენ გორგილაძის, ჯავახიშვილის, ბაგრატიონის ქუჩებზე.
12: შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გახსნა. თიახლედიანმა 1990-იანი წლების შეიარაღებული მოქმედებებისა და 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა მოძიების სახელმწიფო პროგრამის, მისი შემდგომი მდგრადობისა და ეფექტიანობის გაძლიერების, ისევე როგორც გაუჩინარებულ პირთა ხსონისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების მნიშვნელობაზე ილაპარაკა.
18: აღნიშნავს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს უგზო-უკვლო დაკარგულთა ოჯახებთან ერთად, რომელთათვისაც მეტად მნიშვნელოვანია იცოდნო, რომ სამშობლოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაკარგული მათი ახლობლები არ არიან დავიწყებული, რომ ჩვენს ქვეყანას და მომავალ თაობებს ემახსოვრება მათ ეგვაწლის სამშობლოს წინაშე მსურს თანაგზნობა გამოხატო ოჯახების მიმართ ამ უმძიმესი ხვედრის გამო და გამძლეობა უსურვო მათ.
19: დღეს უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა საკითხის მოგვარება ერთ-ერთი ყველაზე რთული ჰუმანიტარული გამოწვევა, რომლის წინაშეც ვდგავართ. იგი მოითხოვს კოორდინირებულ, ინკლუზიურ და ხანგრძლივ ძალისხმევას, როგორც ადამიანების უგზო-უკვლოდ დაკარგვის პრევენციისთვის, ისე ამ შედეგებთან გასამკლავებლად, რომლებიც მათი დაკარგვის შემთხვევაში დგება. მსურს ხაზი გავუსვა რამდენიმე წლის წინ საქართველოს ხელისუფლებასთან დაწყებულ გარდამავალ პროცესს, რომლის ფარგლებშიც უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა მოძიებისა და ამოცნობის პასუხისმგებლობა ეტაპობრივად გადაეცემა ხელისუფლებას. ეს პროცესი სტაბილურად და თანმიმდევრულად მიმდინარეობს და უკვე მნიშვნელოვან ეტაპებს მიაღწია. სურს განსაკუთრებული მადლიერება გამოიწვია. გამოუცხადოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატს ამ პროცესის განმავლობაში გამოჩენილი ძალისხმევისა და ლიდერობისთვის. ამისთანავე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი მზად არის მომავალშიც განაგრძოს მხარდაჭერა.
20: ძალიან დიდი მხარდაჭერას გრძნობთ სახელმწიფოსგან, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ბევრი ამოსაცნობი და ბევრს მუშაობენ. მართალია, ჩემი შვილი ამოცნობილია დიდი ხნის წვალების და დროის გასვლის შემდეგ, მაგრამ მე მაინც მოვდივარ და სოლიდარობას უცხადებ კიდე ამოსაცნობი ბიჭების მშობლებს და მე ნათესავებს და დედმამიშვილებს და მადლობა, იმიტომ რომ ეს ერთი დღე არის იმისთვის, რომ გაიხსენონ ბიჭები.
12: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ.

0: ნობთ უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა ბელგოროდზე იერიში დრონებით მიიტანეს. ადგილობრივი ხელისუფლების მონაცემებით დაიღუპა ორი ადამიანი, მათ შორის 16 წლის მოზარდი. დაშავდა 12 მოქალაქე, ხანძარი გაჩნდა რამდენიმე ადგილას, მათ შორის ტბოელექტროსადგურსა და ოზონის საწყობის ტერიტორიაზე. უკრაინული მხარე ტრამპის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკების ახალი რაუნდისთვის ემზადება. ვოლდიმერ ზელენსკის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ არსებულ ვითარებაზე შეერთებული შტატები იზიარებს უკრაინის შეხედულებას.
1: შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებების ახალი რაუნდისთვის ემზადებით. ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ომი მოვლენების მომავალი განვითარებისთვის ერთადერთი ვარიანტი არ იყოს. აქტიურად მუშაობთ დასვენების დღეების გარეშე.
0: ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსი განაცხადეს, რომ შეერთებული შტატების მიერ კუნძულ ლარაკზე დარტყმის საპასუხოდ იორდანიის ტერიტორიაზე განლაგებულ ამერიკულ სამხედრო ობიექტებს შეუტიეს. ირანული სააგენტოების ცნობით, დარტყმების შედეგად განადგურდა სამხედრო ინფრასტრუქტურა, მათ შორის ტექნიკური მომსახურების ობიექტები და საბრძოლო თვითმფრინავების განთავსების ადგილები. იორდანიის საჰაერო თავდაცვის ძალებში აცხადებენ, რომ ქვეყნის საჰაერო სივრცეში 8 რაკეტა ჩამოაგდეს. დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანის ენერგეტიკული ჰაბი, კუნძული ხარგი, მთლიანად ნადგურდება. კუნძული ხარგი ნანგრევებად იქცევა, წერს ტრამპის სოციალურ ქსელში. პოსტთან ახლავს ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული ვიდეო, როგორც სააგენტო როიტერსი წერს, არ არსებობს სხვა მტკიცებულება იმისა, რომ ირანის ენერგეტიკულ ცენტრზე თავდასხმა განხორციელდა. ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტი ყოველ კვირეულად ახალ მეორად სანქციებს გამოაქვეყნებს, რომლის მიზანიც ირანზე ეკონომიკური ზეწოლის გაზრდა იქნება. უწყემის ხელმძღვანელის სკოტ ბესენტის განცხადებით, სანქციები თავდაპირველად ბანკებზე იქნება ორიენტირებული, შემდეგ ნაბიჯი კი შესაძლოა იყოს დოლარზე დაფუძნებული ფინანსური სისტემიდან ინსტიტუტების სრული გამოთიშვა. ბესენტი გეგმავს დიდი ოცეულის ფინანსთა მინისტრებსა და ცენტრალური ბანკების მმართველებს გადასცეს გზავნილი, რომ გაწყვიტონ ეკონომიკური კავშირები ირანთან, წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ მეორადი სანქციები დაეკისრებათ. გერმანიის კანცლერმა საზოგადოებას საქსონა-ანჰალტის ფედერალური მიწის არჩევნებში ალტერნატივა გერმანიისთვის შესაძლო გამარჯვების შემთხვევაში მოსალოდნელი შედეგების შესახებ გააფრთხილა. როგორც ფრიდრიხ მერცმა განაცხადა, თუ 6 სექტემბრის არჩევნებში ალტერნატივა გერმანიისთვის გაიმარჯვებს, რეგიონს სერიოზული ზიანი მიადგება, რადგან ეს უცხოელ ინვესტორებს დააფრთხობს.
1: როგორც ამას გამოკითხები პროგნოზირებს, მაშინ ალტერნატივა გერმანიისთვის, რომელსაც ამომრჩეველთა 42% უჭერს მხარს, დიდი უპირატესობით მოიგებს და ამ ფედერალურ მიწას სერიოზული პრობლემები ელოდება. ძნელი წარმოსადგენია საერთაშორისო ინვესტორები საქსონია-ანჰალტში ახალი ქარხნის საძირკველის ჩაყრის ცერემონიაზე ან ახალი საწარმოს გახსნაზე ჩავიდნენ, თუ ფედერალური მიწის პრემიერ-მინისტრი პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის წარმომადგენელი იქნება. საბოლოოდ გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, მიწის მოსახლეობამ უნდა მიიღოს. რა თქმა უნდა, სკეპტიკურად ვარ განწყობილი ყოველი ალტერნატივა გერმანიისთვის აგზავნის იდეის მიმართ. უკეთესი გამოსავალი იქნებოდა მსგავსი ექსტრემიზმის გავრცელებასთან პოლიტიკური საშუალებებით ბრძოლა.
0: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. 14 საათზე დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მადლობა რომ გვისმენთ.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 31 აგვისტო 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურასა და ოზურგეთში 23, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 27 ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინს ვარაუდობა სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარე. 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თბილისში 29.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 13, 22, 7, 4. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა კაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 ლარი, 1 ევრო 3.04 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანკი

სტერლინგი 3,55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი 0,64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3,05 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 0,54 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7,16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: საქართველოში 14 საათია.
9: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
10: მოგესალმებით, 14 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. პრემიერ-მინისტრი 1795 აბიტურიენტს გამონაკლისის სახით მეორადი ჩარიცხვის შესაძლებლობას აძლევს. ლაპარაკია იმ აბიტურიენტებზე, რომლებმაც ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური ზღვარი გადალახეს. ფარობის ინიციატივის საკუთარ გამარჯვებას მიწერას ცდილობს ოპოზიცია. კეთდება განცხადებები, თემაზე მუშაობს მაკუნაბულაძე და გვერდება რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.
11: პირველ რიგში დავიწყოთ უშუალოდ გადაწყვეტილებით, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა მიიღო და რომელიც არის ერთჯერადი ხასიათის, ანუ გამონაკლისის სახით მოხდება წელს მისი დაშვება. ამ გადაწყვეტილების მიზანი იყო სწორედ სტუდენტებზე და მათი ინტერესების გათვალისწინება. როგორც დღეს მოვისმინეთ მათ შორის განათლების მინისტრისგან, იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში მასშტაბური და შეიძლება ითქვას უპრეცედენტო რეფორმა ხორციელდება განათლების მიმართულებით, მნიშვნელოვანია ყველა ეტაპზე დაკვირვება და სწორედ ამ დაკვირვების შედეგი იყო გადაწყვეტილება, რომელიც ირაკლი კობახიძემ მიიღო. ჩვენ დღეს ვესაუბრეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორსაც, უნივერსიტეტი, რომლის მიმართაც ასევე დიდია დაინტერესება. მოვისმინეთ, რომ მნიშვნელოვანი იყო ეს გადაწყვეტილება იმ თვალსაზრისით, რომ კიდევ ერთხელ მიეცემათ სტუდენტებს გამონაკლისის სახით ცხადია წელს, რომ უფროსორად აბიტურიენტებს, რომ ისინი გახდნენ სტუდენტები. საუბარია აბიტურიენტებზე, რომლებმაც დალახეს მინიმალური ზღვარი. მოვისმინეთ ისიც, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კონკრეტული მიმართულების პროგრამებზე ვაკანტური ადგილები არის.
12: პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომელიც ინიციატორიც უშუალოდ პრემიერ-მინისტრი იყო და რომელიც ეხება იმ 1800-მდე აბიტურიენტს, რომლებმაც ეროვნული გამოცდების საფუძველზე გადალახეს მინიმალური ბარიერი, თუმცა ვერ მოხდნენ ვერც ერთ უმაღლეს სასწავლებელში ან პროფესიულ სასწავლებელში. ეს იქნება ერთჯერადი საგამონაკლისო წესით მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ წელს განხორციელდება.
13: მნიშვნელოვანია 1700-ზე მეტი აბიტურიენტისათვის, რომლებმაც ერთიან ევრონული გამოცდების დროს გადალახეს შესაბამისი ზღვარი და მათ ექნებათ უკვე შანსი, რომ ახლახლა მეორადი ჩარიცხვის წესით აირჩიონ შესაბამისი ფაკულტეტები. რაც შეეხება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არის გარკვეული მიმართულებებზე ადგილები და შესაბამისად ჩვენს აბიტურიენტებს შეეძლებათ რომ სწავლა გააგრძელონ უკვე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
11: რაც შეეხება გადაწყვეტილების პოლიტიკურ შეფასებებს, ბოლო პერიოდ, ბოლო დღების განმავლობაში ოპოზიცია აქტიურად ცდილობდა ამ საკითხით სპეკულირებას, უფრო მეტიც მათ საკუთარ გამარჯვებად გამოაცხადეს და თქვეს, რომ მათი ძალისხმევის შედეგია ის, რომ 1800-მდე აბიტურიენტს მიეცემა შესაძლებლობა, რომ წელს სტუდენტი გახდეს. რაც შეეხება ქვეყნის პირველ კანონმდებლობას, მან თქვა, რომ იმ ოპოზიციას, რომელიც მუდმივად მარცხს არის შეჩეული, სხვა გზა არ დარჩენია ია გარდა იმისა, რომ სხვისი გადაწყვეტილებები მიითვისოს.
14: აიდან ზოგადად ვერაფერში ვერ იმარჯვებენ, ამიტომ ერთადერთი რაც რჩებათ, სხვის გადაწყვეტილებებზე პარაზიტირება არის და ამის საკუთარ გამარჯვებად გამოცხადება. არ ვიცი, ან რა შეჯიბრში იყვნენ, ან რა დაპირისპირებაში იყვნენ და რაში გამოიმარჯვეს საერთოდ. ჩვენ მნიშვნელოვან საგანმანათლებლო რეფორმას ვახორციელებთ, როგორც ზოგადი განათლების, ისე უმაღლესი განათლების და რა თქმა უნდა ამ მასშტაბურ და საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტო რეფორმას უმაღლესი განათლებისას სჭირდება ყოველდღიური დაკვირვება და შესაბამისი ოპერატიული გადაწყვეტილების მიღება. და სწორედ ეს იყო რაც გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, განათლების მინისტრმა, როდესაც გამოცდების შედეგებიდან გამომდინარე, ჩარიცხვების შედეგებიდან გამომდინარე, გამონაკლისის სახით დაიშვა მეორადი ჩარიცხვები. ერთჯერადი ხასიათის გადაწყვეტილება, რომელიც მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ უმაღლესი განათლების რეფორმა მიმდინარეობდეს ისე, რომ უპირველეს ყოვლისა იყო სტუდენტზე ორიენტირებული.
11: უახლოეს დღეებში გამოცხადდება რეგისტრაცია, რომელიც დასრულდება სავარაუდოდ სექტემბრის შუა რიცხვებში. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ საუბარია 1800-მდე აბიტურიენტზე, რომელმაც გადალახა მინიმალური ზღვარი ეროვნულ გამოცდებზე. მათ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ მიეცემათ შანსი, რომ გახდნენ სტუდენტები.
10: მაკუნა აბულაძე საუბრობდა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. რევოლუციის მცდელობები, დამკვეთები და შემსრულებლები. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ოპოზიციის NGO-ებისა და აქტივისტების ბოლო 6 წლის ქმედებებს აჯამებს. ლევან მაჭავარიანი მათ საქართველოს მტრებს უწოდებს. მაჭავარიანი წერს, რომ საქართველოში მშვიდობისა და სტაბილურობის ერთადერთი გარანტი არის ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით.
15: მას შემდეგ, რაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ქართულმა ხალხმა მორიგჯერზე დაამარცხა აგენტურა, არაფორმალურ ოლიგარქიულ მართველებს USAID შემოხავთ თამაში, რომელიც თავის მხრივ ავალებს მის მიერ დაფინანსებულ ისფეთს, რომ გააყალბოს ხმის პარალელური დათვლის შედეგები. ამ გაყალბებას პროცესების ხელოვნური რადიკალიზაცია უნდა მოხოლოდა. მავნებლები გამოდიან ქუჩაში, ცდილობენ ცესკოში შეჭრას, აგენტურული პარტიები აცხადებენ ბოიკოტს და რიგარეში არჩევნებს ითხოვენ. შეიქმნა ხელოვნური კრიზისი. რეალურად აქედან იწყება სრულიად განსხვავებული მასშტაბით აგენტურის უცხოელი პატრონების უკვე ღია და თავხედური ჩართულობით ჩვენი ქვეყნის დესტაბილიზაციის მცდელობის უწყვეტი პროცესი. ხელოვნური კრიზისის დასამძიმებლად აგენტურის გარე პატრონების რამდენიმე ადგილობრივი სუპერვაიზერის დავალებით გახარია გადადგება თანამდებობიდან. ელჩების ეს ინსტრუქცია გახარიამ რამდენიმე მიზეზით შეასრულა. პროგრამა მაქსიმუმი ხელისუფლების ჩამოშლა, ხოლო მინიმუმი რამდენიმე თვეში გახარიას პოლიტიკაში შემობრუნებით ქართული ოცნებისთვის ამომრჩევლის წართმევა იყო. გახარიას გადადგომიდან 10 დღეში საქართველოში ჩამოდის შარლ მიშელი და მედიაციის შედეგად შედგენილ ხელშეკრულებაში ჩნდება ჩანაწერი 43% თან დაკავშირებით. გაუგებარი ბარიერი, რომლის თვითმართველობის არჩევნებზე ქართული ოცნების მხრიდან ვერ გადალახვის შემთხვევაში ინიშნებოდა რიგარეში არჩევნები. სწორედ ამ არჩევნებისთვის იყო საჭირო გახარია. იმისთვის, რომ ერთ წელზე გაწერილი ეს რევოლუციური გეგმა ბოლომდე ყოფილიყო გადაზღვეული, არჩევნებამდე 2 დღით ადრე უკრაინულმა სპეცსამსახურებმა საქართველოში არანჟის კონტეინერი სააკაშვილი შემოაპარეს. ამასობაში რუსეთ-უკრაინის ომიც დაიწყო. არ დავთანხმდით რუსეთისთვის სანქციების დაწესებას, უკრაინაში მებრძოლი მოხალისეების მთავრობის ოფიციალური ნებართვით გაგზავნას და ჩვენი შეერაღების უკრაინისთვის გადაცემას, ანუ ომში ჩართვას, დღის წესრიგში კვლავ რევოლუცია დადგა. ენჯიოების რევოლუციის გეგმა შემდეგში მდგომარეობდა. უცხოელი პატრონები კანდიდატ წევრობაზე განაცხადს უკრაინის

0: და მოლდოვაში ატანიდებდნენ. თუ საქართველო მათ არ შეუერთდებოდა, აქციების ახალი ტალღა დაიწყებოდა იმ ნარატივზე დაყრდნობით, რომ ხელისუფლებას არ სურდა ევროკავშირში გაწევრება, ხოლო თუ ჩვენ შევიტანდით განაცხადს, სტატუსს უკრაინას და მოლდოვას მისცემდნენ, ჩვენ უარს გვეტყოდნენ და ამით გამოიწვევდნენ სიტუაციის ხელოვნურად იმ დონემდე დაძაბვას, რასაც რევოლუცია უნდა მოხოლოდა. 2022 წლის მარტის დასაწყისში საქართველოს შეიტანა განაცხადი. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებული ყველა კრიტერიუმით ვუსწრებდით უკრაინასა და მოლდოვას, სტატუსის გარეშე მხოლოდ საქართველო დატოვეს. გვახსოვს 2022 წლის ივნისის მოვლენები. ჟურნალისტების შემდეგ ამ შემთხვევაში უკვე NGO ორგანიზაციები ადიან სცენაზე. ითხოვენ მთავრობის გადადგომას და ტექნიკური მთავრობის მათი შეხედულებისამებრ დაკომპლექტებას. ამის შემდეგ 2023 და 2024 წლებში გამჭვირვალობის ქართული კანონის მიღებისას საქართველო ორჯერ გადაურჩა რევოლუციას. 2024 წლის დეკემბერში აგენტურა აპირებდა 2022 წელს კანდიდატის სტატუსის არმიცემით განვითარებული მოვლენების უფრო მომზადებული გაცილებით დიდი ენერგიითა და აგრესიით გამეორებას. სრული კოორდინაციის პირობებში ბრიუსელი არ გვიხსნიდა მოლაპარაკებებს და 2022 წლის ივნისის მოვლენები მეტი სიმწვავით 2024 წლის დეკემბერში უნდა განვითარებულიყო. ნოემბერში დავასწარით და უარი ვთქვით მოლაპარაკებების გახსნის საკითხის ჩვენი მხრიდან 2028 წლამდე დაყენებაზე. დაიწყო ეგრეთ წოდებული თვითორგანიზებული აქციები, სადაც ძალადობის აქამდე არნახული მასშტაბები ვიხილეთ. ეს ეგრეთ წოდებული თვითორგანიზებული აქციები, რა თქმა უნდა, კარგად ორგანიზებული აღმოჩნდა. მას შემდეგ, რაც სასამართლოს განჩინების საფუძველზე ჩხრეგები ჩადარდა, აგენტურული ოპოზიციისა და მდიდარი NGO-ების ოფისებიდან ამოღებული იქნა ის პიროტექნიკა, მოლოტოვის კოქტეილები და აალებადი ნივთიერებები, რასაც ძალადობრივ აქციებში მონაწილე რადიკალური ჯგუფები იყენებდნენ. ვერცეს რევოლუცია შედგა. დიდი ხნით ადრე დაიწყო აგენტურამ თავიანთ პატრონებთან ერთად 2025 წლის 4 ოქტომბრის რევოლუციისთვის მომზადება. რამდენიმე დღით ადრე ევროკომისიამ ოფიციალურად სოლიდარობაც კი აღუთქვა ხელისუფლების დამხობის გეგმას. აგენტურის მიერ ქვეყნის მუდმივი საბოტაჟისა და რყევის მიუხედავად სახელმწიფო თავისი ინსტიტუტებით დგას მოწოდების სიმაღლეზე. ქართველი ხალხის გვერდში დგომით დღეს ჩვენი ქვეყანა არის ისეთი დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორიც არ ყოფილა დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან. ხელისუფლება პირველ რიგში ვიცავთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს და მურთულეს დროში ვინარჩუნებთ მშვიდობასა და სტაბილურობას.
1: ეს გახდა ლევან მაჭავარიანის პოსტი, რომელიც მან გამოაქვეყნა სოციალურ ქსელში ამ თემაზე გაკეთდა პოლიტიკური შეფასებებით, რომელსაც შემოგთავაზებთ უკვე შემდეგ გამოშვებაში ზუსტად 1 საათში. მადლობა რომ გვისმენთ.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგეცნოთ 1 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალეკს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 25 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, ბორჯომში, გორსა და რუსთავში 26, ახალციხეში 27, 19 გრადუსი იქნება მაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 11, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 26.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 13, 22, 7, 4. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ორი 333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ჩვენო ტირიფების ქუჩთაგა ზიზვალურად გადაშლები მიმღეროდეს ნადავს გავყურებდეს სავსე მთვარე ვარსკვლავების

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოდ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
3: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42 597 95 95 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 106.
7: საქართველოში 15 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: მოგესალმებით, 15 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩია ვარ. რევოლუციის მცდელობები, დამკვეთები და შემსრულებლები, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ოპოზიციის ენჯეობის და აქტივისტების ბოლო 6 წლის ქმედებებს აჯამებს. ლევან მაჭავარიანი მათ საქართველოს მტრებს უწოდებს. მაჭავარიანი წერს, რომ საქართველოში მშვიდობისა და სტაბილურობის ერთადერთი გარანტი არის ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით.
9: მას შემდეგ, რაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ქართულმა ხალხმა მორიგჯერზე დაამარცხა აგენტურა, არაფორმალურ ოლიგარქიულ მართველებს USAID შემოხავთ თამაში, რომელიც თავის მხრივ ავალებს მის მიერ დაფინანსებულ ისფეთს, რომ გააყალბოს ხმის პარალელური დათვლის შედეგები. ამ გაყალბებას პროცესების ხელოვნური რადიკალიზაცია უნდა მოხოლოდა. მავნებლები გამოდიან ქუჩაში, ცდილობენ ცესკოში შეჭრას, აგენტურული პარტიები აცხადებენ ბოიკოტს და რიგარეში არჩევნებს ითხოვენ. შეიქმნა ხელოვნური კრიზისი. რეალურად აქედან იწყება სრულიად განსხვავებული მასშტაბით აგენტურის უცხოელი პატრონების უკვე ღია და თავხედური ჩართულობით ჩვენი ქვეყნის დესტაბილიზაციის მცდელობის უწყვეტი პროცესი. ხელოვნური კრიზისის დასამძიმებლად აგენტურის გარე პატრონების რამდენიმე ადგილობრივი სუპერვაიზერის დავალებით გახარია გადადგება თანამდებობიდან. ელჩების ეს ინსტრუქცია გახარიამ რამდენიმე მიზეზით შეასრულა. პროგრამა მაქსიმუმი ხელისუფლების ჩამოშლა, ხოლო მინიმუმი რამდენიმე თვეში გახარიას პოლიტიკაში შემობრუნებით ქართული ოცნებისთვის ამომრჩევლის წართმევა იყო. გახარიას გადადგომიდან 10 დღეში საქართველოში ჩამოდის შარლ მიშელი და მედიაციის შედეგად შედგენილ ხელშეკრულებაში ჩნდება ჩანაწერი 43% თან დაკავშირებით. გაუგებარი ბარიერი, რომლის თვითმართველობის არჩევნებზე ქართული ოცნების მხრიდან ვერ გადალახვის შემთხვევაში ინიშნებოდა რიგარეში არჩევნები. სწორედ ამ არჩევნებისთვის იყო საჭირო გახარია. იმისთვის, რომ ერთ წელზე გაწერილი ეს რევოლუციური გეგმა ბოლომდე ყოფილიყო გადაზღვეული, არჩევნებამდე 2 დღით ადრე უკრაინულმა სპეცსამსახურებმა საქართველოში არანჟის კონტეინერით სააკაშვილი შემოაპარეს. ამასობაში რუსეთ-უკრაინის ომიც დაიწყო. არ დავთანხმდით რუსეთისთვის სანქციების დაწესებას, უკრაინაში მებრძოლი მოხალისეების მთავრობის ოფიციალური ნებართვით გაგზავნას და ჩვენი შეერაღების უკრაინისთვის გადაცემას, ანუ ომში ჩართვას, დღის წესრიგში კვლავ რევოლუცია დადგა. ენჯიოების რევოლუციის გეგმა შემდეგში მდგომარეობდა. უცხოელი პატრონები კანდიდატ წევრობაზე განაცხადს უკრაინას და მოლდოვაში ატანინებდნენ. თუ საქართველო მათ არ შეუერთდებოდა, აქციების ახალი ტალღა დაიწყებოდა იმ ნარატივზე დაყრდნობით, რომ ხელისუფლებას არ სურდა ევროკავშირში გაძევრება, ხოლო თუ ჩვენ შევიტანდით განაცხადს, სტატუსს უკრაინას და მოლდოვას მისცემდნენ, ჩვენ უარს გვეტყოდნენ და ამით გამოიწვევდნენ სიტუაციის ხელოვნურად იმ დონემდე დაძაბვას, რასაც რევოლუცია უნდა მოხოლოდა. 2022 წლის მარტის დასაწყისში საქართველოს შეიტანა განაცხადი. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებული ყველა კრიტერიუმით ვუსწრებდით უკრაინასა და მოლდოვას, სტატუსის გარეშე მხოლოდ საქართველო დატოვეს. გვახსოვს 2022 წლის ივნისის მოვლენები. ჟურნალისტების შემდეგ ამ შემთხვევაში უკვე NGO ორგანიზაციები ადიან სცენაზე, ითხოვენ მთავრობის გადადგომას და ტექნიკური მთავრობის მათი შეხედულებისამებრ დაკომპლექტებას. ამის შემდეგ 2023 და 2024 წლებში გამჭვირვალობის

0: ქართული კანონის მიღებისას საქართველო ორჯერ გადაურჩა რევოლუციას. 2024 წლის დეკემბერში აგენტურა აპირებდა 2022 წელს კანდიდატის სტატუსის არმიცემით განვითარებული მოვლენების უფრო მომზადებული გაცილებით დიდი ენერგიითა და აგრესიით გამეორებას. სრული კოორდინაციის პირობებში ბრიუსელი არ გვიხსნიდა მოლაპარაკებებს და 2022 წლის ივნისის მოვლენები მეტი სიმწვავით 2024 წლის დეკემბერში უნდა განვითარებულიყო. ნოემბერში დავასწარით და უარი ვთქვით მოლაპარაკებების გახსნის საკითხის ჩვენი მხრიდან 2028 წლამდე დაყენებაზე. დაიწყო ეგრეთ წოდებული თვითორგანიზებული აქციები, სადაც ძალადობის აქამდე არნახული მასშტაბები ვიხილეთ. ეს ეგრეთ წოდებული თვითორგანიზებული აქციები, რა თქმა უნდა, კარგად ორგანიზებული აღმოჩნდა. მას შემდეგ, რაც სასამართლოს განჩინების საფუძველზე ჩხრეგები ჩადარდა, აგენტურული ოპოზიციისა და მდიდარი NGO-ების ოფისებიდან ამოღებული იქნა ის პიროტექნიკა, მოლოტოვის კოქტეილები და აალებადი ნივთიერებები, რასაც ძალადობრივ აქციებში მონაწილე რადიკალური ჯგუფები იყენებდნენ. ვერცეს რევოლუცია შედგა. დიდი ხნით ადრე დაიწყო აგენტურამ თავიანთ პატრონებთან ერთად 2025 წლის 4 ოქტომბრის რევოლუციისთვის მომზადება. რამდენიმე დღით ადრე ევროკომისიამ ოფიციალურად სოლიდარობაც კი აღუთქვა ხელისუფლების დამხობის გეგმას. აგენტურის მიერ ქვეყნის მუდმივი საბოტაჟისა და რყევის მიუხედავად სახელმწიფო თავისი ინსტიტუტებით დგას მოწოდების სიმაღლეზე. ქართველი ხალხის გვერდში დგომით დღეს ჩვენი ქვეყანა არის ისეთი დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორიც არ ყოფილა დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან. ხელისუფლება პირველ რიგში ვიცავთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს და მურთულეს დროში ვინარჩუნებთ მშვიდობასა და სტაბილურობას. ვიცავთ ეროვნულ იდენტობას, ვუფრთხილდებით ტრადიციებსა და კულტურას. საქართველოს ვუბრუნებთ ისტორიულ ფუნქციას დაკავშირებადობის კუთხით და ვავითარებთ ამ ფუნქციის შესასრულებლად საჭირო ინფრასტრუქტურას. საქართველოს შესახებ ყველა გადაწყვეტილებას ვიღებთ საქართველოშივე. აგენტურულო ოპოზიციურო პარტიებო, მდიდარო NGO-ებო და ультраმემარცხენე ფსევდოლიბერალო აქტივისტებო, თქვენ ხართ საქართველოს მტრები. უკვე იმდენად ღია და დაუფარავია ქვეყნის არევასთან დაკავშირებული თქვენი ქმედებები, რომ თქვენივე მხარდაჭერების დიდი ნაწილიც კი აცნობიერებს, რომ საქართველოში მშვიდობისა და სტაბილურობის ერთადერთი გარანტი ქართული ოცნებაა. ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ჩვენ კი ქართულ ხალხთან ერთად ყოველდღე შეგახსენებთ, რომ ამდენი მავნებლობისა და სიმიძურის გამო ბოდიში გახდთ მოსახდელი ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის.
1: ლევან მაჭავარიანის განცხადებაზე კეთდება პოლიტიკური შეფასებები, რომელიც მოისმინა ნინო არღვლიანმა და ისაუბრებს რადიო იმედის ეთერში.
2: არასამთავრობოები, დუმილის ოპოზიციური პარტიები კი თავის მართლების რეჟიმში არიან. ოპოზიცია ცდილობს საზოგადოება დაარწმუნოს, რომ რევოლუციური პროცესების ავანგარდში თავადარ ყოფილან, რომ თითქოს მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში შემოპარვა დემოკრატიის გადარჩენას უკავშირდებოდა და რომ გიორგი გახარიას ელჩებთან შეთანხმებული გადადგომა ხელისუფლების ჩამოშლის მცდელობა არისო. ოპოზიციის დღევანდელი განცხადებები ადასტურებს, რომ პოლიტიკური პარტიები ცდილობენ საკუთარ წარსულს გაემიჯნონ.
3: თავს ისხმიან ოპოზიციას, რომელიც არის რეპრესიისა და ტერორის ქვეშ და რა თქმა უნდა აგრძელებს ბრძოლას. მიხეილ სააკაშვილი დემოკრატიის ქართული სახელმწიფოებრიობის გადასარჩენად დაბრუნდა და დაბრუნდა იმ ფორმით, რითაც შეიძლებოდა ამ ქვეყანაში შემოღწევა. ეს იყო მისი მხრიდან გმირული ნაბიჯი.
4: ჩვენ ვართ არსობრივად ევოლუციის მომხრე და არა რევოლუციების და ეს შეგიძლიათ გადახედოთ ჩვენს პოლიტიკურ წარსულს. გიორგი გახარია და ჩვენი პოლიტიკური გუნდი ყოველთვის ჩვენ ვემსახურებოდით სახელმწიფოს და სახელმწიფო ინტერესებს.
2: ოპოზიცია ცდილობს საკუთარ წარსულს გაექცეს, მართველი პარტიისთვის კი ეს წარსული საუკეთესო დააჩვენებს, ვინ მტრობს ქვეყანას და ვინ ატარებს ქვეყანაში ქვეყნის საწინააღმდეგო პოლიტიკას უცხო ქვეყნიდან მიღებული დავალებების შესაბამისად. ქართულმა ოცნებამ დღეს ქრონოლოგიურად გაიხსენა არამხოლოდ ოპოზიციის წარმომადგენლების, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციის ქმედებები. დღეს ამ თემასთან დაკავშირებით პირველმა კანონმდებელმა თქვა, რომ ისინი, ვინც გამ ჭრავობის კანონს ყველაზე მეტად ებრძოდნენ, ისინი იდგნენ ყოველთვის როგორც ლგბტ პროპაგანდის, ასევე ეკლესიის წინააღმდეგ კამპანიის და ასევე გაყალბებული პარალელური ხმის დათვლის შედეგების უკან.
5: ყველა ამ არეულობის მცდელობაში და 2020 რომ დავიწყოთ გაყალბებული პარალელური დათვლით, გაიაზრებდა 2020 წლის გაკვეთილს და აღარ შეეცდებოდა ქართული ხალხის ნებაში ჩარევას. 2024 წელს მათ უარესი გააკეთეს, პირდაპირ ელჩები იყვნენ ჩართული არჩევნებში, პირდაპირ აფინანსებდნენ პარტიულ საარჩევნო კამპანიას. ნახეთ, ვისაც ისინი აფინანსებდნენ, ეს ხალხი პირდაპირ პოლიტიკაში აღმოჩნდა, ის არასამთავრობო ორგანიზაცია მთელი თავის შემადგენლობით. მაშინ ეს ორგანიზაციების საარჩევნო ქვეყნები ამუფარებული იყვნენ NGO-ების ზურგს უკან.

0: ამ კანონმა გამოაჩინა სინამდვილეში ვინ დგას ყველა ამ მავნებლობის უკან, ვინ დგას გაყალბებული პარალელური დათვლების უკან, ვინ დგას საქართველოს ეკლესიაზე თავდასხმების უკან, ვინ დგას LGBT პროპაგანდის უკან. ნუ სინამდვილეში ეს არის არა ქართული დღის წესრიგი, არამედ ეს არის გარედან თავსმოხოული დღის წესრიგი, რომელ ქვეყანას, რომელ ხელისუფლებას, რომელ უცხო ორგანიზაციასაც აქვს განსაკუთრებული კვეთრი პოზიცია გამჭოლებს კანონზე, ეს ის ხელისუფლებებია, რომლებსაც საქართველოს მიმართ აქვს მავნე მიზნები და ამითი საკუთარ თავს ამხელებს.
1: არასდროს უნდა დავივიწყოთ ამ ქვეყანაში როგორი მავნებლური, ვითომ ოპოზიციური პარტიების, ვითომ NGO-ების და ვითომ ლიბერალური აქტივისტების ქსელი მოქმედებს. ყოველი დრო, ყოველი მომენტი, ყოველი შესაძლებლობა, როდესაც მათი მხრიდან გამოიყენება, რომ ქვეყნის წინააღმდეგ იმუშაონ, არარსებულ ფაქტზე ააგორონ პროვოკაცია, ალბათ თითოეული საზოგადოების თითოეული წევრისთვის უნდა იყოს განსაკუთრებული გაფრთხილება, რომ ამ ადამიანებს შეუძლიათ არაფრისგან შექმნან ანტისახელმწიფოებრივი პოლიტიკა.
2: მართველი პარტია ამბობს, რომ ოპოზიციის და არასამთავრობოების ანტიქართული პოლიტიკის და რადიკალური ქმედებების აღკვეთას და ასევე მათ მხილებას მომავალშიც გააგრძელებს.
3: ნინო არგულიანს უსმენდით. ისლანდია ევროკავშირში გაწევრებაზე უარი თქვა. ხალხის გადაწყვეტილებებით მოლაპარაკებები აღარ გაგრძელდება. ევროკომისიაში კი ამბობენ, რომ პატივს ცემენ ისლანდიელი ხალხის არჩევანს. რას ნიშნავს ისლანდიის ეს გადაწყვეტილება და როგორი პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემასთან დაკავშირებით საქართველოში? ამ თემებით დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 1 საათში დაგველოდეთ.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგეცნოთ 1 სექტემბრის ამიდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, გურსა და რუსთავში 26, ახალციხეში 27, 19 გრადუსი იქნება მაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 11, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.

0: ნომერი 6. მოასარი სანამდროა. დარეკე 558-510-500.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი

0: 105.1 ზუგდიდი და სოხუმი 104.1
1: თელავი 103
0: მარტვილი 107 მესტია 79
1: სტეფანწმინდა 101
2: ფასანაური 103.7
0: ქუთაისი 109
1: ჭიათურა 104.1
0: თბილისი 105.9
3: მოიგეთრო გაიგეთავარი
0: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით
4: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233-105.9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელორუსული რუბლი 87 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობს ამოხსნას ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო, მაგრამ ბევრი კითხვა კვლავაც პასუხგაუცემელი რჩება. როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა მილიონობით წლის წინ, რომელი ცივილიზაციები არსებობდნენ ღრმა წარსულში? ეს უბრალოდ არავინ არ იცის. 1860 წელს ინდოეთში კოლონიური არმიის პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩერჩვორდმა ძველი ბუდისტური მონასტრების ნანგრევებში სამალავი აღმოაჩინა. იგი ნახებოდა რამდენიმე ასეული ქვის ფილა, დაფარული უცნაური სიმბოლოებით. 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩერჩვორდი სწავლობდა ამ იდუმალ დამწერლობას და შეძლო ფილებზე ამოტვიფრული ტექსტების გაშიფრვა და მოკითხვა. ბრიტანელი მკვლევრის თქმით, ისინი გაუჩინარებული კონტინენტის მუსა და მისი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის ისტორიას მოგვითხრობდნენ. ჩერჩვორდმა ივარაუდა, რომ ეს უძველესი კონტინენტი წყნარ ოკეანეში, კერძოდ პოლინეზიისა და მიკრონეზიის რეგიონში მდებარეობდა. მისი ვერსიით, დაახლოებით 100,000 წლის წინ გლობალური ბუნებრივი კატაკლიზმის შედეგად ხმელეთის უზარმაზარი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცა. ინგლისელმა მკვლევარმა ამის შემდეგვე დაიწყო მტკიცებულებების ძიება, რაც იდუმალი კონტინენტის არსებობას დაადასტურებდა. პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მას პოლინეზიის კუნძულ ტონგა და პუზე ელოდა. ეს იყო ზუსტად ისეთივე ფილები, როგორიც ინდოეთის მონასტერში იპოვა. ამასთან ერთად ამ კუნძულზე ჩერჩვორდმა გიგანტური უძველესი ნაგებობებიც აღმოაჩინა. უზარმაზარი ქვის თაღი, რომლის წონა 100 ტონას აღემატებოდა. ასევე 23 ციკლოპური მართკუთხა პლატფორმა, რომელიც მრავალტონიანი ბლოკებით იყო აშენებული. თუმცა ყველაზე გასაოცარი ის გახლდათ, რომ მთელ კუნძულზე არც ერთი კარიერი არ მოიძებნა. საიდან გაჩნდა გიგანტური მონოლითები, დღემდე უცნობია. მსგავსი უძველესი ნარჩენები პოლინეზიის სხვა მრავალ კუნძულზე გვხვდება. ამჟამად მეცნიერება დაადგინეს მათი სავარაუდო ასაკი, დაახლოებით 100,000 წელი. ნუ თუ ჩერჩვორდი მართალი იყო და ოკეანის პატარა კუნძულები დიდი კონტინენტის მუს ნარჩენებია, მაგრამ ის შეეძლო დაისახლებინა დედამიწის ეს ნაწილი და აიგო ასეთი გრანდიოზული ნაგებობები. მრავალი თანამედროვე მკვლევარი არქეოლოგიისა და უძველესი კულტურის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ერთსა და იმავე ვარაუდს გამოთქვამენ. ცივილიზაცია მუ იყო პირველი ჩვენს პლანეტაზე და არამიწიერი წარმოშობისა. ამ ვერსიის დაჟინებით მტკიცება არ შეიძლება, მაგრამ მისი უარყოფას შეუძლებელია. სავარაუდოდ ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო კვლავაც ამ მოხსნილი დარჩება.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
2: რადიო იმედი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
3: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა, თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდნენ. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები, ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრანბატონის ასულს გადარჩენის შანსაც აძლევდა. თუ ქეთევანი გამაჰმადიანდებოდა და უხსაჩუქრებს მიიღებდა, შაჰის ცოლობასაც გამოჰკრავდა ხელს. უარი შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით, შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა. ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკად წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვა შეყრილ ხალხს შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინ აწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმ თავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულმალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ბრცელი შრომები დაუთმეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოდ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი e-kalata.gov.gi. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. e-kalata.gov.gi.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 13, 22, 7, 4. ჯეკპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: საქართველოში 16 საათია.
3: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. ისლანდიამ ევროკავშირში გაწევრებაზე უარი თქვა. ხალხის გადაწყვეტილებით მოლაპარაკებები აღარ გაგრძელდება. ისლანდიის ხალხმა თავისი სათქმელი თქვა. ეს არის ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოზიცია. ევროკომისიაში ამბობენ, რომ პატივს ცემენ ისლანდიელი ხალხის არჩევანს. ევროაქტივ ვიკი წერს, რომ ევროკავშირში ინტეგრაციის შესახებ ისლანდიაში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებმა სერიოზული დარტყმა მიაყენა გაერთიანების გაფართოების პროცესს. გამოცემა წერს, რომ ბრიუსელისთვის შედეგი განსაკუთრებით მტკივნეულია, რადგან ევროკავშირში გაწევრებაზე უარს თავად ქვეყანა ამბობს და არა გაერთიანება. პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე საქართველოში.
5: რეფერენდუმის შედეგი აჩვენებს ძალიან მყარად ერთ რამეს. ეს არის ბრიუსელის მხრიდან დობის დაკარგვა სხვადასხვა ქვეყნების მოსახლეობაში. ეს არის კრახი ბრიუსელის დღევანდელი ხელმძღვანელობის პოლიტიკისა, რომ ქვეყანა, რომელიც არის ინტეგრაციის ძალიან მაღალ დონეზე ევროკავშირთან, არის ნატოს წევრი, ამ ქვეყნის მოსახლეობას არ უნდა წევრობა კი არა, მოლაპარაკებების განახლებაც არ უნდა, აქაც კი რისკს ხედავენ, რომ შეიძლება ისეთ რაღაცაში შევიდნენ, რომელიც დააზიანებს მათ ინტერესებს.
6: ბუნებრივია, ეხლა ისლანდიის წინააღმდეგ ისინი ვერ გამოიყენებდნენ იგივე ტერმინოლოგიას, რასაც ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ სხვადასხვა მიზეზების და საბაბების მომზებნით საქართველოს წინააღმდეგ იყენებდნენ ხოლმე. ეს ერთი და მეორე თვითონ საკითხის შინაარსია მნიშვნელოვანი. ეს კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს ჩვენ, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციონალური და იდეოლოგიური კრიზისი არის თვითონ ევროკავშირის შიგნით.
4: რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა აღარ შეიქმნება. მთავრობა კანონპროექტს უკან გაიწოს. რეგიონული განვითარების სამინისტრო ინფრასტრუქტურის სამინისტროს უერთდება. უქმდება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაც. პარლამენტში ახალი პროექტი მომავალ კვირას შევა. ბიუროს ხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძეს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა.
7: აიდან სხვა მოდელზე არის ჯელობა, დაგიგმილი არის, რომ როგორც თავდაპირველად იყო გაცხადებული, გაუქმდეს სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის ფუნქციის მქონე სახელმწიფო მინისტრის პოზიცია. არ შეიქმნას რეგიონული მიმართულებით კოორდინაციის სახელმწიფო მინისტრის პოზიცია და იგეგმება, რომ გაერთიანდეს, ამდენაც ვიცი, რეგიონული განვითარების სამინისტრო და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. ამიტომ მთავრობა ამაზე ვრჩელობს. მინდა ამ შემთხვევით ვისარგებლო, ვინაიდან ეს ცვლილებებიც მათ შორის განპირობებული იყო იმ ფუნქციებისთვის, რომელიც მამუკა მდინარაძის უნდა ეკისრა მთავრობაში და ჩვენ მამუკა მდინარაძის გადაწყვეტილება მოვისმინეთ რამდენიმე დღის წინ. 2016 წლიდან პარლამენტის წევრი, ბიუროს წევრი, ფრაქციის და უმრავლესობის ლიდერი და რა თქმა უნდა მისი გადაწყვეტილება დასანანია, მაგრამ მინდა მადლობა გადაუხადო მას კიდევ ერთხელ ბიუროს სახელითაც, პარლამენტში გაწეული წლების განმავლობაში პარლამენტში გაწეული საქმიანობისთვის და შემდეგ მთავრობაშიც მნიშვნელოვანი იყო მისი წვლილი.
4: მიხეილ ტოტიკაშვილმა შეურაცხყოფა ლუკა ჭაფოძეს მიაყენა. ჭაფოძემ თავად მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამმართველოს. ტოტიკაშვილმა შეურაცხყოფის ფაქტი აღიარა და მოინანია. მოსამართლემ ის სამართალ დამბრღოვად ცნო და სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა.
8: მიხეილ ტოტიკაშვილმა სოციალურ ქსელ ინსტაგრამის მეშვეობით შეურაცხყოფა მიაყენა ბატონ ლუკა ჭაფოძეს, რასთან დაკავშირებითაც უშუალოდ ბატონმა ლუკა მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტს განცხადებით და მოითხოვდა მისი უფლებების დაცვას. აღნიშნულ ფაქტზე ჩატარდა ადმინისტრაციული წარმოება, ხდომას ესწრებოდა უშუალოდ სამართალ დამრღვევი პირი, რომელმაც აღიარა ჩადენილი ქმედება და მოინანია. შესაბამისად, სასამართლომ დაადგინა სამართალდამღვევის ფაქტის არსებობა წვრილმანი ხულიგნობის შემადგენლობით, ხოლო აღნიშნული პირის მიმართ გამოიყენა სიტყვიერი შენიშვნა.
4: საგარეჯოში კი მოსამართლე მოქალაქე გიორგი ქურთიშვილი სამართალდამღვევად ცნობდა 500 ლარით დააჯარიმა, მან სიტყვიერი შეურაცხყოფა აღიარა.
9: სამართალ გაიზიარა ოქმეჩამდგენი ორგანოს მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და აგრეთვე თავად მხარის ახსნა განმარტებითაც და მხარის საქმეზე წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე სასამართლომ აღნიშნული პიროვნება მიიჩნია სამართალდამღვევად, სახელი სახეთ კი განისაცხრა ჯარიმა 500 ლარის ოდენობით. მოცემულ შემთხვევაში თავად სამართალდამღვევმა პირმა აღიარა ახსენებული ფაქტის ჩადენა.
4: დაურბუავას განსაცდელში მიტოვების ფაქტზე დაკავებული უკრაინის მოქალაქის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. სასამართლო აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე მსჯელობს პარლამენტის თავმჯდომარე. შეფასებით, საზოგადოებაში არის რამდენიმე ასეული ადამიანი, რომელთა მეთოდია სხვადასხვა ტრაგედიაზე პარაზიტების როლში გამოვიდნენ და შეეცადონ პოლიტიკურად აქციონ ყველაფერი. შალო პაპუაშვილმა ეს კომენტარი აფხაზი ბლოგერის გარდაცვალების ფაქტზე გააკეთა.
5: ასეთი მოწყობის ხალხი არის, ასეთი ჯგუფი არის, ხედავთ რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის რამდენიმე ასეული ადამიანი. ყველაზე კარგად ეს ნახეთ ჩვენ შაშან 4 ოქტომბერს 7000 ადამიანი, რომელიც მზად არის რომ ქვეყანა დაანგრიოს, მზად არის რომ აქ სისხლის ღრა იყოს, სახელმწიფოს დამხობა იყოს. ამ ყველაფერზე წამსვლელი არის, უკვე წლებია მათი მეთოდი არის სხვადასხვა ტრაგედიებზე მცდელობა რომ სხვადასხვა ტრაგედიებზე პოლიტიკური პარაზიტების როლში გამოვიდნენ და შეეცადონ პოლიტიკურად აქციონ ყველაფერი. ამ ყველა საკითხზე კისერი წაიმტვრიეს. ყველა ასე დროს, როდესაც ცდილობდნენ ტრაგედია გამოეყენებინათ, ყველაფერზე კისერი წაიტეხეს იმ მხრივ, რომ გამოჩნდა ან თავიდანვე ჩანდა რა იყო სინამდვილეში სიმართლე და პირდაპირ ჩანდა რომ ეს ადამიანები დაკავებული არიან манипуляციით, გაყალბებით რეალობის. სამწუხარო რომ ამაში ჩართული არის მათ შორის ის ორგანიზაციები, რომელიც თავისთავად მედიას უწოდებენ და სინამდვილეში უბრალოდ ისტერიას და манипуляციას არიან მიყოლილი.
4: უკრაინის განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძეს ოფიციალური წერილი გამოუგზავნა და მადლობა გადაუხადა მხარდაჭერისთვის. წერია რომ ეფექტიანი ორგანიზებული სამგამოცდო პროცესით უკრაინელ ახალგაზრდებს მიეცათ სწავლის გაგრძელების და უკრაინაში უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხვის შესაძლებლობა. უკრაინის განათლების მინისტრი წერს რომ აფასებს საიმედო პარტნიორობას.
10: უკრაინის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და უკრაინის განათლების ხარისხის შეფასების ცენტრი გამოხატავენ თქვენ და მიუდიდეს პატივისცემასა და გულწრფელ მადლიერებას ჩვენი ქვეყნისადმი გამოჩენილი ურყევი მხარდაჭერისთვისა და თანამშრომლობისთვის ჩვენი ისტორიის ამ უმძიმეს პერიოდში, იმ დროს, როდესაც უკრაინა საკუთარი თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის იბრძვის. ცივილიზებულ სამყაროსთან ჩვენი ერთობა ჩვენი უდიდესი ძალაა. წელს უკრაინელ აბიტურიენტებს, რომლებიც ომის გამო იძულებული გახდნენ დაეტოვებინათ უკრაინა, შესაძლებლობა მიეცათ უკრაინის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხვისთვის განკუთვნილი გამოცდები მსოფლიოს 32 ქვეყანაში ჩაებარებინათ. უდიდეს მადლიერებას გამოვხატავთ საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსა და იმ საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიმართ, რომლებმაც უკრაინელი აბიტურიენტებისთვის უზრუნველყვეს უსაფრთხო საგამოცდო გარემოს შექმნა. თქვენი ეფექტიანი და შესანიშნავად ორგანიზებული საგამოცდო პროცესის წყალობით უკრაინელ ახალგაზრდებს მიეცათ სწავლის გაგრძელებისა და უკრაინაში უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხვის შესაძლებლობა. თქვენი სოლიდარობა მხოლოდ ორგანიზაციული დახმარება არ არის. ეს მნიშვნელოვანი წვლილია უკრაინის ინტელექტუალური პოტენციალის შენარჩუნებასა და ქვეყნის სამომავლო აღდგენაში. ჩვენ განსაკუთრებით ვაფასებთ ჩვენს საიმედო პარტნიორობას და გულწრფელად გისურვებთ თქვენს და თქვენი ქვეყნის ყველა განათლების სფეროს წარმომადგენელს პროფესიულ წინსვლას, სიკეთეს, კეთილდღეობასა და ბედნიერებას. ერთად ჩვენ უფრო ძლიერები ვართ. გმადლობთ სოლიდარობისა და საიმედო მხარდაჭერისთვის. გვჯერა, რომ მომავალშიც გაგრძელდება ნაყოფიერი შრომლობა და თქვენი ქვეყნის მთავრობის მხრიდან ჩვენი ქვეყნისადმი ყოვლის მომცველი მხარდაჭერა.
4: საინფორმაციო პორტალს, ელექტრონულ კალათას, ახალი სუპერმარკეტების ქსელი, დანაზოგის დათვლა და ფასების სრულების მონიტორინგი დაემატა. მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტის და 10 საბაზისო პირველადი მოხმარების არასასურსათო პროდუქტის ფასები შეატარონ.
11: პორტალზე მოხდა ახალი ფუნქციონალის დამატება, რაც გულისხმობს პორტალზე განთავსებული ფასთა პროდუქტების მიხედვით თვის ჭრილში ფასდაკლებების ჩამრდანა ზოგის გამოთვლას. გარდა ამისა, ახალი ფუნქციონალი გულისხმობს ფასების

0: მონიტორინგის ფუნქციის დამატებას ყველა მომხმარებელს, რომელიც აღნიშნულ პორტალს გამოიყენებს, თვის ჭრილში შესაძლებლობა ექნება კონკრეტულ პროდუქტზე დააკვირდეს ფასების დინამიკას. აგვისტოსთვის დანაზოგმა პორტალზე განთავსებული პროდუქტების მიხედვით შეადგინა დაახლოებით 2300 ლარზე მეტი. თუ ჩვენ ამ თანხას გადავამრავლებთ გაყიდული პროდუქტების მოცულობაზე, უკვე თვალსაჩინო ხდება მომხმარებლისთვის მიღებული ჯამური დანაზოგი, რაც რამდენიმე ათეული მილიონის ფარგლებში აღნიშნული პროგრამის მოქმედების შედეგად.
1: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 17 საათზე დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დაგველოდეთ.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგეცნოთ 1 სექტემბრის ამიდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალი ხვარულდება სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, გურსა და რუსთავში 26, ახალციხეში 27, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 26.

0: ტექნოლოგია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 233. 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

მაინც შენ ხარ ერთადერთი ის ერთადერთი რომლის გარეშეც ვერ ვიცხოვრებდი ვერ ვიცხოვრებდი

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 30 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 13, 22, 7, 4. ჯეკპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ LotoG-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უწყვეტ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე

0: და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: საქართველოში 17 საათია.
2: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 17 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში მიიღებს მონაწილეობას ირაკლი კობახიძე გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოვა. სესია 20-24 სექტემბერს გამართება. აფხაზი ბლოგერის დაურ ბუავას განსაცდელში მიტოვების საქმეზე დაკავებულ უკრაინის მოქალაქეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ბრალდებულმა აღიარა, რომ 23 აგვისტოს მოიხმარეს ნარკოტიკული საშუალება, ორივე ცუდად გახდა. ქალმაკი აფხაზი ბლოგერი მძიმე მდგომარეობაში სახლში დატოვა. კარი გარედან ჩაკეტა და ინფორმაცია არავის მიეწოდა, იმის მიუხედავად, რომ მას კომუნიკაცია ჰქონდა დაურ ბუავას მეგობრებთან. ამავე საქმის ფარგლებში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულების თანამშრომლობენ გამოძიებასთან და მომხდარი შესახებ ჩვენებები გამოძიებას უკვე მისცეს.
4: თრაზე ვისაუბრეთ ჩემი დაცვის ქვეშყოფთან და კომენტარსაც ვერ გავაკეთებ დღეს სამწუხაროდ. ჩემი დაცვის ქვეშყოფი იყენებს დომილის უფლებას.
5: ვისაუბრეთ პროკურორს, დაგვპირდა რომ გაგვეცნობს საქმის მასალებს და შესაბამისად იმას, რაცაც ჩვენ ვკითხულობთ, რაც საქმეში არის და რაზეც ჩვენ ეჭვები გვაქვს, ყველა კითხვას გავცემთ პასუხს.
6: ჩვენ ამ ეტაპზე ვეხნობთ ბრალდებული ჩვენებას, ვინაიდან ისგვაწვდის ინფორმაციას ამის თაობაზე. მათ ერთად მოიხმარეს ნარკოტიკული საშუალება, რის შემდგომაც ბრალდებულმა თავად განაცხადა, რომ ცუდად გახდა, შეუძლოდ გახდა და დაკარგა გონება. ამის შემდეგ ის გონზე მოდის 25 აგვისტოს დილის საათებში დაახლოებით 9 საათზე, ესეც ბრალდებულის ჩვენებიდან გამომდინარეა ცნობილი და ამ დროს ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო დაურ ბუავა. ანუ უშუალოდ ბრალდებული ჩვენებიდან ირკვევა, რომ იგი სუნთქავდა მძიმედ, თუმცა სუნთქავდა. ეს ადამიანი ისე რომ არც დაეხმარა, არც პოლიცია გამოუძახებია და არც სხვა საშუალებისთვის მიუმართავს, ტოვებს და გარდაცვლილის ბინას, დაზარალებულის ბინას და მიდის თავისი ნაქირავების ბინის მიმართულებით. რა თქმა უნდა, გზადაც რამდენიმე ადამიანი შეხვდა და არც მათ არეუბნებათ მომხდარის თაობას და როდესაც უკვე გავრცელდა ინფორმაცია ფაქტთან და გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით, ამის მერე მოიკითხეს ბრალდებულთან მისი მდგომარეობა და მან განაცხადა, რომ არაფერი არ იცოდა. ამ ორი დღის განმავლობაში დაკავებულია სამი პირი, მათ შორის ბრალდებული, რომელსაც უკვე პატიმრობა შეეფარდა და კიდევ ორი სხვა პირია ნარკოტიკულ დანაშაულზე დაკავებული, მათ შორის ერთ-ერთია დაკავებული, რომელმაც უშუალოდ გადასცა ბრალდებულს ნარკოტიკული საშუალება, რაც შემდგომ უკვე ბუავასთან ერთად მოიხმარა და გამოძიება, რა თქმა უნდა, გრძელდება.
3: აფხაზი ბლოგერის გარდაცვალებაზე ოპოზიციის მხრიდან იყო სპეკულაციები. პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით არსებობს რამდენიმე ასეული ადამიანი, რომელიც ცდილობს ტრაგედია პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენოს. ტყიბულში მეშახტის დღე და ტყიბულ ქალაქობა აღინიშნა. გამართა სხვადასხვა ღონისძიება. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერმა, საკრებულოს თავმჯდომარემ, კომპანია საქნახშირის გენერალურმა დირექტორმა, დეპუტატებმა და იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილემ მეშახტეების მემორიალი ყვავილებით შეამკეს. საქნახშირმა წარმატებული მეშახტეების საპატიო მედლებით და ორდენებით დააჯილდოვა. ჯილდოები და მადლობის სიგელები გადასცა ასევე პარტნიორ კომპანიებს. მეშახტის დღე და ტყიბულ ქალაქობა კონცერტით და ფოიერვერკით დასრულდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ლევან ჟილინის საქმე განიხილა, მან სიტყვიერი შეურაცხყოფა აღიარა. ჟილინი მოსამართლემ სამართალ დამრღვევა ცნო და დააკისრა 4000 ლარის ოდენობის ჯარიმა. სასამართლოში განიხილეს დავით კვეშელავა კვაჭაძის საქმეც, ისიც დაჯარიმდა 4000 ლარით. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გიგაავალიანის საქმეზე დაკავებული გიორგი მალანიას პროცესი გამართა. ბრალდებული დუმილის უფლებას იყენებს. ხდომაზე რამდენიმე მოწმე, მათ შორის ნია იმნაძის ჯგუფელები დაკითხეს. პრემიერ-მინისტრი 1795 აბიტურიენტს გამონაკლისის სახით მეორადი ჩარიცხვის შესაძლებლობას აძლევს. ლაპარაკია იმ აბიტურიენტებზე, რომლებმაც ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური ზღვარი გადალახეს. მთავრობის ინიციატივის საკუთარ გამარჯვებად მიწერას ცდილობს ოპოზიცია. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ოპოზიციის NGO-ების და აქტივისტების ბოლო 6 წლის ქმედებებს აჯამებს. მათ შორის არის რევოლუციის მცდელობები, ლევან მაჭავარიანი წერს დამკვეთებისა და შემსრულებლების შესახებ და მათ საქართველოს მტრებს უწოდებს. ოპოზიცია საქართველოს წინააღმდეგ მოქმედებას არ აღიარებს და პირიქით ირწმუნება, რომ მათი ნაბიჯი ქვეყნის დემოკრატიულ წინსვლას ეხმაურება. მათ შორის არის მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში შემოპარვა. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი იმედის სატელეფონო ზარებს კვლავ არ პასუხობენ. ისლამდიან ევროკავშირში გაწევრებაზე უარი თქვა. ხალხის გადაწყვეტილებით მოლაპარაკებები აღარ გააგრძელდება. ბრიუსელიდან კი არისმის კრიტიკა, რაც მართველი გუნდის შეფასებით კიდევ ერთი მაგალითია ევრობიუროკრატების ორმაგი სტანდარტის საჩვენებლად. უმრავლესობა ამბობს, რომ გაყინული მოლაპარაკებების ლოგიკური გაგრძელებაა ისლანდიის რეფერენდუმის შედეგები. თავრობა ახალ კანონ პროექტს ამზადებს. რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა აღარ შეიქმნება. რეგიონული განვითარების სამინისტრო კი ინფრასტრუქტურის სამინისტროს უერთდება. უქმდება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაც. უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ბიშკეკში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტის ფარგლებში სომხეთისა და აზერბაიჯანის ლიდერების შეხვედრა გაიმართა. ილჰამ ალიევმა და ნიკოლ ფაშინიანმა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის ნორმალიზაციის და რეგიონში მშვიდობის დამყარების საკითხები განიხილეს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, ალიევმა და ფაშინიანმა ილაპარაკეს ურთიერთმომგებიანი ეკონომიკური, სავაჭრო და ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაფართოების შესახებ. ფინეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ჩინეთი რუსეთს ბირთვული იარაღის გამოყენების უფლებას არ მისცემს. ალექსანდრ სტუბის თქმით, პეკინის პოზიცია მას ჩინეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ფინეთში ვიზიტისას გააცნო. ფინეთის პრეზიდენტი ამბობს, რომ მოსკოვის მხრიდან უკრაინაში ომის ესკალაციის მნიშვნელოვანი შემაკავებელი ფაქტორი სწორედ ჩინეთია. პოლიტიკო წერს, რომ ურსულა ფონ დერ ლაიენს 3 წელი დარჩა, რომ ევროკომისიის მუშაობის რეალური შედეგი აჩვენოს. გამოცემა წერს, რომ ფონ დერ ლაიენი ევროკომისიის პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვამდე მინიმუმ 6 გამოწვევას უნდა გაუმკლავდეს, მათ შორის არის ევროკავშირის ეკონომიკური დაღმასვლის შეჩერება და კონკურენტუნარიანობის აღდგენა. გამოწვევებს შორის პოლიტიკო ასახელებს უკრაინის მხარდაჭერას, ევროკავშირის დაცვას გარე ფაქტორებისგან, კლიმატის კრიზისს და გაერთიანების გაფართოების პროცესის გაგრძელებას. გამოცემა წერს, რომ ფონ დერ ლაიენის მართველობისას ევროკომისია აქამდე კრიზისებზე რეაგირებას ცდილობდა და არა მათ თავიდან არიდებას. ეს გახლეთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში. დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით ზუსტად 18 საათზე დაგიბრუნდებით. დროებით.
0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: გაგეცნოთ 1 სექტემბრის ამიდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუმელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ვესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნადი ხვაროვდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, გორსა და რუსთავში 26, ახალციხეში 27. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.

0: ჭადის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 012 242 23 11.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექსს
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მედია რეკლამა
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 ლარი. 1 ევრო 3.04 ლარი. 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3.55 ლარი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 0.64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.05 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 0.99 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 0.87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.14 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.16 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0212 242 33.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი

0: ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
6: საქართველოში 18 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 18 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში. შორენა ხვიჩია ვარ. პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში მიიღებს მონაწილეობას ირაკლი კობახიძე გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოვა. სესია 20-24 სექტემბერს გამართება. აფხაზი ბლოგერის დაურბუავას გასანცელში მიტოვების საქმეზე დაკავებულ უკრაინის მოქალაქეს აღყვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ბრალდებულმა აღიარა, რომ 23 აგვისტოს მოიხმარეს ნარკოტიკული საშუალება, ორივე ცუდად გახდა. ქალმაკი აფხაზი ბლოგერი ძიმემ მდგომარეობაში სახლში დატოვა, კარი გარიდან ჩაკეტა და ინფორმაცია არავის მიაწოდა, იმის მიუხედავად, რომ მას კომუნიკაცია ჰქონდა დაურბუავას მეგობრებთან. ამავე საქმის ფარგლებში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულებიც თანამშრომლობენ გამოძიებასთან და მომხდარი შესახებ ჩვენებები გამოძიებას უკვე მისცეს.
8: ვერაფერს ვერ გეტყვით, რაზე ვისაუბრეთ ჩემი დაცვის ქვეშყოფთან და კომენტარსაც ვერ გავაკეთებ დღეს სამწუხაროდ. ჩემი დაცვის ქვეშყოფი იყენებს დომილის უფლებას.
9: ვისაუბრეთ პროკურორს, დაგვპირდა რომ გაგვეცნობ საქმის მასალებს და შესაბამისად იმას, რაცაც ჩვენ ვკითხულობთ, რაც საქმეში არის და რაზეც ჩვენ ეჭები გვაქვს, ყველა კითხვას გავცემთ პასუხს.
10: მე ჩვენ ამ ეტაპზე ვერწნობთ ბრალდებული ჩვენებას, ვინაიდან ის გვაწვდის ინფორმაციას ამის თაობაზე. მათ ერთად მოიხმარეს ნარკოტიკული საშუალება, რის შემდგომაც ბრალდებულმა თავად განაცხადა, რომ ცუდად გახდა, შეუძლოდ გახდა და დაკარგა გონება. ამის შემდეგ ის გონზე მოდის 25 აგვისტოს დილის საათებში დაახლოებით 9 საათზე, ესეც ბრალდებულის ჩვენებიდან გამომდინარეა ცნობილი და ამ დროს ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო დაურბოვა. ანუ უშუალოდ ბრალდებულის ჩვენებიდან ირკვევა, რომ იგი სუნთქავდა მძიმედ, თუმცა სუნთქავდა. ეს ადამიანი ისე რომ არც დაეხმარა, არც პოლიცია გამოუძახებია და არც სხვა საშუალებისთვის მიუმართავს, ტოვებს და გარდაცვლილის ბინას, დაზარალებულის ბინას და მიდის თავისი ნახირავე ბინის მიმართულებით. რა თქმა უნდა, გზადაც რამდენიმე ადამიანი შეხვდა და არც მათ არეუბნებათ მომხდარის თაობას და როდესაც უკვე გავრცელდა ინფორმაცია ფაქტთან და გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით, ამის მერე მოიკითხეს ბრალდებულთან მისი მდგომარეობა და მან განაცხადა, რომ არაფერი არ იცოდა. ამ ორი დღის განმავლობაში დაკავებულია სამი პირი, მათ შორის ბრალდებული, რომელსაც უკვე პატიმრობა შეეფარდა და კიდევ ორი სხვა პირია ნარკოტიკულ დანაშაულზე დაკავებული, მათ შორის ერთ-ერთია დაკავებული, რომელმაც უშუალოდ გადასცა ბრალდებულს ნარკოტიკული საშუალება, რაც შემდგომ უკვე ბუავასთან ერთად მოიხმარა და გამოძიება, რა თქმა უნდა, გრძელდება.
7: აფხაზი ბლოგერის გარდაცვალებაზე ოპოზიციის მხრიდან იყო სპეკულაციები, პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა ამ თემას მისი შეფასებით. არსებობს რამდენიმე ასეული ადამიანი, რომელიც ცდილობს ტრაგედია პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენოს.
11: ასეთი მოწყობის ხალხი არის, ასეთი ჯგუფი არის, ხედავთ, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის რამდენიმე ასეული ადამიანი. ყველაზე კარგად ეს ნახეთ ჩვენ შაშან 4 ოქტომბერს 7000 ადამიანი, რომელიც მზად არის, რომ ქვეყანა დაანგრიოს, მზად არის, რომ აქ სისხლის ღრა იყოს, სახელმწიფოს დამხობა იყოს. ამ ყველაფერზე წამსვლელი არის. უკვე წლებია მათი მეთოდი არის სხვადასხვა ტრაგედიებზე, მცდელობა რომ სხვადასხვა ტრაგედიებზე პოლიტიკური პარაზიტების როლში გამოვიდნენ და შეეცადონ პოლიტიკურად აქციონ ყველაფერი. ყველა ამ ყველა საკითხზე კისერი წაიმტვრიეს. ყველა ასე დროს, ოდესაც ცდილობდნენ ტრაგედია გამოეყენებინათ, ყველაფერზე კისერი წაიტეხეს იმ მხრივ, რომ გამოჩნდა ან თავიდანვე ჩანდა რა იყო სინამდვილეში სიმართლე და პირდაპირ ჩანდა, რომ ეს ადამიანები დაკავებული არიან მანიპულაციით, გაყალბებით რეალობის. სამწუხაროდ რომ ამას ჩართული არის მათ შორის ის ორგანიზაციები, რომელიც თავისთავად მედიას უწოდებენ და სინამდვილეში უბრალოდ ისტერიას და მანიპულაციას არიან მიყოლილი.
7: თბილისის საქალაქო სასამართლომ ლევან ჟილინის საქმე განიხილა, მან სიტყვიერი შეურაცხყოფა აღიარა. ჟილინი მოსამართლემ სამართალ დამრღვევად ცნო და დაეკისრა 4000 ლარი ჯარიმა. სასამართლოში განიხილეს დავით კოშელავა კვაჭაძის საქმეც, ისიც დაჯარიმდა 4000 ლარით.
12: ამ საქმეზე შემდგომლა მაქსიმალური ოდენობა ჯარიმის ქმედების ხასიათიდან გამომდინარე, ვინაიდან ბატონმა დავით კვაჭაძე კვეშელავამ არაერთგზის განახორციელა შეურაცხყოფელი პოსტის და ფოტო ილუსტრაციის გამოქვეყნება ბატონი გოჩას მისამართით. შესაბამისად, თბილისის საქალაქო სასამართლომ გაიზიარა შინაგანსაქმეთა სამინისტროს პოზიცია პირის სამართალდამღვევად ცნო და დააკისრა მას ჯარიმა მაქსიმალური ოდენობით.
13: ბატონ ლევან ჟილინმა შეურაცხყოფა მიაყენა ბატონმა მოკამდინარე და სოციალურ ხელში. დღეს განვიხილეთ აღნიშნული საქმე. ბატონი ლევანიც თავად ესწრებოდა სხდომას. აღიარა ჩადენილი ქმედება. სასამართლომ დაადასტურა სამართალდამღვევის ფაქტის არსებობა. სასამართლომ განუსაზღვრა აღნიშნულ პიროვნებას სახელის სახით ჯარიმა 4000 ლარის ოდენობით.
7: თბილისის საქალაქო სასამართლოში გიგაავალიანის საქმეზე დაკავებული გიორგი მალანიას პროცესი გაიმართა. ბრალდებული დუმილის უფლებას იყენებს, ხდომაზე რამდენიმე მოწმე, მათ შორის ნია იმნაძის ჯგუფელები დაკითხეს.
14: ბრალდებული პირველი გამომძიებელი თევქის პოლიციიდან და მერე კიდევ მეორე გამომძიებელი, რომელიც გააგზელა ამ საქმის გამომძიება. Ну კონკრეტულად ესეთ არაფერი უთქვიათ. გიორგის რაც შეეხება, ჩემშვის რაც შეეხება, დაიკითხნენ ასევე ჯგუფელები, ნუ ის ჯგუფელები, რომლებმაც დაადასტურეს, რომ არ იცნობდნენ გიორგის.
15: დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დაიკითხა 6 მოწმე, მათ შორის 3 იყო მოწმის სტატუსით არსებული პირი, 2 იყო გამომძებელი და 1 საინფორმაციო ტექნოლოგიური ექსპერტი. რაც შეეხება ადვოკატის განცხადებას, რომ არცერთ მათგანს გიორგი მალანიას ბრალდებაზე არ მიუთითებია, ასე პირდაპირ და ცალსახად არცერთი მოწმე არ უთითებს ხოლმე ვინმეს ბრალეულობაზე. მოწმე გვაწვის ინფორმაციას, ყובה კონკრეტულს, რაც იცის აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით და შესაბამისი დასკვნები, ვინ არის ბრალეული და ვინ არის არაბრალეული, ამ საქმესთან დაკავშირებით ამ დასკვნებს აკეთებს სასამართლო.
7: პრემიერ-მინისტრი 1795 აბიტურიენტს გამონაკლისის სახით მეორადი ჩარიცხვის შესაძლებლობას აძლევს. ლაპარაკია იმ აბიტურიენტებზე, რომლებმაც ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური ზღვარი გადალახეს. ფარობის ინიციატივას საკუთარ გამარჯვებად მიიწერს ოპოზიცია.
16: გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომელიც ინიციატორიც უშუალოდ პრემიერ-მინისტრი იყო და რომელიც ეხება იმ 1800-მდე აბიტურიენტს, რომლებმაც ეროვნული გამოცდების საფუძველზე გადალახეს მინიმალური ბარიერი, თუმცა ვერ მოხვდნენ ვერცერთ უმაღლეს სასწავლებელში ან პროფესიულ სასწავლებელში. ეს იქნება ერთჯერადი საგამონაკლისო წესით მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ წელს განხორციელდება.
17: მნიშვნელოვანია იმ 1700-ზე მეტი აბიტურიენტისათვის, რომლებმაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების დროს გადალახეს შესაბამისი ზღვარი და მათ ექნებათ უკვე შანსი, რომ ახლახლა მეორადი ჩარიცხვის წესით აირჩიონ შესაბამისი ფაკულტეტები. რაც შეეხება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არის გარკვეული მიმართულებებზე ადგილები და შესაბამისად ჩვენს საბიტურიენტებს შეიძლებათ რომ სწავლა გააგრძელონ უკვე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
11: ნაიდან ზოგადად ვერაფერში ვერ იმარჯვებენ, ამიტომ ერთადერთი რაც რჩებათ,

0: სხვის გადაწყვეტილებებზე პარაზიტირება არის და ამის საკუთარ გამარჯვებად გამოცხადება. არ ვიცი, ან რა შეჯიბრში იყვნენ, ან რა დაპირისპირებაში იყვნენ და რაში გამოიმარჯვეს საერთოდ. ჩვენ მნიშვნელოვან საგანმანათლებლო რეფორმას ვახორციელებთ, როგორც ზოგადი განათლების, ისე უმაღლესი განათლების და რა თქმა უნდა ამ მასშტაბურ და საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტო რეფორმას უმაღლესი განათლებისას სჭირდება ყოველდღიური დაკვირვება და შესაბამისი ოპერატიული გადაწყვეტილების მიღება. და სწორედ ეს იყო რაც გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, განათლების მინისტრმა, როდესაც გამოცდების შედეგებიდან გამომდინარე, ჩაიცხვების შედეგებიდან გამომდინარე, გამონაკლისის სახით დაიშვა მეორადი ჩარიცხვები. ერთჯერადი ხასიათის გადაწყვეტილება, რომელიც მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ უმაღლესი განათლების რეფორმა მიმდინარეობდეს ისე, რომ უპირველეს ყოვლისა იყო სტუდენტზე ორიენტირებული.
1: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. ერთ საათში დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგეცნოთ 1 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სიმკვრივე ფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 25 გრადუსი სიმკვრივე ფიქსირდება, ბორჯომში, გურსა და რუსთავში 26, ახალციხეში 27, 19 გრადუსი იქნება მაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 11, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 26.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume.

0: კითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ზრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით. GMC Motors 0-12-242-23-11.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა SCAP-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი SCAP-ის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე SCAP-ი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტალ VRS-ში. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: 2-333 და 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ფსია რეკლამა გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.

0: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
1: მის ცენა სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბიშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: ლოტო 535 ოქროს ბურთის 30 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 13, 22, 7, 4. ჯეკპოტი 290 000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობს ამოხსნას ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო, მაგრამ ბევრი კითხვა კვლავაც პასუხგაუცემელი რჩება. როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა მილიონობით წლის წინ? რომელი ცივილიზაციები არსებობდნენ ღრმა წარსულში? ეს უბრალოდ არავინ არ იცის. 1868 წელს ინდოეთში კოლონიური არმიის პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩერჩვორდმა ძველი ბუდისტური მონასტრების ნანგრევებში სამალავი აღმოაჩინა. იგი ნახებოდა რამდენიმე ასეული ქვის ფილა, დაფარული უცნაური სიმბოლოებით. 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩერჩვორდი სწავლობდა ამ იდუმალ დამწერლობას და შეძლო ფილებზე ამოტვიფრული ტექსტების გაშიფრვა და მოკითხვა. ბრიტანელი მკვლევრის თქმით, ისინი გაუჩინარებული კონტინენტის მუსა და მისი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის ისტორიას მოგვითხრობდნენ. ჩერჩვორდმა ივარაუდა, რომ ეს უძველესი კონტინენტი წყნარ ოკეანეში, კერძოდ პოლინეზიისა და მიკრონეზიის რეგიონში მდებარეობდა. მისი ვერსიით, დაახლოებით 100,000 წლის წინ გლობალური ბუნებრივი კატაკლიზმის შედეგად ხმელეთის უზარმაზარი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცა. ინგლისელმა მკვლევარმა ამის შემდეგვე დაიწყო მტკიცებულებების ძიება, რაც იდუმალი კონტინენტის არსებობას დაადასტურებდა. პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მას პოლინეზიის კუნძულ ტონგა და პუზე ელოდა. ეს იყო ზუსტად ისეთივე ფილები, როგორიც ინდოეთის მონასტერში იპოვა. ამასთან ერთად ამ კუნძულზე ჩერჩვორდმა გიგანტური უძველესი ნაგებობებიც აღმოაჩინა. უზარმაზარი ქვის თაღი, რომლის წონა 100 ტონას აღემატებოდა. ასევე 23 ციკლოპური მართკუთხა პლატფორმა, რომელიც მრავალტონიანი ბლოკებით იყო აშენებული. თუმცა ყველაზე გასაოცარი ის გახლავთ, რომ მთელ კუნძულზე არც ერთი კარიერი არ მოიძებნა. საიდან გაჩნდა გიგანტური მონოლითები, დღემდე უცნობია. მსგავსი უძველესი ნარჩენები პოლინეზიის სხვა მრავალ კუნძულზე გვხვდება. ამჟამად მეცნიერება დაადგინეს მათი სავარაუდო ასაკი, დაახლოებით 100,000 წელი. ნუ თუ ჩერჩვორდი მართალი იყო და ოკეანის პატარა კუნძულები დიდი კონტინენტის მუს ნარჩენებია, მაგრამ ის შეეძლო დაისახლებინა დედამიწის ეს ნაწილი და აიგო ასეთი გრანდიოზული ნაგებობები? მრავალი თანამედროვე მკვლევარი არქეოლოგიისა და უძველესი კულტურის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ერთსა და იმავე ვარაუდს გამოთქვამენ. ცივილიზაცია მუ იყო პირველი ჩვენს პლანეტაზე და არამიწიერი წარმოშობისა. ამ ვერსიის დაჟინებით მტკიცება არ შეიძლება, მაგრამ მისი უარყოფას შეუძლებელია. სავარაუდოდ ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო კვლავაც ამ მოხსნილი დარჩება.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდა. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრანბატონის ასულს გადარჩენის შანსსაც აძლევდა. თუ ქეთევანი გამაჰმადიანდებოდა და უხსაჩუქრებს მიიღებდა, შაჰის ცოლობასაც გამოჰკრავდა ხელს. უარის შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით, შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა. ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკად წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვაც შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინ აწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმ თავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულ მალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ვრცელი შრომები დაუთმეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უწყვეტ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული.

0: ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგეთ რო გაიგე თავი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510 510.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
6: საქართველოში 19 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 19 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ოპოზიციის NGO-ებისა და აქტივისტების ბოლო 6 წლის ქმედებებს აჯამებს. მათ შორის არის რევოლუციის მცდელობები. ლევან მაჭავარიანი წერს დამკვეთებისა და შემსრულებლების შესახებ და მათ საქართველოს მტრებს უწოდებს.
8: მას შემდეგ, რაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ქართულმა ხალხმა მორიგჯერზე დაამარცხა აგენტურა, არაფორმალურ ოლიგარქიულ მართველებს USAID შემოხავთ თამაში, რომელიც თავის მხრივ ავალებს მის მიერ დაფინანსებულ ისფეთს, რომ გააყალბოს ხმის პარალელური დათვლის შედეგები. ამ გაყალბებას პროცესების ხელოვნური რადიკალიზაცია უნდა მოხოლოდა. მავნებლები გამოდიან ქუჩაში, ცდილობენ ცესკოში შეჭრას, აგენტურული პარტიები აცხადებენ ბოიკოტს და რიგარეში არჩევნებს ითხოვენ. შეიქმნა ხელოვნური კრიზისი. რეალურად აქედან იწყება სრულიად განსხვავებული მასშტაბით აგენტურის უცხოელი პატრონების უკვე ღია და თავხედური ჩართულობით ჩვენი ქვეყნის დესტაბილიზაციის მცდელობის უწყვეტი პროცესი. ხელოვნური კრიზისის დასამძიმებლად აგენტურის გარე პატრონების რამდენიმე ადგილობრივი სუპერვაიზერის დავალებით გახარია გადადგება თანამდებობიდან. ელჩების ეს ინსტრუქცია გახარიამ რამდენიმე მიზეზით შეასრულა. პროგრამა მაქსიმუმი ხელისუფლების ჩამოშლა, ხოლო მინიმუმი რამდენიმე თვეში გახარიას პოლიტიკაში შემობრუნებით ქართული ოცნებისთვის ამომრჩევლის წართმევა იყო. გახარიას გადადგომიდან 10 დღეში საქართველოში ჩამოდის შარლ მიშელი და მედიაციის შედეგად შედგენილ ხელშეკრულებაში ჩნდება ჩანაწერი 43% თან დაკავშირებით. გაუგებარი ბარიერი, რომლის თვითმართველობის არჩევნებზე ქართული ოცნების მხრიდან ვერ გადალახვის შემთხვევაში ინიშნებოდა რიგარეში არჩევნები. სწორედ ამ არჩევნებისთვის იყო საჭირო გახარია. იმისთვის, რომ ერთ წელზე გაწერილი ეს რევოლუციური გეგმა ბოლომდე ყოფილიყო გადაზღვეული, არჩევნებამდე ორი დღით ადრე უკრაინულმა სპეცსამსახურებმა საქართველოში არანჟნის კონტეინერი სააკაშვილი შემოაპარეს. ამასობაში რუსეთ-უკრაინის ომიც დაიწყო. არ დავთანხმდით რუსეთისთვის სანქციების დაწესებას, უკრაინაში მებრძოლი მოხალისეების მთავრობის ოფიციალური ნებართვით გაგზავნას და ჩვენი შეერაღების უკრაინისთვის გადაცემას, ანუ ომში ჩართვას, დღის წესრიგში კვლავ რევოლუცია დადგა. ენჯიოების რევოლუციის გეგმა შემდეგში მდგომარეობდა. უცხოელი პატრონები კანდიდატ წევრობაზე განაცხად უკრაინას და მოლდოვაში ატანიდებდნენ. თუ საქართველო მათ არ შეუერთდებოდა, აქციების ახალი ტალღა დაიწყებოდა იმ ნარატივზე დაყრდნობით, რომ ხელისუფლებას არ სურდა ევროკავშირში გაწევრება, ხოლო თუ ჩვენ შევიდანდით განაცხად, სტატუსს უკრაინას და მოლდოვას მისცემდნენ, ჩვენ უარს გვეტყოდნენ და ამით გამოიწვევდნენ სიტუაციის ხელოვნურად იმ დონემდე დაძაბვას, რასაც რევოლუცია უნდა მოხოლოდა. 2022 წლის მარტის დასაწყისში საქართველოს შეიტანა განაცხადი. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებული ყველა კრიტერიუმით ვუსწრებდით უკრაინასა და მოლდოვას, სტატუსის გარეშე მხოლოდ საქართველო დატოვეს. გვახსოვს 2022 წლის ივნისის მოვლენები. ჟურნალისტების შემდეგ ამ შემთხვევაში უკვე NGO ორგანიზაციები ადიან სცენაზე, ეთხოვენ მთავრობის გადადგომას და ტექნიკური მთავრობის მათი შეხედულებისამებრ დაკომპლექტებას. ამის შემდეგ 2023 და 2024 წლებში გამჭვირვალობის ქართული კანონის მიღებისას საქართველო ორჯერ გადაურჩა რევოლუციას. 2024 წლის დეკემბერში აგენტურა აპირებდა 2022 წელს კანდიდატის სტატუსის არმიცემით განვითარებული მოვლენების უფრო მომზადებული გაცილებით დიდი ენერგიითა და აგრესიით გამეორებას. სრული კოორდინაციის პირობებში ბრიუსელი არ გვიხსნიდა მოლაპარაკებებს და 2022 წლის ივნისის მოვლენები მეტი სიმწვავით 2024 წლის დეკემბერში უნდა განვითარებულიყო. ნოემბერში დავასწარით და უარი ვთქვით მოლაპარაკებების გახსნის საკითხის ჩვენი მხრიდან 2028 წლამდე დაყენებაზე. დაიწყო ეგრეთ წოდებული თვითორგანიზებული აქციები, სადაც ძალადობის აქამდე არნახული მასშტაბები ვიხილეთ. ეს ეგრეთ წოდებული თვითორგანიზებული აქციები, რა თქმა უნდა, კარგად ორგანიზებული აღმოჩნდა. მას შემდეგ, რაც სასამართლოს განჩინების საფუძველზე ჩხრეგები ჩატარდა, აგენტურული ოპოზიციისა და მდიდარი NGO-ების ოფისებიდან ამოღებული იქნა ის პიროტექნიკა, მოლოტოვის კოქტეილები და აალებადი ნივთიერებები, რასაც ძალადობრივ აქციებში მონაწილე რადიკალური ჯგუფები იყენებდნენ. ვერც ეს რევოლუცია შედგა. დიდი ხნით ადრე დაიწყო აგენტურამ თავიანთ პატრონებთან ერთად 2025 წლის 4 ოქტომბრის რევოლუციისთვის მომზადება. რამდენიმე დღით ადრე ევროკომისიამ ოფიციალურად სოლიდარობაც კი აღუთქვა ხელისუფლების დამხობის გეგმას. აგენტურის მიერ ქვეყნის მუდმივი საბოტაჟისა და რყევის მიუხედავად სახელმწიფო თავისი ინსტიტუტებით დგას მოწოდების სიმაღლეზე. ქართველი ხალხის გვერდში დგომით დღეს ჩვენი ქვეყანა არის ისეთი დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორიც არ ყოფილა დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან. ხელისუფლება პირველ რიგში ვიცავთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს და მურთულეს დროში ვინარჩუნებთ მშვიდობასა და სტაბილურობას. ვიცავთ ეროვნულ იდენტობას, ვუფრთხილდებით ტრადიციებსა და კულტურას. საქართველოს ვუბრუნებთ ისტორიულ ფუნქციას დაკავშირებადობის კუთხით და ვავითარებთ ამ ფუნქციის შესასრულებლად საჭირო ინფრასტრუქტურას. საქართველოს შესახებ ყველა გადაწყვეტილებას ვიღებთ საქართველოსივე. აგენტურულო ოპოზიციურო პარტიებო, მდიდარო NGO-ებო და ультраმემარცხენე ფსევდოლიბერალო აქტივისტებო, თქვენ ხართ საქართველოს მტრები. უკვე იმდენად ღიად და უფარავია ქვეყნის არევასთან დაკავშირებული თქვენი ქმედებები, რომ თქვენივე მხარდამჭერების დიდი ნაწილიც კი აცნობიერებს, რომ საქართველოსი მშვიდობისა და სტაბილურობის ერთადერთი გარანტი ქართული ოცნებაა. ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით. ჩვენ კი ქართულ ხალხთან ერთად ყოველდღე შეგახსენებთ, რომ ამდენი მავნებლობისა და სიმიძურის გამო ბოდიში გაქვთ მოსახდელი ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის.
7: ოპოზიცია საქართველოს წინააღმდეგ მოქმედებას არ აღიარებს და პირიქით ირწმუნებან, რომ მათი ნაბიჯები ქვეყნის დემოკრატიულ წინსვლას ემსახურება. მათ შორის არის მიხეილ სააკაშვილის საქართველოსი შემოპარვა. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი იმედის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ.
9: რა თქმა უნდა, აგრძელებს ბრძოლას. მიხეილ სააკაშვილი დემოკრატიის ქართული სახელმწიფოებრიობის გადასარჩენად დაბრუნდა და დაბრუნდა იმ ფორმით, რითაც შეიძლებოდა ამ ქვეყანაში შემოღწევა. ეს იყო მისი მხრიდან გმირული ნაბიჯი.
10: ჩვენ ვართ არსობრივად ევოლუციის მომხრე და არა რევოლუციების და ეს შეგიძლიათ გადახედოთ ჩვენს პოლიტიკურ წარსულს. იური გახარია და ჩვენი პოლიტიკური გუნდი ყოველთვის ჩვენ ვემსახურებოდით სახელმწიფოს და სახელმწიფო ინტერესებს.
11: ყველა ამ არეულობის მცდელობაში და 2020-რომ დავიწყოთ გაყალბებული პარალელური დათვლით, გაიაზრებდა 2020 წლის გაკვეთილს და აღარ შეეცდებოდა ქართველი ხალხის ნებაში ჩარევას. 2024 წელს მათ უარესი გააკეთეს, პირდაპირ ელჩები იყვნენ ჩართული არჩევნებში, პირდაპირ აფინანსებდნენ პარტიულ საარჩევნო კამპანიას. ნახეთ, ვისაც ისინი აფინანსებდნენ, ეს ხალხი პირდაპირ პოლიტიკაში აღმოჩნდა, ის არასამთავრობო ორგანიზაცია მთელი თავის შემადგენლობით. მაშინ ეს ორგანიზაციების საელჩოები ქვეყნები ამუფარებული იყვნენ NGO-ების ზურგს უკან. ამ კანონმა გამოაჩინა სინამდვილეში ვინ დგას ყველა ამ მავნებლობის უკან, ვინ დგას გაყალბებული პარალელური დათვლების უკან, ვინ დგას საქართველოს ეკლესიაზე თავდასხმების უკან, ვინ დგას LGBT პროპაგანდის უკან. ნუ სინამდვილეში ეს არის არა ქართული დღის წესრიგი, არამედ ეს არის გარედან თავსმოხოული დღის წესრიგი, რომელ ქვეყანას, რომელ ხელისუფლებას, რომელ უცხო ორგანიზაციასაც აქვს განსაკუთრებული კვეთრი პოზიცია გამჭვალებს კანონზე, ეს ის ხელისუფლებებია, რომლებსაც საქართველოს მიმართ აქვს მავნე მიზნები და ამითი საკუთარ თავს ამხელებს.
7: ისლანდიამ ევროკავშირში გაწევრებაზე უარი თქვა. ხალხის გადაწყვეტილებით მოლაპარაკებები აღარ გაგრძელდება. ბრიუსელიდან კი არისმის კრიტიკა, რაც მართველი გუნდის შეფასებით კიდევ ერთი მაგალითია ევრობიუროკრატების ორმაგი სტანდარტისა. უმრავლესობა ამბობს, რომ გაყინული მოლაპარაკებების ლოგიკური გაგრძელებაა ისლანდიის რეფერენდუმის შედეგები.
11: ნებს ძალიან მყარად ერთ რამეს, ეს არის ბრიუსელის მხრიდან დობის დაკარგვა სხვადასხვა ქვეყნების მოსახლეობაში. ეს არის კრახი ბრიუსელის დღევანდელი ხელმძღვანელობის პოლიტიკისა, რომ ქვეყანა, რომელიც არის ინტეგრაციის ძალიან მაღალ დონეზე ევროკავშირთან, არის ნატოს წევრი, ამ ქვეყნის მოსახლეობას არ უნდა წევრობა კი არა, მოლაპარაკებების განახლებაც არ უნდა, აქაც კი რისკს ხედავენ, რომ შეიძლება ისეთ რაღაცაში შევიდნენ, რომელიც დააზიანებს მათ ინტერესებს.
12: არავის არ გაუბედავს და არ უთქვამს, რომ ეს იყო რაღაც რუსული გავლენებით ნაკარნახები გადაწყვეტილება და მას წეს პატივი ისლანდიის სუვერენულ უფლებას, რომ აირჩიონ თავიანთი ქვეყნის ასე ვთქვათ გლობალური განვითარება, რაც სამწუხაროდ ჩვენ შემთხვევაში ვერასდროს ვერ ვიხილეთ. ყველაზე სამწუხარო ფაქტი, რა თქმა უნდა, ერთი ის არის, რომ ისლანდიის გადაწყვეტილება, რომ ევროკავშირში არ გაწევრიანდეს, არის განპირობებული თავად ბრიუსელის ძალიან ნეგატიური და მავნებლური პოლიტიკისგან, რომელმაც ამხელა სკეპტიციზმი და ნეგატიური განწყობა გამოიწვია ხალხებში.
13: ბუნებრივია, ახლა ისლანდიის წინააღმდეგ ისინი ვერ გამოიყენებდნენ იგივე ტერმინოლოგიას, რასაც ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ სხვადასხვა მიზეზების და საბაბების მომზებნით საქართველოს წინააღმდეგ იყენებდნენ ხოლმე. ეს ერთი და მეორე თვითონ საკითხის შინაარსია მნიშვნელოვანი. ეს კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს ჩვენ, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციონალური და იდეოლოგიური კრიზისი არის თვითონ ევროკავშირის შიგნით.
7: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
14: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
15: გაგეცნოთ 1 სექტემბრის ამიდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნადეგს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, გურსა და რუსთავში 26, ახალციხეში 27, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 11, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.

0: გადის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: ლოტო 535 ოქროს ბურთის 30 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 13, 22, 7, 4. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-333 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობის

0: მოძრაობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თათრი, 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 55 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი 1 ლარი 64 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლისწყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და

0: 7
1: ქუთაისი 109
2: ჭიათურა 104.1
1: თბილისი 105.9
3: მოიგეთრო გაიგემთავარი
1: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: გაქვს ოქროს სალომბარდესესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-105.9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214-15-15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ თალიზი თალიზი ჯი
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
8: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები გადახურე და დაივიწყე პრობლემები თბილისი ქაიროს 42 597-35-55-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577-477-06
9: საქართველოში 20 საათია.
10: გაგაცნოთ 1 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სიმკვრივე ფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 27. 28 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალებს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 25 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება. ბორჯომში, გურსა და რუსთავში 26. ახალციხეში 27. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 26.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო

0: არხების ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500 500.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 13, 22, 7, 4. ჯეკპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიერეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მომლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული დირჰამ სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 113 113.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18,

0: 13 22 7 4 ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: საქართველოში 21 საათია.
6: გაგეცნოთ 1 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ვესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნადეგს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, გორსა და რუსთავში 26, ახალციხეში 27. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 11, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 13, 22, 7, 4. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

Can you look back on what we built? I wonder what you saw in me.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობს ამოხსნას ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო, მაგრამ ბევრი კითხვა კვლავაც პასუხგაუცემელი რჩება. როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა მილიონობით წლის წინ? რომელი ცივილიზაციები არსებობდნენ ღრმა წარსულში? ეს უბრალოდ არავინ არ იცის. 1860 წელს ინდოეთში კოლონიური არმიის პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩერჩვორდმა ძველი ბუდისტური მონასტრების ნანგრევებში სამალავი აღმოაჩინა. იგი ნახებოდა რამდენიმე ასეული ქვის ფილა, დაფარული უცნაური სიმბოლოებით. 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩერჩვორდი სწავლობდა ამ იდუმალ დამწერლობას და შეზ რეგიონში მდებარეობდა. მისი ვერსიით, დაახლოებით 100,000 წლის წინ გლობალური ბუნებრივი კატაკლიზმის შედეგად ხმელეთის უზარმაზარი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცა. ინგლისელმა კვლევარმა ამის შემდეგვე დაიწყო მტკიცებულებების ძიება, რაც იდუმალი კონტინენტის არსებობას დაადასტურებდა. პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მას პოლინეზიის კუნძულ ტონგა და პუზე ელოდა. ეს იყო ზუსტად ისეთივე ფილები, როგორიც ინდოეთის მონასტერში იპოვა. ამასთან ერთად ამ კუნძულზე ჩერჩვორდმა გიგანტური უძველესი ნაგებობებიც აღმოაჩინა. უზარმაზარი ქვის თაღი, რომლის ზონა 100 ტონას აღემატებოდა. ასევე 23 ციკლოპური მართკუთხა პლატფორმა, რომელიც მრავალტონიანი ბლოკებით იყო აშენებული. თუმცა ყველაზე გასაოცარი ის გახდათ, რომ თელ კუნძულზე არც ერთი კარიერი არ მოიძებნა. საიდან გაჩნდა გიგანტური მონოლითები, დღემდე უცნობია. მსგავსი უძველესი ნარჩენები პოლინეზიის სხვა მრავალ კუნძულზე გვხვდება. ამჟამად მეცნიერება დაადგინეს მათი სავარაუდო ასაკი, დაახლოებით 100,000 წელი. ნუ თუ ჩერჩვორდი მართალი იყო და ოკეანის პატარა კუნძულები დიდი კონტინენტის მუს ნარჩენებია, მაგრამ შეეძლო დაისახლებინა დედამიწის ეს ნაწილი და აიგო ასეთი გრანდიოზული ნაგებობები. მრავალი თანამედროვე მკვლევარი არქეოლოგიისა და უძველესი კულტურის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ერთსა და იმავე ვარაუდს გამოთქვამენ. ცივილიზაცია მუ იყო პირველი ჩვენს პლანეტაზე და არამიწიერი წარმოშობისა. ამ ვერსიის დაჟინებით მტკიცება არ შეიძლება, მაგრამ მისი უარყოფას შეუძლებელია. სავარაუდოდ ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო კვლავაც ამ მოხსნილი დარჩება.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა.

0: ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირაზში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა, თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდა. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრანბატონის ასულს გადარჩენის შანსსაც აძლევდა. თუ ქეთევანი გამაჰმადიანდებოდა და უხსაჩუქრებს მიიღებდა, შაჰის ცოლობასაც გამოჰკრავდა ხელს. უარის შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით, შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა. ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკად წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვაც შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინ აწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმ თავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულ მალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ბრცელი შრომები დაუთმეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 1.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 1.5.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 1.5.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 1.4.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 1.7. მესტია 1.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ზაფხული

0: ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: საქართველოში 23 საათი.
4: გაგეცნოთ 1 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალი ხვარულდება სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, გურსა და რუსთავში 26, ახალციხეში 27. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 11, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 5 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: საქართველოში 24 საათია.
4: გაგეცნოთ 1 სექტემბრის ამიდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 27. 28 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, გურსა და რუსთავში 26, ახალციხეში 27. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 11, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
4: დანტე ალიგიერი.
5: 6. ქება პირველი. დიდება მისი ყოველივეს, ვინ სამოძრავებს, წყინავს ყოველგვან და ელვარებს ცხი მოსილებით, ზოგან ნაკლებად და ზოგანაც მომეტებულად. ცაში ვიყავი, კაშკაშებდა სხივით ათინათი. ნახე ბევრი რამ, რის აღწერას ვეღარ შეიძლება, ვინაც მულიდან კვლავ მიწაზე მობრუნებულა. რამიეტანო სამგვარ ზრახვას გონება ჩვენი, ისეთ სიღრმეში ჩაეფლობა ანაზდეულად, ახარ შერჩება უკუქცეულს მეხსიერება. რაც კი ვიხილე, განვიცადე და მოიხვეჭე საუფლოს წმინდას და შევაკონე გონების ზალით ამიერიდან ამ სიმღერის ქცეულა საგნად. ჰოი აპოლონ, წედეყავ ქნილებას შემსაცამ, უკანასკნელს რათა შევძლო შენი ძვირფასი დავიმსახურო მართებულად დაფნის გვირგვინი. აქამდე შემთთვის საკმარისი იყო პარნასი ამიერიდან ორივენი გახდნენ უცილო, რათა დარჩენი ლასპარეზის მივაგნო ჰელოს. მოვიჩემ სულში და მათხოვეაც სუნთქვა შენი, რომლითაც ერთხელ ოუკვდაო, თავად მარსიას შეუბრალებლად ამოართვის სხეულის ქარქაშს. განმარტება. ფრიგიული მითოლოგიის მიხედვით, მარსიასმა აპოლონი გამოიწვია ფლეიტის დაკვრაში, აპოლონმა აჯობა და ტყავი გახადა. მოეციქოლე ღვთაებრიო და შთამაგონე, რათა ვიხილო აჩრდილები ნეტარი ქვეყნის, რომელთაც კვალი ჩემს ხსონაში აღუბეჭდიათ. მომახვეჭინე დაფნა შენი, ეგზომ ძვირფასი, ფურცელთა მისთა დამამშვენონ, უკეთუ შენ და ქნილება ჩემი საამისოდ დამთავთ მენებას. ტრიუმფის დაფნა იშვიათად მოუხვეჭნიათ პოეტების და ცეზარების გარეშე სხვათა. ჰოი სირცხვილო, კაცობრიულ არარაობის, დელფის ღვთაება აღივსება სიხარულისგან, როს პენეს რტონი აღაგზნებენ გულ სიხარულით. ხშირად ნაპერწკალს თან მოყვება ხანძარი დიდი, რაგინდრომ ცირეც იყოს თუნდ ცეცხლის ნაკვსი. შესაძლოარი ჩემზე უფრო მჭვერად მეტყველი ეღირსოს პასუხს კირასაგან უფრო სანუკველს. განმარტება. კირა, ქალაქი პარნასის მთის ფერხთით, იგი აპოლონის საბზანისად იყო მიჩნეული. ციურის ხივი გვევლინება სხვადასხვა მხრიდან, მაგრამ როდესაც იგი ხვდება იმ ადგილ, სადაც ოთხივე გარსი სამი ჯვარი შეიყრებიან, ცხივი წამომა მომეტებულ ძალმოსილებით, კაცთევლინება და აღბეჭდავს უფრო მკაფიოდ მიწიერ დინგელს საკუთარის ნების მიხედვით. დღე იწყებოდა სალკიდეზე, სალზე და ზღამე. ჰემისფეროი ერთი იყო თეთრად ელვარე, ხოლო მეორე დათალხული მწუხრის ფერებით. როს ბეატრიჩეს თვალი მოუკარ მარცხნით მიდრეკილს, მზეს დასქეროდა, ისე როგორ ჯერ არასოდეს არ შეუხედავს არწივთაგან სამ ნათობისთვის. როგორაც ხივი აღმოცენდეს ხშირად მეორე პირველისაგან და დაიწყოს თავად ზესტრაფოა მსგავსად მწირისა, რომ ნატრულობს შინ მობრუნებას, ასევე მისი საქციელი მეგად მომედო. თვალები შემის მეშვეობით დავზებე მზერა და მივაშტერდი ციურ ნათობს გაოგნებული. იქ ბევრი რამე შესაძლოა, რაც აქ არ ძალგვიც, ამას იმ ადგილს უმადლოდეთ, რომელიც ერთხელ კაცთათვის იყო პირველადი დასავანები. სხივს ვერ გაუძელ მე ხანგზლივად, მაგრამ ნათელი ირგვლივ ისროდა მოელვარე მთიებს, ვით რვალი გაღვივებული ცეცხლისაგან გრდემზე მდებარე. მეჩვენა თითქოს დღეს ერთვოდა კვლავ დღე ახალი, თითქოს განგებას, რომლის ზალნიც უშრეტელია, სისთვის ებოძო სხვა ახალი მანათობელი. და ბეატრიჩე გასქეროდა ეტლს მარადილს, მიოპყარ თვალნი, მივაშტერდი ზეზე მდგომარეს, უჭრეტდი თანას, განვისადე თითქმის იგივე, რაც შემთხვევია თურმე გლავკუს, როცა ბალახი გასაოცარი მან იგემა, ღმერთს ეზიარა და გადაიქცა ამის შემდეგ ზღვათა ღვთაებად. ამას შეიცნობს მხოლოდ იგი, ვინც ეღირსება განცდას იმ დიდის უცნაური ბედნიერების. ჰოიამურო, თავად უწყი სათამყრობელო, თუ იგი დავში, როგორითაც შენ გამაჩინე, შენ ვინც მძლეობა მომანეჭე გასხივოსნებულს, როს სფეროებმა, რომელთაც შენ აბრუნებ მარად, გულისხმა ჩემი მიიტაცეს იმ ჰარმონიით, რითაც შენ ზესკნელს აწესრიგებ და ატრიალებ. ვნახე, სადაქნილს მოზდებოდა ისეთი ალი, რომლის ოდენა არ დამდგარა ჯერ ხმელზე წყალი. ხმათა სიახლემ და სხივების უცხო სიალმა ისე შემიპყრო მომენატრა მიზეზის ცნობა, რომ წადილს აგრე არაოდეს აუნატრივარ და ბეატრიჩე ტყის მიმიხვდა გულთმესნიერი. აღახნა ბაგე ნატრიჩემი სახსასრულებლად და ვიდრე კითხვას შევკადრებდი, მომიგო აგრე. სტარსაოცნებას შეუპრიხარ და თვალს იბრმავებ, მაგრამ თუ შეძლებ განკურნება სამ სენისაგან, იხლავ იმას, რაც გაგძლია უკვე ხელიდან. შენ გეჩვენება თითქოს ფეხი გედგას მიწაზე, მაგრამ ზესიდან გადმოვლენილ ელვის ისრაფით მიუბრუნდები შენ ისევ სამყოფელ შენსას. მან მოკლე სიტყვა გაღიმებით შემომაგება და ერთი იჭვი განმიქარვა მწვავედ მქენჯნავი, მაგრამ მეორე ჩამისახა და ვეუბნები. მე გამიქარდა, განცვიფრება ანაზდეულად, ახლა ეს მიკვირს და მწადია ვიყო საცნაური, ვით აღმიტაცა მატერიამ ესდენ მსუბუქმა. ამოიოხრა, თანაგზნობა აღძროდეს თითქოს, შემომსქეროდა ისენ აზად და გულხმიერად, როგორც მშობელი თავის პირმშოს თავგზარეულს. მითხრა, კავშირთა სოფლიურთა მართავს კანონი. გარდოვალი დაწერილა დასაბამიდან, რომ ღმერთ სამყარო ხატად თვისად გაუჩენია. ზიარსებანი თვალით ჭვრეტენ ზენარულ ძალთა მარადიულ ქცევას, რომლის მიზან შეადგენს იგი კანონი, რაც მე გაგახსენე შენ ამასინად. ბუნების ზალნი მიყვებიან ეტლს სხვადასხვა გვარს. ბოლოს ესენი ერთ ხელოსთან შეიყრებიან, მესრაფიონ ეტლნი ესე ბოღოს სხვადასხვას, ამაზავებულ ყოფნის ზღვაზე მოტივტივენი ნაირ-ნაირი ინსტინქტების ხელვით შეძრუნი. ცეცხლს იგი აწვდის და უცხრომად ცაზე მთავარეს, იგივე თავად ამოძროებს გულსა კაცისას, იგივე სთიშავს და აერთებს ქვეყნის კიდეებს და არამარტო იმარსებათ, რომელთაც ნიჭი შემეცნებისა წართმეული აქვთ ბუნებისაგან, ხვდება ის არი განტყორცნილი ამ შვილდის მიერ, არამედ სხვათაც სიყვარულის ნიჭის მქონებელთ. ძალი ზენარი გამგებელი ბუნების წესთა, ანიჭებს ზესას ბრწყინვალების მთიებით თვისით და ამოძრავებს დაუცხრომად ციურ სფეროებს. ზალმოსილებას ამ შვილდისა ჩვენაც იქითკენ მივყავართ ახლა და უწყვეტელ კანონის ზალით ისარნი მისნი უმიზნებენ ბედნიერებას. იგი სწორია, რომ ურჩია ფორმა ხანდახან არ ეგუება შემოქმედის გულისა ზრახვას, რადგან ყრუ არის მატერია, არც გაქცემს პასუხს, აგრე არსობაც აღმოჩნდება ხშირად ჯიუტი. დააგდებს მართალ მიმართებას მრუდეთ მავალი და გადაყვება მცდარ სურვილებს ანაზდეულად, ვით ნაპერწკალი ქოხილისაც სით დაშვებული. შენ უღარ გიკვირს ზემო ასვლა მერიდან, ეს იგივეა თუ არ ვწდები ამ შემთხვევაში ხედავდა თითქოს წვერვალიდან დაძრულ მდინარეს, რომელიც ქვევით მიიკაფავს ბარისკენ გზასა. მართებულია განსვიფრებას შეეპყრე მაშინ, რომ დაბკოლების ყოველგვარის შემთხვეველად კლავ საიქიოს მიბრუნება რომ შეგძლებოდა და მიკრობოდი მიწას

ეს ხოლო 9 მუზა მიჩვენებენ ზეცაზე გუთანს. განმარტება. მინერვა. რომაული მითოლოგიით ომისა და სიბზნის ღვთაება. ჰერშეულნოვინაც მუდამ ხელგაწვდილნი ხართ საღთო იფქლისა მისაღებად, რაც თქვენ განიჭებთ, როგორც სიცოცხლეს ისე შიმშილს მარაჯამულსა. თქვენ შეგიძლიათ გაიყვანოთ ნავების ზღვაზე, რომელსაც გემი ჩემი სერავს და სტოვებს კვალსა, ვიდრე ორნატი იგი წყლისგან წარიშლებოდეს. თქვენ უფრო მეტად გაუცდებით ვიდრე ბერძნები, რომელთაც ნახეს კოლხიდაში იაზონ ხნავდა ცესხლის მრქვევ ხარით გამართული გუთნით ნიადაგს. უფლისმიერი სამყაროსკენ ჩვენ აღგვავლინა უშრეტმან დომამ, შტანრეგილმა ისე უეცრად, როგორც ჩვენ ძალგვიც მოიხილოთ თავანიც ისა. ზიაიხედა ბიატრიშემ, მივხედა წამსვე ისევე სწრაფად, როგორც ისარს მოსწევენ მშვილდით და გასტყურსნიან სანიშნოის მისაწვდენელად. მე მივაღწია ისეთ მხარეს, სად უცნაური სანახაობა შეეჩეხა თვალს განცვიფრებულს. იგი, ვინც რახვის ჩემი სიყო, მარად საგანი მყის მომიბრუნდა, მეუბნება პირმშვენიერი. მიაგემადლი მამა უფალს სათამყრობელსა, ვინც ნება დაქრთო, მივწეოდით ვარსკვლავსა პირველს. განმარტება. დანტე და ბეატრიში ამ ადგილს იმყოფებიან პირველ ზეციურ სფეროში, ესე იგი მთვარის სფეროში. დანტე ემყარება პტოლომესეულ მსოფლიოს სისტემას, რომლის მიხედვით დედამიწა იგულისხმებოდა მსოფლიოს ცენტრში. მის გარშემო ეგულებოდა პლანეტები კონცენტრირებულად თავმოყრილნი: მერკური, ვენერა, მარსი, იუპიტერი, სატურნი. მეშვიდე პლანეტური ზეციის ზემოთ გულისხმობდნენ მერვეცას, ანუ გარეცას, ხოლო მას ზემოთ ეგულებოდათ მეცხრეცსა, ანუ ბროლისსა. მე მომეჩვენა დაგვნათოდა ზეთ ღრუბლის ქულა თეთრი, ბრწყინვალე და ქათქათავით დიამანტი, ცხვითა ქრთომაში უცნაურად აელვებული. მარადიულმა ალმასებმა ისე მიგვიღეს, ვით სხივებს მზისას ათინათებს ჭაუნი წყლისანი. აღარ ვიცოდი თუ მე კიდევ ზედმესხა ხორცი, ან სივრცე ერთი ვით შეერწყო სივრცეს მეორეს, სხეულის სხეულს რანაირად შეუსხეულდა. მღრღნი და სურული რომ შემეცნო რამენაირად ჩვენი ბუნებავით გადადის ღვთის არსობაში. ამას მიწვდები მხოლოდ რწმენით, არა მსჯელობით, თავისთავად, ქვეშეცნეულ განჩინებითა, ვით პირველ კაცთა შეუცვნიათ ჭეშმარიტება. მე მიუბრუნდი ბეატრიჩეს თავმოდრეკილი: მადონა, უთხარ, სათნოებით სრულით აღსილი, მადლს მოახსენებ ყოვლი შემძლეს, ვინაც ინება და მომაშურა წუთი სოფელს უხამ ჟრიამუს. ახლა ეგ მამცნე, რა დიტყობა ნეტავამ სხეულს შავი ტალები, რამაც კაცთა მისსა საბაბი ქვევით მიწაზე კაენისთვის ეს მიეწერათ. განმარტება. დანტეს ეპოქაში მიიჩნევდა, რომ თვარეზე შემჩნეული შავი ტალები კაენის წნელები იყო. მან შემომხედა, გამიღიმა და მიპასუხა: თუ ხალხის რწმენა უვიცობით დაბრმავებული ვერ შეცდენია ისეთ რამის შეცნობას, რასაც გრძნობების თქვენის კლიტენიცა ვერ მორგებია, გაოცებისგან მუშეკრთები ამიერიდან, რადგან თქვენს გრძნობებს ცნობა უწევს ხელმძღვანელობას, ხოლო გონებას შეკვეცილი ასხია ფრთენი. ახლა ეგ მინდა შენი აზრი მამცნო თავათვე და მე მიუგე: განსხვავება ის უნდა იყოს მრუმე და ნათელ სხეულების ალბათ თვისება. თუ რამსთარი აზრი შენი გაიგებ ამას, მითხრა, როდესაც გამცნობ საბუთს, რომელსაც მევე შენს მიერ ნათქვამს დავუყენებ ახლავ პირისპირს. ვერეცას ბევრი გააჩნია სხვადასხვა ზომის, სხვადასხვაგვარი ბრწყინვალების შუქის სტომილნი, აღნაგობითაც ურთიერთში განსხვავებულნი. საგან სიმურმე ან სინათლე რომ ქმნიდეს მიზეს, სულ ყველა ვარსკვლავებს ექნებოდათ იგივე ძალა, მეტნაკლებ ზომის, თანაბარის სხივმოსილებით. ხარისხსხვაობა შედეგია შექმნის პრინციპის. შენს აზრს რომ ავყვეთ, გვექნებოდა პრინციპი ერთი: ერთსახელობა იმეფებდა მთელ სამყაროში. მაშინ ნათალი სხეულები ამ შემთხვევაში გამოიწვევდნენ წარმოშობას მუქ ლაქებისას, რომელთა მიზეს ეძიებდი ხოლო მთოვარე, უცილობლად მოიკლებდა და დაკარგავდა ნივთობრიობას და უთუოდ ემსგავსებოდა ცხოველის სხეულს ზოგან მჭლესა და ზოგან მსუქანს. თავად ცდომილი ნაწილობრივ იცვლიდა ფერსა, ეს მოხდებოდა უეჭველად მზის, ელიფსის დროს და მაშინ სხივი გაატანდა უცილოდ მთვარეს, როგორც ყოველგვარ გამჭვირვალეს საგანს რაიმეს. ახლა მეორე დებულებას დავარღვევ შენსას და დაგარწმუნებ აზრი შენი, რომ იყო მცდარი. თქვა საგნის სიზრქე გამჭვირვალე არ ასრულად, იგულისხმება მას ექნება ერთ-ერთი კიდე და მისგან სხივი მოიქცევა უკუქრთომითა, როგორ სარკისკენ, რომლის უკან დაუდევთ ტყვია. ეგებ მომიგო, ამარეში მოშანდეს სხივი უფრო მომქრთალო, უფრო მრუმე ვიდრე სხვა ადგილს და ამიტომაც უკუქცევით წამოსულაო.
მაგრამ ეს

აზრი დაგერღვევა თუ კი მიმართავთ ძას, რაც არის თავკიდური და საძირკველი ყოველნაირი თქვენებური ხელოვნებისა. აიღეთ თუნდაც სამი სარკე, ორი მათგანი ურთიერთისგან ფლად თანაბარ მანძილზე დადგი, ხოლო ოდნავ შორს შემოკიდე სარკე მესამე. შეხედე მერე შენ სამივეს დაკვირვებულად, ხოლო შენს უკან ანთებული დადგან შანდალი, ისე რომ სხივი აშუქებდეს სარკე სამივეს და უკუქცევით მოდიოდნენ სხივის შენამდე, თუმც სახე შენი უშორესი სარკის წიაღში უფრო მომკრთალო გეჩვენება, მაინც მიხვდები, რომ სამივენი თანაბრად გაბწყინდებიან. ახლავით სხივი ადრიანი გამოზაფხულის მთის ზღარტაფებში ყოველივეს გაუკთობს ფერსა და სუსხს პირველად ცხუნვარების თვის სიწყავლობით ასე გონებაც მსურს გამკურნო შენი ცთომისგან და მივაფინო ამნაირად გააზატებულს ნათელი აზრის მოხასხასე სხივთა ჩქერალი. ღვთაებრი ზავის სამყაროში ბრუნავს ხეული, თავად შემცველი ზენარული ყოფნის მიზეზის სხვადასხვაგვარი სუბსტანციების თავად შემცველი. ამზეც სირგვლივ სხვაზეცა სხვა ვარსკვლავეთი და იგი აძლევს სხვადასხვა არსთ სიცოცხლის ზალას მისგან შექმნილთა და მისგანვე განსხვავებულთა. სფერონის სხვანი შეადგენენ წრეებს სხვადასხვა ძალთა სხვაობა სუბსტანციებს ნაირნაირსა, უქმდებარებს ნაირნაირ მიზნებს და ზრახვებს და ორგანონის სამყაროის, როგორც შენ ხედავ, საფეხურებად დადგენილან ციდან მყარამდის. დაიმახსოვრე, რაგვარი გზით მიუახლოვდი ჭეშმარიტებას, რის შეცნობას გწყურო და აგრე, რათა შემდეგში ეს თავადაც გამოიყენო და უჩემოდაც გზა იპოვნო. მიაგნო ფონსა. წმინდა სფეროთა მოძრაობა და ზეგავლენა, როგორც ჩაქუჩის მოხმარება ოქრომჭედლისთვის, სასნაურ ხდება ზენარული გონების მკლავით. და ზეცა იგი, ვარსკვლავებით დამშვენებული, უღრმესი სული ზალისაგან მოძრაობს მუდამ, დაღალულია მისი სახის ანაგობითა. და როგორც სული თქვენს წარმავალ მოკვდავს ხელში, სხვადასხვა სახსრებს შორის არის განრიგებული, სხვადასხვაგვარი ფუნქციების ამსრულებელი, აგრემ ზგონება ზენარული სიქველესთვის და ურიც ვარსკვლავებს უნაწილებს და თავად კვალად ისრაფვის თავის განუყოფელ მთლიანობისკენ, სხვადასხვა ძალით უერთდება სხვადასხვა სხეულთ, რომელთაც იგი იმგვარადვე უკავშირდება, როგორც სიცოცხლე კაცობრიულ მოკვდავს ხელსა, სიქველე იგი ღვივის მერმე ყოველ ვარსკვლავში. გულმხიარული ბუნებისგან გამოვლენილი, როგორც სიცოცხლის ნაპერწკალი თვალის გუგაში. ამ სიქველისგან არც თუ სხეულს სიმკვრივისაგან, არც სინათლისგან ნაწილდება პლანეტთა შორის, სხივმოსილება და პრინციპი ეგ ფორმალური ანიჭებს თომილთ ბრწყინვალებას და სიმრუმესაც. დანტე ალიგიერი. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: დანტე ალიგიერი. 64. ქება მესამე. ზემან ოდესღაც წინ სამწვავდა ვნებით ძლიერით, ყოსაცნაური განმარტების ახსნის წყალობით ჭეშმარიტების ზენარული სტურფაიერი. და მესმეცა და გულახდილად აღიარება თუ რანაირად დამარწმუნა ნათხრობმა მისმა, ავწია თავი და მინდოდა მეთქვა პასუხი. მაგრამ მეჩვენა საოცარი გამოცხადება, რომელმაც ისე დაატყვევა გულისხმა ჩემი, რომ ხსოვნამ ვეღარ მიკარნახა საუწყებელი. ვიძერდაპირზე გამჭირვალებ ტყელი ბროლისა ანდა ანკარაწყაროს თვალში, რომელსაც ღელვა ჭალს არ აღვიძებს, ვეღარ სწვდება ქროლვა ქარისა, ჩვენ ჭვრეთ სახეთა ჩვენთა ნაჩრდილს დიად ბუნდოვანს, ფერგადასულსავით სავსებით ფერ გამკრთალ შუბლზე გამოქრთის ხოლმე თავსაკრავი მარგალიტები, ასევე ნახე გარეშემო იმდენი სული სალაპარაკოდ განმზადილი და მყის მოვტყუდი, ვითა ნარცისი წყაროს თვალზე შეყვარებული. დარუშევნიშნე სახე მათი გასაოცარი, რომელიც წეღან მოჩვენება მეგონა თავად, უკუვიქეცი, მოვიხედე ისევე უკან, რათა მენახა ვისაც მზერა მისწვდა პირველად, იდგა მადონა, ჩემს წინაშე და მიღიმოდა, თვალთაგან მისთა გამოქთოდა მგზნება რეალი. ნუ გაუცდები, რომ შეცდომამ შენმა ბალღურმა, მითხრა ღიმილით, რომ დაფადა ჩემსა ბაგეზე, ჯერაც ბორზიკით ეტანები ჭეშმარიტებას, კლავინდებურად დაფათურებ სიმცთარის გზაზე, ვისაც აქ ხედავ, არ გეგონეს მოჩვენებანი. აქ ასახლებ მხოლოდ აღთქმის გამტეხელ სულებს. მას შეესიტყვე, დამერწმუნე გიპასუხებენ, მათ გზას უნათებსაც ნათელი ჭეშმარიტების და ცდუნების გზას არასოდეს დაადგებიან. და მეც მიმართე სულს, რომელსაც ზედ ეტყობოდა ყველაზე მეტად საუბარი ენატრებოდა. სულო ნეტარო, ვისაც ხივის ამ საუფლოში მარაჯამული სიცოცხლისა გისვამს ნექტარი, რომელსაც მხოლოდ ის შეიცნობს, ვინც მას იგემებს, ეგებინებოდა მაუწყოთ ავაზიანად სახელი შენი, ვინაობა ან გვარი შენი. ბოლოს ამბავი ვითარება ხვედრისა შენის. მან გამიღიმა, შემომხედა და მიპასუხა. ჩვენ არ ვისვუხშობთ სიყვარულის ჩვენი საბჭეებს, გულწმინდად მზრახვალთ, როგორც ღვთისა გულმოწყალება, რომელსაც სადისტაძრეული მასვე ემგვანოს. საიქიოში მონაზონად ვირიცხებოდი, თუ მომიგონებ, არ ვიქნები შენთვის უცნობი თუმს, დამშვენებულს, მაგრამ თვალნიანას დეულად, მოგაგონებ შენ პიკარდას, აქ მომავლინეს და დანარჩენ ნეტართა შორის ბედნიერებასაც განმიჩდი აუმღურებელსა. სურილთა ჩვენთა ასულდგმულებს სუნთქვა მარადი, სულისა წმინდის და მის ნებას ვემორჩილებით, ლხენით ახსილნი და შექმნილნი ნებითა მისით. და გარსიესე ეგზომ დაბლა ჩვენ მიგვიჩნიეს, რადგანაც აღთქმებს დადებულთა ამ სამყაროში, ჩვენ საკმარისად გულმოდგინეთ არ ვასრულებდით. მე უპასუხე, გასაოცარ მაგ თქვენ სახეზე ბწყინავს ისეთი სათნოება ღვთივმშვენიერი, რომ თქვენ ჩემს თვალში შეგიცვლიათ ძველიერი. მეც ამიტომაც ვერ შეგიცმეთ ანაზდეულად, ვიდრე შენ თავად გამიმხელდი შენს ვინაობას, რამაც ანაზდად მომაგონა მე სახე შენი. ახლა ეგ მარქვი, ამ ხარეში ცხონებულ სულთა უფრო მაღალი სამყოფელი თუ გენატრებად ღვთის აღმატებულ სიყვარულის მოსახვეჭელად. სულმა ღიმილით გადახედა თავის თანატოლთ და მიპასუხა ჩემს კითხვაზე ისე მოლხენით, თითქოს პირველი სიყვარული შეხროდა ვნება. გულმოწყალება აშოშმინებს ჩვენს ნებას, ზმაო, კმაყოფილდებით უდრტვინველად და ისგვახარებს, რაც წილად გვერგოდა სხვაგვარი არ გვაქვს სურვილი. ჩვენ რომ ვისურვოთ ამაღლება ამაზე ზევით, ეს უეჭველად დაგვატეხდა რისხვას იმისას, ვის ნებისამებრ მიგვიჩნიეს ჩვენ ეს სავანე. ამგვარ წადილებს ამ სფეროში არ აქვთ ადგილი, ჩვენ შორის მხოლოდ სიყვარულის განაგებს ზალა. თუ ჩაწმენილ ხარ ვითარება ჩვენსა სტუმარი, ამ ნეტარების საუფლოში ყოფნისა აზრი მხოლოდ ეგ არის, ყოვლივე მონებდეს უფალს, ნებასა მისას შეუერთდეს ყველა სურვილი. და თუ აქ ხდება სფეროების გარდანაცვლება, ჩვენ სფეროს ვიცვლით, რომ მეუფეს ამ საბზანისას და მთელ საუფლოს მიაჩნიათ ეგ სასურველად. მის ნებაშია თავკიდური ჩვენის მშვიდობის, ის თავად სხვა ყოველივე იმის შემცველი, რაც კი განაგებს და ბუნებას გაუჩენიათ. მე შევიცანი, რომ ყოველი უბანი ზეცის 60-ისაა, თუმცა მადლი ყოვლის შემქმნელის ზოგან მეტია და ზოგან სოდნავ ნაკლები. როგორც ნადიმზე გამძღარნი ერთ-ერთი კერძით მოითხოვ სხვას და ველოდებით მირთმევას მისას, ამას გადავდგამთ, გადავიღებთ მერმე სხვანაირს, მაგრამ ეს სიტყვით ნაწილობრივ მუნჯი წამყოფით, ვამცნე რამე თუ მე მინდო და კიდევ გამეგო კვლავ რომელს საქსოვს აკლდა კიდევ ცხემლის გავლება. მითხრა, უცოდვალ ცხოვრებისთვის 60-ის წიაღს დამკვიდრებულმა წმინდა კლარამ ჩვენ ეს გვიბრძანა: ჩაგვეცვა ძაძა სამონაზნო და სიკვდილამდის ყოფილიყავით საზლო მისი, ვინც საღთქმას ყოველს თვით იმახსოვრებს სიცოცხლის ამომნიჭებელი. კლარა სურვილით ჯერას კიდევ სიყმაწვილეში დავთმე სოფელი და ჩავიცვი მონაზნის ძაძა. აღთქმა დავდევი, მივყოლოდი ნატერფალს მისას, მაგრამ სიავის და სიმსთარის მუდამ ზრახვალთა მე გამიტასე სავანიდან და უწყის ღმერთმა რასაშინელი მე დამეწყო მერმე ცხოვრება. ემანდ მეორე უცნაური ნათლის ჩვენება, შენამჩნევ ალბათ მხარ მარჯვნისკენ შემგამ მდგომარეს შუქით, რომ მოსავ სფერო შვენსას მყუდრო სავანეს ჩემებრ ეწამა. განიცადა მანაც იგივე, მასაც მოხადეს მონაზნური რიდა თავიდან, მაგრამ სოფელში იზულებით მიბრუნებულმა, თუმც დაარღვია გარეგნულად აღთქმანი თვისი, სიქველით თვისით სათნოებით წარჩინებულმა გულში ატარა მონაზნური რიდე გლოვისა. კონსტანცა გახლავდეგ, ნათელი გამოცხადება, ვინაც შვაბები სამ მეორე სიამაყიდან, შვა ეს მესამე, შვაბთა გვარში უკანასკნელი. განმარტება. კონსტანცა, ციცილისა და აპულის მეფის ასული, მონაზნოდ აღიკვეცა პალერმოში, მაგრამ ძალით გამოიყვანეს მონასტრიდან და მიათხოვეს იმპერატორ ჰაინრიხ მეექვსეს, ფრიდრიხ ბარბაროსას ვაჟს. კონსტანცას შვილია ფრიდრიხ მესამე, უკანასკნელი წარმომადგენელი შვაბთა დინასტიისა. ეს თქვა პიკარდამ, მყის შეწყვიტა ჩემთან უბნობა, ავე მარია იგალობა, გაუჩინარდა. ვით მძიმე ნივთი უსაბედად წყალში დანთქმული, და მყისვე მზერა მიაყოლე ლანც მოფარფატეს, სანამ შემეძლო. მაგრამ როცა დავკარგე თვალით, კვლავ მიუბრუნდი ნდობის შემის საგანს განუყრელს და მოვინდომე, შესიტყვება ბეატრიჩესთან. სახისა მისი სელვარებამ შემაქრთო ისე, რომ თვალნი ვეღარ გავუმართე მარად სასურველს, გაუგნებულმან და სავსებით გაოცებულმან. ვეღარ შევძელი მეხსეულად კითხვის მიცემა. ქება მეოთხე. ვინმე დამშელს რომ დაუდო წინა ორი კერძი, ვერც ერთს წვებოდეს, მოდიოდეს ნდომისგან ნერწყვი. სული ხდებოდეს და ვერ მიხვდეს თავის საწადელს, ან და ბატკანიც აღსახებდეს ტყეში შთენილი, ორი მძვინვარე მგლის შიშისგან შეძრწუნებული. მწევარი იდგეს განაბული ორ მშველთა შორის. აგრემეც ვდუნდი, თუმც არ მედო ამაში ბრალი, ორმა გიჭვით ამღვრეული. არც თუ ვიქადნი, თან ვაღიარებ, იზულება მიკარნახებდა. დიახ, მე ვდუნდი, თუმცა გულის რახვანით ჩემი შემსავსახეზე აღბეჭდილი ზედმეტყობოდა, უფრო თვანათლივ, ვიდრე სიტყვით გამჟღავნდებოდა. ვით დანიელმა განრისხებულს დაუცხრო ერთხელ ნაბუქად ნეზარს გულის ყრომა უმართებულო, აგრეთვე ჩაცმდა ბეატრიჩე ჩემს გულის თქმასა. განმარტება, ნაბუქად ნეზარ, ნაბუქოდონოსორი. მითხრა, გონება შეუპყრია მე როგორც ხედავ ორ მქენჯნავს რახვას ერთმანეთში მოპაეკრეთა, ვიტომაც გიმზიმს დაარღვიო სიტყვით დომილი. შენ ასე ფიქრობ, ნებისყოფა თუ მომზდევს სქველი, ეს როგორ ხდება, რომ უცხოთა ძალმომრეობა აგრე ამცირებს ხარისხს ჩემის დამსახურების? გარდა ამისა შენ სხვაგვარიც გაწვალებს ეჭვი. პლატონის სწავლა შეგიცვნია, რომლის მიხედვით სიკვდილის შემდეგ ვარსკვლავედში ადიან სულნი. ეს საკითხები თანაბრად გიღრნიან გულსა. ახლა დავიწყოთ სათითაოდ მათი გარჩევა. არც სერაფიმებს მამაღმერთის სწრაფ მალემს რბოლებს, არც მოსეს, დავითს, არც დანიელს, არც იოანეს, არც თვით მარიამს უფლის მშობელს და უხრწნელ ქალწულს ამ გარსის მკვიდრთა უკეთესი არ აქვთ ადგილი. არცა პატივი ამ 60-ის შემოგარენში, არც სიხანგრძლივე ან სიმოკლე აქ დაყოვნების, ყველა ესენი ამშვენებენ ამ გარსსა პირველს. განსხვავდებიან მხოლოდ იმით ურთიერთისგან, სხვადასხვაგვარი ოდენობით გადმოდის მათზე ამ ცხოვრებაში მარადიულ სულების მადლი. და ეს სულები ამ სფეროში იმყოფებიან არა იმისთვის განკუთვნილი ქონოდეთ იგი, არამედ საში წარჩინებას მორიდებოდნენ. ასეთი სიტყვა კაცს დგონებას უკეთ მისწვდება. იგი, რაც გრძნობებს ეფონება ადამიანთა, ხელმისაწვდომი ხდება შემდეგ გონებისათვის. საღვთო წერილის დათმობაზე მიტომ წავიდა, კაცთ შემეცნებას შეუგუა მოძღვრება თვისი. მიტომ ხელფეხი გამოასხა ქვეყნისა გამჩენს, და ეკლესიას ხომ ანიჭებს კაცურს თვისებებს მიქაელსა და გაბრიელს იმ მესამესაც ვინაც ტობიას მოარჩინა სიბრმავისაგან. განმარტება იგულისხმება მთავარანგელო ზირაფაელი, რომელმაც მითის მიხედვით ტობიას თვალი აუხილა. რასაც ტიმეო სასწავლი და სულების გამო არ ეგუება იმას, რასაც აქ ხედავ თავად. მას ისჯეროდა, რასაც თავად ამბობდა ხოლმე. სულიო იგი ასწავლიდა კვლავ მიელტვისო ისევე ვარსკვლავს, რომლისგანაც მოსწყდაო თავად, იმავე წუთში როს მიიღო სხეული სახე. შესაძლო აქ სხვაგვარი ღვივოდეს აზრი და შეფარულად სულ სხვა იყო სამით ნათქვამი, მაშინ დაცინვას მის წარმოთქმელს არ ვაკადრებდით. თუ იგი ამბობს, ვით პატივი ისე ძაგება კვლავ იმ სფეროებს საბოლოოდ უბრუნდებაო, აქ შესაძლოა სწორედ სემდეს ის არის მისი. ცუდად გაგებულ მოძღვრებამ მთელი ქვეყანა სიმსტარის გზაზე დააყენა. მარსი, მერკური და იუპიტერ მიიჩნიეს მართლაც ღმერთებად. მეორე იჩში ნაკლებია შხამის იოტი. აქ მარტოოდენ უსაფუძლო აზრი რეალებს, მიტომაც იგი ვერ გაგვთიშავს უკვე მე და შენ. სიმართლე ჩვენი რომე ჩვენოს სიმრუდეთ კაცთა ეს რწმენისაგან უმეტესად მომდინარეობს და მწვალებლობის აქ არ მოშანს ნიშანწყალიცა. რადგანაც ვისი შეუძლია გონებას თქვენსას სასნაურყოფამნაირი ჭეშმარიტების გნებავს, მე ავხდი საიდუმლო ახალ საფარველს. ძალმომრეობა თუ ეგაა, სადაც მოძალე საფერშველის დათრგუნილი ჭირთმავთმენელი, მაშინ ეს სულნი ვერ შეძლებენ თავის მართლებას. უძლეველია, მოძალადეს ვინც არ ნებდება. იგი სესხლს აგავს, ბუნებრივი წესის მიხედვით მაღლა მტოლვარეს დაბრკოლების მიუხედავად. სადნებად ათმობს, შესუსტდება ცოტათ თუ ბევრად, მოძალეს მაშინ გამხნევდება და ეგ სულებიც, რომ გარჯილიყვნენ ამნაირად, ღმერთს ეწეოდნენ.

მათ რომ ქონოდათ მტკიცენება, რის მეოხებით ლორენცო დაწვა თავის ნებით წამების ლასტზე, დან მუჩიომ თვით გასირა მარჯვენა ხელი, ნება იგივე მიიყვანდა მათ უეჭველად კვლავ მართალ გზასთან, ძალადობის განვლის უმალვე, მაგრამ ასეთი მტკიცენება იშვიათია. განმარტება. წმინდა ლორენცი, ლეგენდის მიხედვით ქრისტიანობისთვის აწამეს 255 წელს, მუჩიო, აგრეთვე წმინდანად შერაცხილი პირველ საუკუნეში. ეს განმარტება თუ ჩაგწრება ანაზდად გულში, უეჭველია გაგიფანტავს იჭვს სამუდამოდ, რაც ასე დიდხანს სულს გიმღრევდა და გაშფოთებდა. ახლა სხვა იჭვი შეზდგომია შენს გულს ახალი. ამაშენ თავად ვერ დაძლევდი, ვერ დათრკუნავდი, დაკანცულობა უჩვეულო რომ არ შეკროდა. მე გასავლიდი, მოგითხობდი რომ ნეტარ სულებს ეუცხოვება ყოველგვარი ცრუ მეტყველება, რადგან ისინი ჭეშმარიტის მისდნენ სათავეს. კონსტანცამ რიდი სიყვარული გულში ატარა, იმის მიხედვით რაც პიკარდამ გაუწყა წეღან, ამან ჩვენ შორის შემოთესლა უთანხმოება. მოხდება ხოლმე ძმაო, ხშირად როდესაც საფრთხე კაცს უდარაჯებს, იგი ისეთ რამეს შაიდენს, რაც მის შამდენელს არ შეშვენის, არ ეკადრება. ასე ალკმეონ აყოლილი მამის მუდარას გადასყვეს მოკლას საკუთარი მშობელი დედა და გულჩილობის მეოხებით გახდა უგულო. განმარტება. ალკმეონი, ამფირესისა და ევრიპოლეს ვაჟი, რომელმაც მამის მუდარის მეოხებით საკუთარი დედა მოკლა. აქეთკენ წადის მე მიმართა გონება შენი. აქ ნებისყოფა ძალას ისე გადაჭდობია, რომ ცოდვას უკვე სინანული ვეღარ უშველის. სრულფინილი ნება ბოროტებას არ ეტანება. ნება სუსტდება მხოლოდ მაშინ, როცა მიხვდება, რომ არ დათმობით უფრო მეტი დაუშავდება. პიკარდა წეგან გიამბობდა სრულქმნილებისთვის მე კი სხვა ნება დაგისახე და ასე ვგონებეს ჩვენ ორთავეს შეგვათანხმებს და მოგვარიგებს. ასე მოშქებდნენ წმინდა წყალთა ტალღები წმინდა, ჭეშმარიტების აუმხრეველ წყაროს თავიდან და დაივანა ჩემ სულშიაც უკვე მშვიდობამ. ო სიყვარულო, პირველადი სიყვარულისავ, ქალო ღთიურო, შევაგებე მე თავად სიტყვა, სიმშევრემ შენმა ახტაცები შემასხა ფრთენი. ჯერ უაღრესი არ მიგზნია მე სიყვარული, რათა მადლის წილ შემაგებო თანაბრად მადლი, გულთა მხილავი თუ მოგისყავ სამაგიეროს. ვხედავ გონება ვერ დასხრება ჩვენი ვერასდროს, თუ არ გაბწკინდა ამ ღთიური ჭეშმარიტებით, რომლის კიდეგან ყოვილივე წარმავალია. გონება ჩვენი მუნისვენებს როგორც ნადირი თავის ბეჩოში და თუ იგი ვერ მიხვდა ნათელს, სულ ამოვა ყოველგვარი წრიალი სულის. დასასრულ იჭვი ჭეშმარიტის გარშემო ბუდობს, როგორც ყლორტები მცენარეთა ფესვის მახლობლად, ხოლო ბუნება მიგვაქანებს წვერვალებისკენ. ეს მაბედვინებს კიდევ ერთი წარმოგიდგინო, ჰოი მადონა, მოგწალებით კითხვა ამგვარი. თხოვ გამიშუქო კიდევ ერთი ახლა საკითხი. სურდა გამეგო შესაძლოა თუ არა მძიმე დანაშაული ან აღთქმათა ტლანქი დარღვევა კაც ეპატიოს ქველის საქმის მეოხებითა. აქ ბეატრიჩემ მე მომაპყრო ისეთი სათნო, მოსიყვარულე და ელვარე თვალნი, რომ პყისვე თვალთ დამიბნელდა, ელდამეცა დავხარე თავი და მზერა ჩემი დანდობილად უკუშე იქცა. დანტე ალიგიერი. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: დანტე ალიგიერი. 64. ქება მეხუთე. თუ მე აქ ბწყინავ შენს წინაშე ტრფობის ალმურით, მომეტებულად ვიდრე უწინ იმ ცხოვრებაში, თუ თვალთა შენთან გამძლეობას ვმუსხავ მზერითა, ეს ნუ გაუცებს, გამახვილდა აქ თვალი ჩემი და შემეცნებაც მკვიდრ ნიადაგს დამყარებია. მე უკვე ვამჩნევ, ვითანათებს უკვე შენს თვალში მარადის ხივის ანარეკლი მზეებ ბრწყინვალე. ამ შოქისაგან ვახიბული დარჩები მუდამ, თუაც მოგხიბლა, გაგიტაცა რამემ ძლიერად. კარგად უწყოდა, ეს იქნება მიერიდან ამას ხივისა ათინათი ვერ შეცნობილი. მეკითხებოდი, თუ ახალი ქველმოქმედებით შესაძლოაო მოიხვეჭო სასუფეველი სულმა, რომელმაც სიქველენი მოიმოქმედა, მაგრამ ვინც ერთხელ დაარღვია უკვე აღთქმული, მითხრა სულმა და დაიწყო აგრე ღაღადი და სიტყვა მისი მოლივლივებით წყაროს თვალი კვლავ განაგრძობდა საუწყებელს ჩემთვის განკუთვნილს. ყველაზე დიდი საჩუქარი, რომელიც ღმერთმა კაცთა შექმნისას მოგანიჭათ, ვითარცაც ღვენი, განუსაზღვრელი სიკეთისა მაუწყებელი, ეგ არის ნიჭი თავისუფალ ნების ყოფისა. ამიტომაც მიუზომა იგი უფალმა მხოლოდ გონიერთ ასაკოვან არსებად შორის. თუ შენ ეს გესმის, მაშ განსაჭე აცდიადე ამ აღთქმისა თუ უფალი მიიღებს იმას, რასაც აღუთქვამ უზენაეს თავმოდრეკილად. ღმერთმა და კაცმა რომ პირობა დაზნონ ერთხელაც, კაცი მას სწირავს იმ საოჯეს ზეღან ხსენებულს, ვიდარცა მსხვერპლსა და საწინდარს დაუფასებელს. ახლა ესას თქვი, ამის ნაცვლად რას მისცემს კაცი? თუ შენ გონია ქველი საქმით გამოისყიდი დიდებულ აღთქმას, შენს მიერვე უკვე გატეხილს. ეს იგივეა ნაპარავით ქნა საქმე ქველი, მაგრამ იმისთვის რომ გაიგო თუ რას გასწავლით თქვენ ეკლესია, რაც შენს მიერ განმარტებულსა ჭეშმარიტებას თითქოს სრულად არეფარება, მაშინ ინებე გევალება შენ დაყოვნება იმ სუფრის სახლოს, რომელზედაც გასტეხე პური, რათა სტომაქმა მონელება შეიძლო შენმა. გახსენ გონება შესასმენად ნათხობის შემის და ყოვილივე აღიბეჭდე ასე ხსოვნაში, რადგან მოსმენა როდი ნიშნავს მეცნიერებას, არამედ მხოლოდ მონასმენის მტკიცედ შეგნება. ორი რამია საპირველი აღთქმის არსობის. პირველი თავად საგანია მსხვერპლ შეწირვისა, ხოლო მეორე კაცის გულში დათქმული აღთქმა. მოგეხსენება ებრაელებს ევალებოდა უკვე დათქმულის და ოდითგანვე დაპირებულ მსხვერპლის შეწირვა, თუმცა შეეძლოთ საზვარაკო შეცვლა მუდამჟამს. აღთქმა მეორე ნიშანია ასეთნაირი. საზვარაკოის შენაცვლება არ მოასწავებს რაიმე ცოდვის მოკიდებას და შეცოდებას. სრული სამებრნო აირჩევ ტვირსა ვალდებულს. მხარს ნუ შეუშვერ მას, თუნც მოგეპრიანოს, კიდევაც თავად რომ გერჩიოს, ვიდრე გაგიღებს კარებს დაგმანულს თეთრი კლიტე ან დაყვითელი. მერწმუნე, შეცვლა უსაზმნოა, თუ კი საგანი ძველად აღთქმულის სხვა ხალში არ მოთავსდება, როგორაც 4-6-ში არის მოთავსებული. როცა რაიმე ბევრსი წონის ღირებულებით და იგი სასწორს გადასწონის თავის სიმძიმით, სამაგიეროს ვერ ვინ დაზდგამ სამ ფიალაზე. ხოი მოკდავნო, სათამაშოდ ნუ აქცევთ აღთქმულს, ნუ გასტეხთ დათქმულს, ნუ მიბაძავთ მოხუც იეფეთს დაუფიქრებელ და სამძიმო აღთქმის დადებით. განმარტება. ბიბლიურმა იეფთაემ აღთქმა მისცა უფალს. ამინიტეველების წინააღმდეგ ომში თუ გამამარჯვებინებ, ვინც შინ მიბრუნებულს პირველი შემომეყრება, მას შემოგწირო მსხვერპლადო. მართლაც როცა შინ მობრუნდა, თავისი პირმშო ქალი შემოეგება. იეფეთაემ სამოსი შემოიღია, მაგრამ ქალწული მაინც დაკლა და იეჰოვა შესწირა. მას რომ ესე თქვა, უაზრო რამ დაჰპირდი ღმერთსა, ეს აჯობებდა მაგ უსაზმნო მსხვერპლის გაღებას. ასე მოიქცა გულბოროტი ბერძენთ მთავარიც, ცრემლით წარეცხა მან სიტურფე იფიგენიის და მისტირო დამწუხარე ამბავს თანაბრად, დიდი და მცირე, სულელი და მოძღვართ მოძღვარი. განმარტება. იგულისხმება აგამემნონისა და იფიგენიას მითი. ქრისტიანენო, გულდინჯება გმართებთ უთუოდ, მოემსგავსებით ფარფლს ქარისგან ახტაცებულსა, ყოლგვარწყლისგან სოდვა როდის არიხოცება. ნამოძები გაქვთ თქვენ ახალი და ძველი აღთქმა. წემსათ იგულეთ ეკლესია უფლისმიერი. ეს საკმაოა სასუფევლის მოსახვეჭილად, თუ ცხარმა ზრახვამ გაგიტყუოთ ბოროტებისკენ, იყავით კაცნი, არ ემსგავსოთ უგუნურ ცხოვართ, რათა ურიამ არ დაგცინოთ თქვენ შორის მყოფმა. ნუბაზად ბატკნებს დედის ურჩთა და ატრუკებულთ, რომელთაც მშობელს ურჩევნიათ ანსი კუნტრუში, ასე უბნობდა ბეატრიჩე, როგორ სახლავ წერ. შემდგომ ამისა შეაქცია პირი იქითკენ, სადაც ნათელი კაშკაშებდა ძალმოცემული. დუმილმა მისმან შებრუნება მოულოდნელმა, მოწყურებული დაამშვიდა გონება ჩემი, რომელიც კიდევ აპირებდა კითხვის მიცემას. ისევ სწრაფად როგორც მიზანს ხვდება ის არის, ვიდრე შეზგება მოზიდული მშვილდის საბელი, ჩვენ ორთავეთა მივახციეთ ზეცას მეორეს. განმარტება. მეორე ზეცა, ანუ ცა მერკურისა. როგორც კი დონას მოეფინა ალმასის სხივი, მე დავინახე ბეატრიჩე ისე დამშვენდა, რომ თვით პლანეტმაც შეიმატა სხივმოსილება. თუ კი ცნობილი შეიცვალა პირმომცინარე, მე რას ვიქმოდი? მე რომელსაც ბუნებით განვე შეწერილი მაქვს უებარი ცვალებადობა. როგორც ანკარა გამჭვირვალე ტბის სიღრმეში ჩაგდებულ საგანს მისვევიან მყის ლიფსიტები, გარს ეხვევიან დამშეულნი ახტაცებულნი, ასე გონიათ წავაწყდიო სასანსლავს რამეს, მაგრამ ურიცხვი ნაპრესკლებით სიალ-სიალით შემოგვესიენ, დაასტეხეს თანაც ჟივილი. აჰა, მოვიდა სიყვარულის მომნიჭებელი. თუსა მადგანი რომელიმე მოგვეწეოდა, ვხედავდით სულებს სიხარულით ახტაცებულთა და მოელვარეთ გამწკვნებულ სხივთა ციაგით. წარმოიდგინე წამკითხველო, აქ დაწყებული ამბავი ესე შემეწყვიტა, როგორი ძრწოლა მყის შეიპყრობდა ათსათხრობის მომლოდინესა.

ხა გაიგე, თუ რარიგად მეწადა, მეცა მათი ამბავი. ვითარება გამომერკვია, ვინაც წარუდგა მწუჩში მზერასა ჩემსას. ჰოინედარო, ვისაც ტახტი მარადიული ტრიუმფებისა მიგიჩნია უზენაესმან, ვიდრე მდის გასვლას მოასწავებდი ბრძოლის ველიდან. ნათელი ზეცი საუფლოთა შუქთ მომფენელი ჩვენს მოგწდენია, ამიტომაც გაოწყებ ჩვენას თუ ქსურს გაიგო, თუ ვინ ვართ და სადაურნი. ასე მაოწყა სულმან ერთმან სათნონ თაგანმან და ბეატრიჩემ ეს დაზინა. სთხვი გაბედულად, ამიერიდან მიენდევი ღთიურ აჩრდილებს. მე კარგად ვამჩნევ, საკუთარი გმოსავს ნათელი და სხივი იგი მოელვარე და მოციაგე თვალთაგან გცვივა, ბაგეზედაც შემოგდგომია. ვინ უნდა იყო? ვეღარ მივხვდი სულონეტარო, ან რად გამხდარხარ ბინადარი ამ ცნობილისა, რომელსაც მზისა ელვარება ჩრდილავს ჩვენს თვალში. განმარტება, იგულისხმება პლანეტა მერკური, რომელიც მზის მეზობლადაა. აგრე მიმართე უკვე ჩემსკენ მოწეულ ნათელს და მეხსეულად შეემატე მას ელვარება, რომელიც ზეღან უფრო მკრთალად მეჩვენებოდა, როგორც მზე, ცაზე მომეტებულ სხივთა ციალით პირ შეიბურავს ისეთ ჟამში, რომ საფარველის ქელი ორთქლისა მოევლება დისკოს გარშემო, ასევე სულმა მომეტებულ სიხარულისგან მორთო კაშკაში, აელვარდა სხივით მოსილი, გაუჩინარდა და მაუწყა ღრუბლის კარვიდან იგი, რაც შემდეგ ქებაშია მოხსენებული. ქება მეექვსე. რას კონსტანტინემ მარწივისა ქროლოა ამაყი მიმართა ციურცთომილების რბოლის წინააღმდეგ, ენეას მოყვა ეს ფრინველი ამაზე ადრე ასეულ წლებში ნავარდობდა დაუცხრომელად, იგი ევროპის უკიდურეს სამანის ახლოს, ტროიას მთებზე, საიდანაც იგი მოფრინდა. განმარტება. იგულისხმება რომაული ორთავიანი არწივი, რომელიც კონსტანტინე კეისარმა ბიზანტიის სახელმწიფო გერბად აქცია. მითის მიხედვით ამგარი არწივის გერბი ჩამოუტანია იტალიაში ტროადან ჩამოსულ ენეას ფლოტს. ციური ცნობილების სრბოლა ხდება აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ, ხოლო კონსტანტინე კეისარს ეწადა რომის იმპერია ილიონში დაიერსებინა. დანტეა გულისხმობს მის ლტოლვას დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ. წმინდა ფრინველის ფრთეთა ქვეშ დამყარებული ხელისუფლება განაგებდა სამყაროს მთელსა, ხელიდან ხელზე გადასული მოსვდა ჩემამდის. ვიყავ სეზარი, ვარ მორჭმული იუსტინიან, პირველ სიყვარულს საყოლილმან, ჟულის დიდების მე გავაძევე უსარგებლო ბნელმეტყველება. განმარტება. პირველ სიყვარულში გულისხმება ღმერთი. ვიდრე ამ საქმეს გულმოდგინე შეუდგებოდი, ვყავ საცნაური მაცხოვარში ბუნება ერთი და შევაჯერე კიდეც გული ამაზე მტკიცედ. მაგრამ აგაფით მღვდელ მთავარი წინ გადამიდგა, ჭეშმარიტ გზისკენ მიმაქცია, გულწრფელი სიტყვით, ვყავ საცნაური ხმა იმისი, ახლაც კარგად გზნობ, რომ უეჭველად სწორი იყო მოძღვრება მისი, შენს კარგად უწყი. ყოველივე კონტრადიციო შეეცავს მუდამ ერთ სიმსთარეს და ერთ სიმართლეს. როს ეკლესიას ხმა შეუწყვე ჰარმონიულად, თავდადებულად ემსახურე ვალსა სოფლიურს, ზენ არის მიერ შთაგუნებულს და ნაკარნახევს. ლაშქარი ჩემი გადვულოს ერთგულ ბელიზარს, კლავი უფლისამ ფარველობდა მახვილსა მისა, ზენა მანიშნე მეც მის სამაგს დამყარებოდი. შენს კითხვას პირველ სამნაირი მართებს პასუხი, მაგრამ იცოდე, ეს იმდენად რთული რამეა, აქ განმარტება დამჭირდება მსირეოდენი. რათა უწყოდე შენ თვალნათლივ, როგორ ბღალავენ ამ წმინდა ნიშანს, როგორც მისი ცხადად მომხრენი, ისე იგინის, ვინც ებრძვიან მას გულმოდგინედ. უწყირარიგი სიქველისა მეოხებითა გამხდარა იგი ერთობლივის პატივის საგნად, პალასის სიკტილს მოყვა მისი გაბატონება. იგივე სამას წელზე მეტად მართავდა ალბას, ვიდრე მდის ბრძოლა გულფიცხელი შეექმნათ სამთა. განმარტება, პალასი, ანუ იტალიურად პალანტე, ძე ევანდრესი, მეფე ლაციოსი. დაიღუპა ტურნის წინააღმდეგ ბრძოლაში, იყო ენიასის თანამებრძოლი. ალბა, ქალაქი ლაციუმისა, ენიას ვაჟის ასაკონინის მიერ დაარსებული. ალბა მიჩნეული იყო ოდესღაც როგორც დედაქალაქი რომისა. იცი თუ რა ქნა ბოლოს მანვე ლუკრეციამდის საბინელი ლამაზების მოტაცებიდან, შვიდთა მეფეთავით დაიპყრეს ირგვლივერები. განმარტება. იგულისხმება ლუკრეცია, კოლატინოს მეუღლე. მის მეუხებით ძლევამოსილ რომაელებმა შემუსრეს ბრენუს, ძლიეს პირუს და ყველა მათნი მოკავშირენი, თანამდგომნი ერთნი თავადნი. და ტორკვატუსმა, ქვინტიუსმა, თმაგა ჩეჩილმა, ფაბიუსმა და დეციუსმა სახელი დიდი, მას მოუხვეჭეს საჩემს მიერ კვლავ შექებული. განმარტება. მანილუს ტორკვატუს გვინტუს, რომელსაც თმაგაჩიშილობის გამო შეერქვა ცინცინატუსი, თავდაპირველად უბრალო გუთნის დედა იყო,
ბოლოს რომის დიქტატორი გახდა. მანვე შემოსრა არაბები, რომელნიც ალპებს გადაღმა მხარესთან გადაყვნენ მამას ჰანიბალს, სადაც პოსხალო შემყინვარი გაწოვებს ზუზუს. მის ფრთათა ქვეშე ტრიუმფები გადაიხადეს სიპიონმა და პომპეუსმა. ბევრი სიმწარე წილად ხვდა გორაკს ფლორენციის შენის მახლობლად. განმარტება. იგულისხმება ფაზოლის გორა, სადაც კატილინას ჯარი სასტიკად დაამარცხა პეტრიუსის ლაშქარმა. ბერბეროს ზენამ მოინდომა ქმნა მშვიდობისა, არწივი იგი რომის ხალხის სურვილისამებრ მიანდვეს ცეზარს, რომელთა სარდალს და მამფალს. შემდეგ რაც მოხდა ვარასკალსა და რაინ შორის, კვლავ იწუნეს იზერმა და წყალმა სენისამ, რონას მდინარის და აგრეთვე ერის ზვირთებმა. მან რუბიკონი გადალახა რავენას, შემდეგ ისე უესრად, ისე სწრაფად, რომ ვეღარც ენა, ვეღარც კალამი მიასრებდა ლაღად გაფრენილს. იგი ესპანეთს დაეძგერა, შემდეგ დურაცოს, ისე შემუსრა ფარსალია, რომ ვაებისგან ნილოსის წყალი ამტუტა და შეაშფოთა. მოინახულა მან ანტადროს და სიმონეტა, ადგილი სადაც განისვენებს სექტორის ნეშტი. პტოლომეოსი შეაწუხა ნაკრტენმა მისმა. გაფრინდა იგი იუბასკენ ანასდეულად, მოულოდნელად გამობრუნდა დასავლეთისკენ და აქ მოფრენილს შემოესმა პომპეის ბუკი. რას ამის შემდეგ დატრიალდა შენს კარგად იცი. ამას ღმუიან ჯოჯოხეთში ბრუტუს, კასიოს და მისტირიან მოდენა და პერუზა მწარეთ. ამას მისტირის კლეოპატრა, რომელიც ომში მტერს გამოექცა სამარცხვინოდ, მაგრამ უესრად ასპის წააწყდა და იმსხვერპლა ანას და ჩხამმა. ბოლოს ორთავემ მიაღწიეს მეწამულ ზღვამდე და დაამყარეს ქვეყანაზე ისეთი ზავი, რომ გამოკეტეს იანუსის ტაძრის კარები. განმარტება. ორივე ერთად იგულისხმება ცეზარი და პომპეუსი. მაგრამ რაც შემდგომ შექებულ მარწმუნმა მაშინ და მის შემდეგაც ჩაიდინა და გააკეთა, წუთისობოში მგზანებელმა ყოველთა ზედან ეს ყოველე უმნიშვნელოდ მოგეჩვენება, იმის პირისპირ რაც მესამე ცეზარის ხელში მოხდა მის ფრთებს ქვეშ და ახსრულდა ნება უფლისა. მან ვისაც ახლა მეგულისმობ ამ შემთხვევაში მიუძღო ყველას მისაზღვევი და მართებული. ას გაოცება გმართებ შემის ნათქვამის გამო. ტიტუსთან ერთად მოქმედებდა არწივი იგი. იძიეს შური იმაზე და სვინს კი ოდესღაც შურს იძიებდა ადამიტურ ცოდვებისათვის. ბოლოს როდესაც ლომბარდიის ეშმა დაგლიჯა უფლის საყდარი, სწორედ მაშინ მის მეშვეობით დიდი კარლოსი ეკლესიას წამოეშველა. ახლა განსაჯე. ვისაც ბრალი დავდემე წეღან, ყველანი ვისაც ახლა მსჯავრი გამოუტანე ხომ მართებულად მიმაჩნია თქვენ დამღუპველად. ერთნიამ ნიშანს ოქროს შროშანს ანაცვალებენ, სხვანი პარტიას აკუთვნებენ არწივის ნიშანს. ძნელად გაარჩევ, რომელია ბრალდადებული. გიბელინები მიყვნენ ისევ სხვანაირ ალამს, ვერც ის გაყვება ამ არწივის ამახსაქროლოს, ვინც ერთხელ ნებით გაეყარა მართლმსაჯულებას. ახალი კარლოს ჯობს სერიდოს არწივთან შებმას, ახსოვდეს კარგად, რომ მის შანგებს უფრო მძვინვარე ლომის ქურქი ძველს ბრძოლებში დაუფხრეწია. განმარტება. ახალი კარლოს იგულისხმება კარლოს მეორე, კარლ ანჟუს ვაჟი. შვილებს მრავალგზის მომკიათ მამათა ცოდვა. ნურის გონია, რომ უფალმან ჩვენ დაგვრთოს ნება, არწივის ნაცვლად შემოვიღოთ შროშანი გერბად. ამ წრილ ვარსკვლავში შეხიზნულა ურიცხვი სული იმათი, ვისაც უბრძოლიათ მამულისათვის, სახელისა და სიქველეთა მოსახვეჭელად. ოდეს ურვილნი წარმავლობას ეტანებიან, მაშინ ნამდვილი სიყვარულის ხილმოსილება ძალმილეულად გაანათებს ცეცად აჭრილი დამსახურებას, რომ ავწონოთ ჯილდო სასორზე. ეს მოგვანიჭებს ჩვენ მშვიდობას, შვება სულისას, როცა ორივე ერთმანეთის თანაბარია. სწორედ ამიტომ შემოქმედის მართლმსაჯულებამ ისე აღავსო გულნი ჩვენი კმაყოფილებით, რომ ბოროტების გზა მოგვეჭრა ყოველნაირი. სხვადასხვა ხმანი წარმოშობენ ტკბილსა გალობას, აგრე ხარისხნი ამ გარსისა, ამ ცხოვრებისა ქმნიან უწყვეტელ ჰარმონიას სასუფევლისას. ამ მარგალიტში ბწყინავს სხივი ქველი რომეოს, რომლის ამაგი უანგარო და სამსახური უმართებულად შეურაცხყვეს, არ დააფასეს. განმარტება. იგულისხმება რომეო და ვილეუნე, რომელმაც წესრიგში მოიყვანა პროვანსის მთავრის რაიმონდ ბერნაჟეს ფინანსები, მაგრამ უმართებულად დაისაჯა. სამაგიეროდ გულბოროტი პროვანსალები იქ მოხვდნენ, სადაც სიცილისთვის ვერვინ მოიცლის. ასეთი ბედიელოდება ყველა მოშურნეს. 400 ყავდა მაშინ ბეტკულ რაიმონს, 4 დედოფლის ტახზე დასვეს. აქაც რომეოს ყველაზე მეტი მიუძღოდა დამსახურება. აყვა ბერანჟე ბოროტენებს და სამართალში მისა ის, ვისაც ათის ნაცვლად აძლევდა 12 ანგარიშების წესიერად მოგვარებისას.
განშორდა ბატონს გულმართალი მოხუცებული. ხალხს რომ სოდნოდა

თუ რამდენი გადაიტანა ჩამოთხოვილი პურის შემით მაქს სვედავსილმა, მომეტებულად გაითქვამდა სახელს რომეო. დანტე ალიგიერი. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ. ღამის 12 საათზე. აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.

Come on.

Die Active Life.